0: ASML. Musiikkia, joka yllättää.
1: Can't you see?

Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: Hyvää huomenta, olette saapuneet kuuntelemaan kello 6.01 itse asiassa jo kello, mutta kerettiin aloittaa 6.00 puolella. Niin, olette saapuneet kuuntelemaan Radio Keski-Suomalaisen aamua. En tiedä, oletteko saapuneet vai saavunko minä just teidän keittiöön, makuuhuoneeseen, kuinka ikinä, missä kuulunkaan, niin kiva olla täällä. Radio Keski-Suomalaisen aamu tästä eteenpäin on oleva täällä tuonne 11 saakka, ja Joni Pakarinen on se ihminen, eli minä, joka tästä huolen pidän ja teistä huolen pidän. Ainakin nyt sillä tavalla, en nyt lupaa liikoja, mutta täällä olen joka tapauksessa tämän aamu. Tänään on 3. päivä syyskuuta, 246. vuorokausi, 119 vuorokautta tämän päivän jälkeen vielä jäljellä tätä vuoden 2026 seikkailua on jäljellä. Soile, Soili, Soila, he viettävät nimipäiviensä Solveig, suomenruotsalaisen kalenterin mukaan Anto, Isto, Ari ja Viivi, ortodoksissa kalenterissa Seara, pohjoissaamenkielisessä kalenterissa sitten on vaikka ketä, Alfvild, Ebba, Elisa, Eusebius, Mansvetus, Saini, Serafia, Serafia, Serafima, Serafina, Serafina, Serapia, Serapina, Serapia ja Soilikki. On vaikka minkä näköistä. Minkä takia vanhempiin kalentereihin on noin hirveä määrä nimiä pistetty. Hieno nimihän Serafina ja sen eri muodot. No, tällä päivämäärällä eBay-niminen huuttokauppayhtiö pistettiin pystyyn tasan 31 vuotta sitten ja Qatar itsenäistyi vuonna 1971. Ja Ruotsissa nimittäin elettiin reunalla 59 vuotta sitten. Ruotsissa nimittäin siirryttiin oikeanpuoleiseen liikenteeseen. Melkoista meininki. Se, mitä ilmeisimmin yhdessä yössä. Joskus on nähnyt kuvia tästä touhusta ja en tiedä, onko ne kuinka paikkansa pitäviä ja niin poispäin, mutta viihdyin niiden kuvien ääressä. Yön uutiskooste, sen kokonainen tarkoitus ei ole viihdyttää, mutta sen tarkoitus on tuoda esille se, että missä maailma makaa yön jäljiltä, ja siihen pisteeseen teidät ajetaan Jukkapojan silkkiä kappaleen jälkeen.
0: Kuuntelet Radio KSML:n aamua.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Kokaiinia käytetään aiempaa enemmän lähes koko Suomessa, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen jätevesitutkimuksesta. Eniten kokaiinia käytetään Etelä-Suomen suurissa kuin kaupungeissa. Selvityksen mukaan kokaiinin käyttö on lisääntynyt koko mittaushistorian ajan, eli vuodesta 2012 lähtien. Amfetamiinia käytetään edelleen varsin tasaisesti ympäri maata ja sen käyttömäärät ovat pysyneet tasaisina. Ekstaasin käyttö taas näyttäisi vähenevän. Muuntohuumetta, alfa-PVP:tä ja sen käytön lisääntyminen on taittunut ja sen käyttömäärät vaikuttavat THL mukaan vakiintuneen varsin suuriksi. Käyttö keskittyy yhä voimakkaasti Etelä- ja Länsi-Suomeen. PK-yritykset sijoittavat varojaan entistä useammin, kertoo OP Pohjola. Yhtiön tilastojen mukaan sijoitustoimeksiantoja tehneiden PK-yritysten määrä kasvoi yli 60% vuodesta 2022 vuoteen 2025. Kasvu on jatkunut, sillä kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla määrä oli jo lähes koko vuoden 2025 tasolla. Kasvu on painottunut erityisesti mikroyrityksiin, joiden liikevaihto on alle 2 miljoonaa euroa. Yritykset hakevat varoilleen tuottoa aiempaa useammin osakkeista ja osakerahastoista ja ne suosivat erityisesti korko- ja indeksirahastoja. Tänään on veronpalautusten maksupäivä osalla suomalaisia. Veronpalautuksia ei makseta kaikille samana päivänä, vaan Verohallinto maksaa palautuksia joka kuukausi heinäkuusta joulukuuhun. Veronpalautus kilahtaa tänään tilille niillä asiakkailla, joiden verotus on päättynyt heinäkuussa. Verotuksen päättymispäivä tarkoittaa päivää, jolloin Verohallinto on saanut verotuksen valmiiksi ja antanut verotuspäätöksen. Verohallinto maksaa veronpalautukselle 0,5% korkoa. Korkoa ei ole laskettu mukaan verotuspäätöksessä näkyvään summaan, vaan se lisätään palautettavaan määrään maksupäivänä. Venäjän turvallisuuspalvelut valmistelevat Tanskan puolustusalaan kohdistuvia sabotaasioperaatioita, varoittaa maan turvallisuus- ja tiedustelupalvelu PET. Tanskalaisviranomaisen vastavakoilujohtaja Emil Gräsholm antoi varoituksen julkisuuteen Berlingske-lehden haastattelussa. Hän kommentoi asiaa kirjallisesti myös tanskalaiselle televisiokanava TV2:lle. Gräsholmin mukaan Venäjä valmistautuu junailemaan erityisesti tuhopolttoja. PET:n mukaan Venäjä on yrittänyt värvätä tavallisia tanskalaisia suorittamaan sen antamia tehtäviä. Viron puolustusministeri keskusta-oikeistolainen reformipuolueen Hanno Pevkur ilmoitti keskiviikkona eroavansa tehtävästään. Pevkur aloitti puolustusministerinä vuonna 2022. Syynä on puolustusministeriön hallintoon kohdistuva rikostutkinta, jonka Viron valtakunnan syyttäjä käynnisti Valtion talouden tarkastusviraston löydösten pohjalta. Tutkinta koskee vuoden 2024 sopimusta. Skandaali puhkesi siitä, että tykistöammuksia Ukrainalle ostanut Viro oli maksanut etukäteen noin 70 miljoonaa euroa intialaisyhtiölle, jolla ei ollut taustaa ammuskaupoista. Postimees uutisoi, että ammukset jäivät saamatta. Venezuelan siirtymäkauden presidentti Delcy Rodríguez viittaa kintaalla vaatimuksiin, että maassa järjestettäisiin pikaisesti uudet vaalit. Rodríguez sanoo toimittajille, että vaaliprosessiin ryhdytään, kun Venezuela on siihen valmis. Rodríguez esitti kommenttinsa sen jälkeen, kun maassa oli allekirjoitettu useita miljardiluokan energiasopimuksia yhdysvaltalaisyhtiöiden ja Venezuelan välillä. Rodríguez nousi maan siirtymäkauden presidentiksi sen jälkeen, kun Yhdysvallat sieppasi sotilasoperaatiossa maan itsevaltaisen johtajan Nicolas Maduron vuoden alussa. Ja Panama rajoittaa tästä päivästä lähtien liikennettä Panaman kanavassa kuivuuden takia. Vedenpinta kanavaan vettä syöttävissä tekojärvissä on laskenut. Kun sademäärä on jäänyt kolmanneksi normaalia pienemmäksi, syy sateen vähäisyyteen on muutaman vuoden välein toistuva sääilmiö El Niño, joka on tänä vuonna poikkeuksellisen voimakas. Maailman ilmatieteen järjestö VMO kertoo tänään tarkempia tietoja El Niñon aiheuttamista häiriöistä maailman säätilaan.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Ja sitten säätietoja meillä on tarjolla. Normaali aikakeli vallitsee tällä hetkellä Keski-Suomessa. Oikeastaan kauttaaltaan ilmoituksia ei minkäännäköisistä onnettomuuksista ole tällä hetkellä tarjolla. Ja hyvä niin, ei niitä välttämättä erikseen kaivatakaan. Ja tuossa Tourulan siltojen kohdalla, niin nimenomaan rantaväylältä Palokkaan päin jatkaessa, niin siinä on tietyötä, joka merkittävä haittaa liikenteelle aiheuttaa, ja Vaajakosken moottoritieltä tosiaan ei tuonne Tourulan päin pääse edes liittymään normaalista paikkaa, joten kannattaa siihen varautua. Myös Vaajakosken moottoritiellä työskennellään, ja sitten taas toisaalta niin on tullut lisätietoja tuonne Laukaan nurkille ennen Lievestuoretta, ennen Nokkakiven huvipuistoa ja niin edespäin. Siellä on päällystys- ja paikkaustyöt. Siis ennen Lievestuoretta Jyväskylästä käsin katsoen.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Se oli Cameron Whitcombia, You and Me, nimisellä kappaleella. Sitä ennen Supertramp, Give a Little Bit. Jatketaan musiikilla, jatketaan Christina Aguileran kanssa muun muassa. Ja mitä tästä tulee? Aamun avaus tästä tulee ihan kohta. Jollain se on herättävä.
1: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi kautta nyt nautitaan.
2: Nyt kaikki eläkeläiset oikein paljon tervetuloa Lievestuorelle syyskuussa. Ei, meillä siis esiintyy eläkeläiset. Se yhtye. Niin justiin. Tervetuloa eläkeläiset ja kaikki muutkin siinä samalla.
3: Tänne se mikki nyt.
4: Kuulun partailla Lievestuorella syyskuun toinen viikonloppu. Mukana muun muassa Irvinet Ryysranta, Mount Mary ja eläkeläiset yhtye. Liput ja infot kuulunpartailla.fi.

0: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Se on just sillä tavalla. Vuoteen 1950 käymme matkamme kanssa Lappeenrantaan 3. syyskuuta. Pekka Juhani Maijanen eli Pave. Hän syntyi tuolloin. Valitettavasti 16. tammikuuta 2002

1991 oli puolestaan päivä, jolloin hänestä aika jätti. Ja muistanpa tuonkin päivän ainakin osiltansa, että yllätyksenä, tai jos nyt muistan oikein, niin sairaudesta tieto oli, mutta kuitenkin tämä ei tule koskaan kello kaulassa, tämän tyyppiset asiat, ellei sitten ole samanlainen tilanne kuin Norjan kuninkaalla esimerkiksi, joka sekin kyllä ikään kuin varoitti tulostansa. No, ei mennä siihen suuntaan läheskään. Laulaja, lauluntekijä, basisti, kosketinsoittaja, rumpali, kitaristi ja erityisesti myös tuottaja, Dingo Hurriganes, kosketinsoittaja, tuottaja, you name it. Mieletön ura musiikin parissa ja jotenkin vaikea oli miettiä, että mikä muu kappale se nyt olisi sitten Pave Maijasen syntymäpäivän kunniaksi. Hän täyttäisi siis tänään 76 vuotta, niin mikäpä muu se kappale olisi sitten kuin Elämän nälkä.

Pave Maijanen ja elämän nälkä. Tosiaan 3. syyskuuta 1950 hän on syntynyt Lappeenrannassa ja poismeno sitten 16. tammikuuta 2021. Eli 6 vuotta tulee kohta kuluneeksi hänenkin poismenoista. Nopeasti aika rullailee. Tämä on Jamie Lawson, Wasn't Expecting That-nimisellä kappaleella, myös Westernin yhtyeineen kohta ääneen.

0: hetken ikuinen westerinen yhtyeen sitä ennen Jamie Lawsonilta Wasn't Expecting That. Teddy Swimsia kuunnellaan ihan tuota pikaa Funeral-niminen kappale ja tämän jälkeen päivän kysymyksen pariin.
1: Hei, mä lähen golfaamaan.
2: Nytkö sä jo tulit?
3: Jyväskolf. Helppo, nopea ja lähellä.
4: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Tänään lukaisin siis muun muassa Keskon tiedote kertoo, että tuossa Halsilassa Jyväskylässä niin avataan K-Market Kärpän kuja ja kello 10 ovet aukaista. Eli tämän lähetyksen aikana vielä, niin ei nyt suoraan siihen kauppaan liittyen, vaan yleisesti lähikauppaan liittyen. Päivän kysymys on, mikä minua kiinnostaa, niin on se, että mikä tekee lähikaupasta hyvä. Mikä on se sinun lähikaupan supervoima? Vai onko niin, että käyt marketeissa enempiä ja tämmöiset lähikaupat niin ovat taakse jäänyttä elämää? Se on myönnettävä, että meidän lähikauppa on sellainen kauppa, että sen aukioloajat eivät sovellu meille. Se on siis todella pieni kauppa noin 10 kilometrin päässä. Toisessa suunnassa sitten noin saman matkan päässä niin on Kelion Marketit, joten mulla on kaukana, mutta pitkältä ajalta on muistoja lähikaupasta. Siitä, että lähikaupan ihmiset tunsi nimeltä ja samassa lihatiskissä oli myös leivonnaiset osasto ja niin edespäin. Tunnelma on siis minun vastaus tähän asiaan. Mutta 0406195939, pistäpä WhatsAppilla tulemaan viestiä, että mikä tekee sinulle lähikaupasta hyvän ja ootko vielä lähikauppa-ihmisiä. Tämä on Timo Rautiaista ja Trio Niskalaukausta. Surupukua.

0: Backstreet Boys, Shape of My Heart nimisellä kappaleella. Sitä ennen toinen poikabändi, eli Timo Rautiainen ja Trija Niskala, joka on Surupuku. Jatketaan Charlie Puthilla, Light Switch nimisellä kappaleella. Ja sitten uutiset ensimmäistä kertaa tähän aamuun, koska kello tulee 7.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
1: No, lakineuvonta ainakin, se on huippupalvelu.
2: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
3: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
4: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
0: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
6: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Ira Plomberi-Kantsila. Rakennusliitto epäilee, että 3 virolaiselle työntekijälle on maksettu 1000 euroja liian vähän palkkaa Muurameen Kinkomaalle rakennettavan hoivakodin rakennustyömaalla. Liiton mukaan työntekijöiltä puuttuu yhteensä noin 12 000 euroa palkkoja. Tämän vuoksi epäilyn kohteena oleva virolainen yritys Miltoner Oy on asetettu saartoon. Miltonerin omistaja kiistää väitteet. Omistajan mukaan työ on tehty urakkatyönä, työntekijälle on maksettu 16 euroa tunnilta nettona ja mahdolliset lisäsaatavat maksetaan, jos niitä myöhemmin todetaan. Pääurakoitsija ilmoittaa maksavansa työntekijöille puuttuvat palkat ja korvaukset, jos niitä ei muutoin makseta. Maakunnallisen lemmikkieläinpäivystyksen hankinnassa tehty oikaisuvaatimus hylättiin Jyväskylän seudun ympäristöterveyslautakunnassa. Jyväskylän kaupunki kilpailutti viime keväänä maakunnallisen lemmikkieläinpäivystyksen vuosille 2027 ja 2028. Kilpailutuksen voitti Evidenssi- ja eläinlääkäripalvelut Oy, joka on markkinajohtaja Suomessa ja koko Euroopassa. Kilpailutuksen hävennyt Papuvet Oy piti Evidenssian 0 euron tarjousta mahdottomana alhaisuutensa vuoksi ja esitti epäilynsä siitä, että kulut siirretään asiakasmaksuihin. Lautakunta totesi vastauksessaan muun muassa, ettei alhainen hinta ole peruste hylätä tarjousta. Pieneläinpäivystys on lakisääteinen palvelu, jonka järjestämiskustannukset jaetaan kuntien kesken. Pääministeri Petteri Orpon hallitus sai tiistaina illalla valmiiksi kautensa viimeisen budjettiriihen. Valtion ensi vuoden talousarvio on 12,4 miljardia euroa alijäämäinen. Budjettiriihen myötä esimerkiksi työn verotus kevenee, yhteisöveroprosentti laskee ja puolustus saa lisää rahaa. Työn verotusta kevennetään ensi vuonna yhteensä 230 miljoonalla eurolla. Kevennys kohdistuu pääosin pieni- ja keskituloisille. Yhteisöveroprosentti alenee 20% 18% ensi vuoden alussa. Tavoitteena on, että yrityksille jää enemmän rahaa investointeihin, minkä toivotaan lisäävän talouskasvua. Puolustusministeriön hallinnonala saa 618 miljoonaa euroa lisää tämän vuoden varsinaisen talousarvion verrattuna. Ukrainan tukeen on tulossa 200 miljoonaa euroa lisää. Matkapuhelimissa toimivan 112 Suomi-sovelluksen droniuhkasta varoittava ominaisuus on tulossa sovellukseen ennakoitua aiemmin, uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Sisäministeriöstä kerrotaan lehdelle, että ilmavaarasta kertovat varoitukset saadaan käyttöön ehkä jo vuoden vaihteessa, vaikka päivityshankkeen määräaika kestää ensi vuoden loppuun. 112 sovelluksessa julkaistaan vaaratiedotteita jo nyt, mutta uusi ominaisuus on tarkoitettu erityisesti ilmasta uhkaavasta vaarasta varoittamiseen. Erillisen FI-alert-varoitusjärjestelmän on tarkoitus valmistua lokakuun lopussa. Se perustuu kännyköihin ilman sovellusta lähetettäviin vaaratiedotteisiin.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ira Plumperi-Kantsila toimitti uutiset. Sääennuste kertoo, että paikoin sadekuureja on luvassa, ukkostakin. Iltapäivällä kuurot voivat olla voimakkaita. Päivän ylilämpötila on 16-18 astetta ja heikkoa etelätuulta on myös tarjolla. Ja tuulivaroitus maa-alueelle kertoo, että vaarallisen voimakkaan luoteistuulen todennäköisyys on 20% lauantain ja sunnuntain välisestä yöstä sunnuntain ja maanantain väliseen yöhön. Tuulennopeus puskissa voi olla tuollaisen 15 metriä sekunnissa. Ja normaali ajokeli edelleen Keski-Suomessa vallitsee tietöitä. Muun muassa tuossa Tourulassa on Vaajakosken moottoritiellä ja ennen Lievestuoretta Ysitiellä Laukaan kunnan puolella. Meni Fintrafikin kartatkin jumiin tästä minun änkytyksestä.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Hyvää huomenta, Ira Plumberi-Kantsila.
0: Hyvää huomenta, Joni.
2: Noin. Tarkistuksen kautta, kun saa mikkilinja auki. Ootko lähikauppa-ihminen vai supermarket-ihminen?
0: Mä olen molempia.
2: No mikä on asia, mikä tekee lähikaupasta hyvää?
0: No se, kun tarvitsee sen jonkun pienen asian, ettei jaksa kävellä sinne ihan taimaisen nurkkaan hakemaan sitä purkkia maitoa.
2: Mä ajattelin röökiaski.
0: No ennen olisi ehkä ollut näinkin.
2: Niin.
0: Mutta kyllä mä niinku tykkään siitä, että lähellä on joku semmoinen, oikeasti ei tarvitse juosta niinku kilometriä, että pääsee hakemaan jonkun asian sieltä takanurkasta.
2: Mä niin kauan asunut maalla jo, että oikein silleen keksi sitä, ei ole tullut nyt viime aikoina, jotenkin ehkä muuttunut vaan se ajatus siitä, että kun on kaupassa, niin täytyy olla tehokas.
0: Ja sitten mä otan, niin muista kun mä muutin Jyväskylään, niin toi Sepän Prisma oli semmoinen vähän niin kuin seikkailurata. Että aina niin kuin, että löydänkö mä kaiken. Mulla meni aina tunti sitten, että mä harhailin niissä, mutta mä opettelin käyttämään semmoista ostoslista sovellusta, mikä niillä on, niin se näyttää hyllypaikat. Niin sitten se nopeutti sitä ihan hirveästi, koska niin kuin mä en kerta kaikkiaan vaan löytänyt, kun se oli vieraskauppa.
2: Joo, joo. Kyllä se vaatii opettelua kyllä se.
0: On ja sitten niin kuin tavallaan hauska, miten voi olla jossakin Prismassa erilaiset valikumat kuin vaikka Äänekosken S-Marketissa.
2: Niin.
0: niin kuin, että, mutta sitten, niin. Mutta kyllähän isot ostokset tulee tehtyä isoista kaupoista, koska usein niissä hinnat on vähän halvemmat.
2: Mm. Miten semmoinen, kun sinäkin olet nähnyt lähikaupoissa jonkinlaisen kehityksen, ottamatta kantaa kumpaan suuntaan, niin onko jotain, mitä kaipaat lähikaupoista? Niin kuin vanhan liiton lähikaupoista. Tämä on vähän ehkä ohjaava kysymys. Mutta...
0: En mä osaa sanoa. En mä osaa verrata tolleen. Mm. Mä oon niin sopeutuvainen katsosta, en mä ajattele tuollaista. Onko sulla selvästi on?
2: No kun me asuttiin siis Kuopiossa asuessa, niin asuttiin... lähikauppamme takapihalla. Se oli mun mielestä kivaa. Siinä oli siis lihatiskissa oli myös leivonnaista.
0: Niin, mutta siellä oli lihatiski tässä se.
2: Joo, ja kauppias oli lihatiskin takana.
0: Joo. Ja kyllä mäkin mulla niin ihan lapsuudesta muistan, kun meillä oli lähikauppa, niin siinä oli kiva mennä niin pienen rahasumman kanssa ostamaan jotain, niin toimittamaan asioita. Siinä oli semmoinen kotoisa tunnelma.
2: Niin. Siellähän saattaa käydä vaikka 50 kertaakin päivää.
0: Niin, kyllä.
2: Et sillä jotain sen kaltaista ehkä kaipaa.
0: Mä tykkään, että tulee niin kun, ne, jotka siellä töissä tulee jotenkin tutuiksi. Niin. Se on mun mielestä viehättävää, tykkään siitä.
2: Häiritseekö sua se koskaan, että ne on kaikki samanlaisia? Et jos oot käynyt yhdessä Prismassa, niin periaatteessa oot käynyt kaikissa Prismoissa.
0: No,
2: et niissä ei sillä tavalla mitään omaa.
0: No se tavallaan helpottaa kyllä ihmisen elämää, että on aika samanlaisia.
2: Niin, kyllä helpottaa kyllä, juu, niin. se on totta.
0: Niihin ei ole semmoista suhdetta, tiedätkö, mulla ei ole semmoinen, lähikauppoihin tulee erilainen suhde.
2: Sun täytyy rakentaa semmoinen.
0: Ja sitten mulla ehkä ei ole nyt, että tavallaan mun lähikauppa on niin kuin minimani, että se ei ole kyllä kauhean pieni.
2: Niin, no kun sit se just, että miten määritellään nyt sitten,
0: että jos lähikauppa on. Mutta silloin kun mä asuin Kankalan, lähin oli se K-Market Kangas, niin siis taas se oli taas niin kuin ihan selkeästi lähikauppa.
2: Joo.
0: Että se oli kyllä kiva.
2: Onko se muuten eri asiat, mitä sieltä ostaa? Kävitkö kuitenkin niin kuin...
0: Isot ostokset ostettiin aina, niin kuin,
2: niin.
0: Koska sitten on tavallaan niin kuin kaikissa lihoissa ja semmoista enemmän valikoimaa.
2: Joo.
0: Mutta siis kyllä mä hain sieltä, se on semmoista, mutta en mä koskaan niin kuin lähtenyt sinne muovikassakaupalla ostelemaan. Mutta onhan nyt mä näppärä, kun leivot, että se oli siinä lähellä, että jotakin puuttui. Niin.
2: Koska aina puuttuu, kun alkaa leipää.
0: Se on kyllä jännää. Ennenkin rupesin tekemään ruoka-ainetta, josta mullahan puuttuu niin kuin parikin aineista, että eipä tänään tehdä ruokaa näin. En lähtenyt sovelta.
2: He valttia.
0: En mä lähde siihen. Niin. Sitten me päätettiin, että me puran kynsiä eilisilta ja tehdään tällä ruokaa.
2: Se on kyllä hyvä. Kärsimys on hyvä opettamaan sitä, että muista olla tehokas kaupassa jatkossakin. Tämä on Leivientä Livingsiä ja Teuvo, maanteiden kuningas.

Levi and the Livingsiltä Teuvo, Maanteiden kuningas. Jatketaan musiikilla. Se on Los Cafres ja Barilet-niminen kappale, joka kuunnellaan seuraavana. Ja Metallica, Enter Sandman.

Täällä rupeaa tahdissa välkkyä valot täällä studiossakin. En tiennyt, että se onkin muuten hyvä systeemi täällä studiossakin, jos kun kesällä jäi vähän vähälle nuo keikat, tai siis en käynyt yhdelläkään keikalla, ainakaan muistaakseni kesän aikana, niin jäi tämmöiset valoshowt näkemättä, niin se olisikin hyvä, kun se saataisiin tälleen radiossakin. Ajatelkaa, jos autojenkin valot vilkkuisi sen tahtiin, kun Enter Sandman soi aamusella, kun töihin meni. No ehkä se talvella ei kovin hyvä kehityssuunta ole. Mutta hei, Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. Joni Pakarinen on täällä äänessä ja aamun kysymyksenä siis on, että mikä tekee lähikaupasta hyvän kaupan? Ja onko esimerkiksi muistoissa joku semmoinen lähikauppa, joka erityisesti mieleen on jäänyt valikoimallaan, palvelullaan? Millä ikinä? Mikä se sinulle on sen hyvän jutun tehnyt? 0406195939 on WhatsApp-numero, johon voi vastata tuohon asiaan. Onko joku vaikka spesiaali tarjoama? Mä muistan, kun tuo äskeinen kauppa, jonka takana astuttiin, niin toisella puolella, toisella puolella oli sitten R-kioski. Ja sen alkuaikoina se R-kioski oli tämmöinen vanhan liiton, eli luukku. Eli sinne ei päässyt sisälle. Toki R-kioskin pitäjä pääsi sinne sisälle. Mutta siitä ikkunan läpi näytettiin, että mitä irtokarkkeja halutaan ja millä summalla ja niin edespäin. Ja sitten jossain vaiheessa R-kioskeja alettiin muuttaa isommissa määrin siihen suuntaan. Oli tietysti olemassa jo niitä, mihin pääsi sisälle, mutta sit isommissa määrin. Ja sekin muuttui sitten tämmöiseen, missä pääsi asioimaan sisällä. Ja heidän valikoimaan sitten tuli tällaiset kuin Dallas ja Texas pullat. Ja voi taivas, että ne oli hyviä. Kun tulit sinne R:lle aamulla käymään, niin vaikka et syönytkään sellaista, niin tuntui, että osa kaloreista tarttu kroppaan, koska se tuoksu. Se oli jos jollain tavalla niin huumaava. Et jos nyt mietitään, että mitä minä kaipaan tämän kaltaisista oveavauksista ja sisällemenoista, niin se, että kauppa tuoksuu jollekin lähikaupoista. Ehkä saattaa olla vähän vanhojen muistelua, mutta siltikin. 0406195939 on WhatsApp-numero, jossa sinä voit kertoa, että mikä se on se sinun lähikaupan vahvuus tai mitä esimerkiksi mahdat kaivata. Pistä viestiä tulemaan.

0: Sally Dire Straits ja Money for Nothing. Kannatusmittausta on Yleltä tullut julki tuossa tänä aamuna ja siihenhän me sukelletaan Knipin ja Ordionin ja Rockmafian jälkeen.
1: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
2: Sinun.
3: Minun.
2: Meidän.
3: Jyväskylän.

0: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
1: Ja se olen minä. Kuten sanoin, niin tuossa Ylen kannatusmittaus on julkaistu syyskuulle 2026 ja suosituin puolue, mitenkä se oli, 7,5 kuukautta ennen eduskuntavaaleja, on edelleen SDP, joskin edellisistä kannatusmittauksista on tullut pudotusta sellainen 1,2 prosenttiyksikköä. 22,6 on täten kannatus tuossa Gallupin mukaisesti, kokoomuksen 17 ja se on kakkosena, 16,3 on perussuomalaisten kannatus, kokoomuksen kannatus sivuminen sanoen on pysynyt ennallaan. Perussuomalaisten noussut 0,7 prosenttiyksikköä 16,3 ja keskustaltakin nousua 0,8 13,5 prosenttiin, mutta tämän listan kovin nousija on Vasemmistoliitto. 1,4 prosenttiyksikköä nousua, 11,7 on kannatus, joten aletaan olla virhemarginaalin sisällä keskustan kannatuksesta. Olkoonkin, että keskustakin paransi omia kannatuslukemiaan. SDP tällä hetkellä menettää taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Turjan mukaan. SDP menettää kannattajia selkeästi eniten Vasemmistoliitolle, mutta myös pienet osuudet vihreille ja perussuomalaisille. Vihreille sivumennen sanoen taas niin laskua 0,8 prosenttiyksikköä, täten kannatus 8,2. Kokoomuksen kannatus on pysynyt ennallaan siis 17 prosentissa, mutta perussuomalaiset siihen on noussut kantaan. Tuomo Turjan näkemys on, että perussuomalaisilla on kiinnitetty huomiota siihen, että puolueen kannatus työväenkeskuudessa on noussut jonkun verran ja on nyt oikeastaan samalla tasolla kuin sitten demarien duunarikannatus. Ja tämä nyt sitten taas johtuu siitä, että näissä gallupeissa muutama muukin kysymys kysytään, niin näistä dataa muunkinlaista tulee. Taloustutkimuksen haastattelemaksi pääsi, joutui 2502 ihmistä ja puoluekantansa heistä kertoi 75,1 prosenttia, eli 1878 ihmistä. Haastateltavilta kysyttiin, minkä puolueen ehdokasta he äänestäisivät, jos eduskuntavaalit olisivat nyt, että sinänsä, jos mietitään aina, että minkä takia gallupit heittää, niin onhan tässä se pointti, että kun kysytään, että minkä puolueen ehdokasta, niin jos ajatellaan, että ihminen seuraisi henkilöä enempi näissä asioissa ja henkilön perusteella tekisi äänestyspäätöksensä, mikä ei väärin sinänsä ole sekään, kukin äänestää tyylillään, niin sitä tämä nyt ei huomioi. Eli semmoisien oletettavien äänestettävien perusteella. Ja haastattelu tehtiin tietokoneavusteisina puhelinhaastatteluna nettipaneelissa myös 10.8. ensimmäinen syyskuuta välisenä aikana kohderyhmänä yli 18-vuotias väestö pois lukien Ahvenanmaa. Ja virhemarginaali tosiaan suurimmillaan 1,9 prosenttiyksikköä suuntaansa. Siitä on kysymys. Näitä gallupeja todennäköisesti tulee melkoinen määrä vielä ennen, mutta aika lailla perinteinen, sanottakoon oma huomio, että aika lailla perinteinen juttu, että SDP:n tuo aivan ylivoimainen johto on alkanut jollain tavalla tasaantua. Ja nyt sitten varmaan se 7 kuukautta tulee SDP:n toimistolla jännitettyä sit sitä, että riittääkö matka. Tai niin, siis että onko matkaa liikaa suorastaan, että hupeneeko tuo. Mutta varmasti tietysti jännittävät vaalit tullaan näkemään ja varmasti merkityksellisetkin vaalit. Eihän tässä nyt välttämättä mitkään auvoisimmat ajat ole täälläkään ollut. Tämä on George Michael.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Se oli George Michael ja Faith-niminen kappale. Jatketaan Jannika Bell ihan kohta, jolla rakastan mun rakasta.
2: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
3: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo. Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.

0: kesästä.
1: Radio KSML. Seurassasi.
2: Joni Pakarinen.
3: Radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut on osoite, josta pääsee osallistumaan esimerkiksi teatterilippujen arvontaan. Nimittäin arvauskysymys on siellä, millainen on uudistunut Jyväskylän kaupungin teatteri. Lokakuun esitykseen lähtee yhdelle ainakin lippu ja vielä seuralaisen saat ottaa mukaan tuonne kyseiseen reissuun, joten mahdollisuus merkittävään hyvinvointiin tässä suhteessa on tarjolla. Lisäksi nythän vietetään tämä ja ensi viikko, niin on kysymys, nyt nautitaan ravintolatapahtumasta ja siihen liittyen itse asiassa tänään pistetään palkintoa jakoon. Nimittäin tuossa ravintoloita on niinkin paljon kuin Labraa, Vapokiiria, Verso, Elo, Teerenpeli, Vesilinna, Sohvi, Viistro, Kirkkopuisto, joilta palkintoja on jaettavaksi saakka, joten kannattaa kuunnella. Tuossa sanoisin, että 8:30 aikaa, niin jonkunlaisia liikkeitä tämän suhteen tehdään. Elastinen, Anna soida, nimisellä kappaleella on G-Love ja Jacksons, sitä seuraavana ääneen Rainbow.

0: G Love You, Jack Johnson, Rainbow-nimisellä kappaleella äänessä. 8:04 kello radiokeskisomalaisen taajuuksilla. Kuunnellaan uutiset kohta Lady Gagalta, Bad Romance, ennen sitä.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Jazz.
1: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
2: Miettinen. Halo. Nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
1: It's hockey time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
4: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Ira Plomberi-Kantsila. Ylen kannatusmittauksessa suosituimpana puolueena jatkava SDP on menettänyt kannatustaan yli prosenttiyksiköllä kuukauden takaiseen verrattuna. Kannatus laski 22,6% Ylen torstaina julkaisemassa mittauksessa. SDP:n 1,2% lasku oli suurin niistä puolueista, jotka menettivät kannatustaan. Toisena olevan pääministeripuolue kokoomuksen kannatus pysyi samana 17%. Kolmantena olevan hallituspuolue perussuomalaisten myötätuuli jatkuu ja puolue kasvatti kannatustaan 0,7% 16,3%. Eniten kannatustaan kasvatti viidennellä sijalla oleva vasemmistoliitto, joka nousi 1,4% 11,7%. Neljänneksi suosituin keskusta kasvatti niin ikään kannatustaan 0,2% 13,5%. Kokaiinia käyttäen aiempaa enemmän lähes koko Suomessa, ilmenee THL:n jätevesitutkimuksesta. Eniten kokaiinia käyttäen Etelä-Suomen suurissa kaupungeissa. Laitoksen mukaan kokaiinin käyttö on lisääntynyt koko mittaushistorian ajan, eli vuodesta 2012 lähtien. Amfetamiinin käyttömäärät ovat pysyneet tasaisina, kun taas ekstasin käyttö näyttäisi vähenevän. Metamfetamiinin käyttö on edelleen keskimäärin vähäistä. Muuntohuume alfa-PVP:n käytön lisääntyminen on taittunut ja sen käyttömäärät vaikuttavat THL:n mukaan vakiintuneen varsin suuriksi. Käyttö keskittyy yhä voimakkaasti Etelä- ja Länsi-Suomeen. THL:n laaja tutkimus kattaa noin 65% Suomen väestöstä. Rakennusliitto epäilee, että kolmelle virolaiselle työntekijälle on maksettu tuhansia euroja liian vähän palkkaa Muuramen Kinkomaalle rakennettavan hoivakodin rakennustyömaalla. Liiton mukaan työntekijöiltä puuttuu yhteensä noin 12 000 euroa palkkoja. Tämän vuoksi epäilyn kohteena oleva virolainen yritys Miltonero Oy on asetettu saartoon. Miltonerin omistaja kiistää väitteet. Omistajan mukaan työ on tehty urakkatyönä, työntekijöille on maksettu 16 euroa tunnilta nettona ja mahdolliset lisäsaatavat maksetaan, jos niitä myöhemmin todetaan. Pääurakoitsija ilmoittaa maksavansa työntekijöille puuttuvat palkat ja korvaukset, jos niitä ei muutoin makseta. Maakunnallisen lemmikkieläinpäivystyksen hankinnasta tehty oikeusvaatimus hylättiin Jyväskylän seudun ympäristöterveyslautakunnassa. Jyväskylän kaupunki kilpailutti viime keväänä maakunnallisen lemmikkieläinpäivystyksen vuosille 2027 ja 2028. Kilpailutuksen voitti Evidenssi ja eläinlääkäripalvelut Oy, joka on markkinajohtaja Suomessa ja koko Euroopassa. Kilpailutuksen hävinnyt Papuvet Oy piti Evidenssiä 0 euron tarjousta mahdottomana alhaisuutensa vuoksi ja esitti epäilynsä siitä, että kulut siirretään asiakasmaksuihin. Lautakunta totesi vastauksessaan muun muassa, ettei alhainen hinta ole peruste hylätä tarjousta. Pieneläinpäivystys on lakisääteinen palvelu, jonka järjestämiskustannukset jaetaan kuntien kesken.
0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste. Paikoin sadekuuroja on luvassa, ukkosta myös. Iltapäivällä kuurot voivat olla voimakkaitakin ja päivän ylilämpötila 16 ja 18 lämpöasteen välillä heikon etelätuulen ollessa läsnä. Ja tuulivaroitus maa-alueelle koskee sitten lauantai- ja sunnuntain välistä yötä ja siitä sunnuntain ja maanantain väliseen yöhön. Eli sunnuntaina tuulee melko todennäköisesti 20% todennäköisyydellä silloin 15 tai tuulet nopeus puskissa voi olla sellaiset 15 metriä sekunnissa. Ja normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee Keski-Suomessa. Onnettomuuksista ei ole tietoja, mutta tietoja jonkun verran on, jotka merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa. Muun muassa täällä Jyväskylän päässä.
5: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
1: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
0: Ira Blomberin kantsilla on toimittanut tänään uutisia. Hän syö tällä hetkellä ruokaa.
4: Mariannea. Mariannea.
0: Joo, mutta tuohan, niinku, eikö Marianne edelleen ole semmoinen, mitä hotelleissa tosi usein on, tai en tiedä, onko niitä enää muuten tyynympää?
4: Ei ole enää. Ei ole tullut vastaan semmoista.
0: Se on ehkä nykypäivänä niin kuin ainakin osuuskaupan hotelleissa, nyt tietysti joku, joka on töissä siellä, niin voi tämän kumota, mutta siis se on itse asiassa siellä kahvipöydällä. Mm.
4: Ehkä.
0: Se on siellä se, mutta tyynyn päällä ei enää ehkä muuten olekaan. Mutta ennen eikö ollut sillä tavalla,
4: että... Oli. Siinä tyynyllä oli laittu karkki.
0: Joo.
4: Mutta niin se oli pyyhkeet ja karkit ja nämä.
0: Joo, ja sitten sittenhän se olikin itse asiassa, nyt kun muistelen, niin oliko edes perus Marianne, vai oliko itse asiassa se sininen versio, missä on...
4: Ai niin, se minttu
0: Vai joku toffee?
4: Ehkä joku.
0: Niin, sanoisin.
4: En tiedä, en osaa nyt tähän sanoa, mutta siinä on katossa se, kun se on niin kaikkia allergioita ja kaikkia, sitten kaikille käykkää, niin voi pahoittaa sitä katon mielessä siitä.
0: Minkälainen sängynpetaja olet?
4: Huono. Tai siis mä en petaa aamuisin kauheasti sänkyä.
0: Joo. Sitä ei pitäisi heti pedatakaan.
4: Pitäisi niinku hengittää, niin mä annan hengittää ihan koko päivän siellä.
0: Joo, ja viikkokin menee.
4: Jos mä niinku toi päiväpeiton konsepti on ehkä vähän kadonnut.
0: Niin. Kukahan senkin on muuten keksinyt, että on päiväpeitto?
4: Ei, mä nyt hankin silleen, että mä hankin sen tuplapeiton, jonka mä hankin pussilakana, ja se toimii vähän niin kuin päiväpeittona.
0: Se onko teillä yhteinen peitto?
4: No ei todellakaan.
0: No sitä mä rupean
4: miettimään. Sitten kaikkien päällä tavallaan sitten voi olla sellainen iso. Ja sitten kun tavallaan vähän viileä, niin, sitten voi mennä niin kuin kahden peiton alle helposti.
0: Joo. Hei, nyt hotelleissa ilmeisesti on semmoisia ihmisiä, jotka petailee sänkyjä ennen kuin ne lähtee huoneesta.
4: No mä tunnen semmoisia.
0: Siis tunnet oikeesti. Siis
4: mikä niitä?
0: Niin, no joo. Miksi?
4: No, en mä tiedä. Se tuntuu varmaan mukavalta, että me tavallaan jää siistit jäljet. Kyllä mä sen silleen, kyllähän mä tosi tarkkana muutenkin, että ei jää roskia pöydille ja tälleen. Mutta
0: tiesit sä, että se on niinku...
4: Ihan siis, turhaa työtä.
0: Paitsi turhaa, niin vaikeuttaa myös siis niinku...
4: Ei se nyt kauheasti enempää aikaa vie, kun se repäsee ennen sieltä. Mähän olisin semmoinen, joka varmaan ottaisi pussilakanat valmiiksi pois.
0: Ai niin, sillä tavalla, ihan niin pitkälle veistä.
4: Voisi ottaa lakana, että kaikki muutkin, mutta olen todennut kuitenkin, että se ehkä ei kuitenkaan ole kuullut mun duuneihin.
0: Onko sulla jotain rutiineja, kun lähdet hotellihuoneesta pois?
4: Katsotaan, että kaikki omat kautta mukana, joo. Siinä lähinnä on. Kyllä mä tein sellaisen nopean tarkistuksen vielä, että onko jäänyt jonnekin. Ei, viimeksi mulla jäi kynä sinne sängyn alle, kun se oli siellä.
0: Ja vähänkö ärsyttää?
4: Niin, ja vielä pahinta oli, että
0: oliko vielä hotellista varastettu kynä?
4: Ei, se oli keskisuomalaisen kynä, ja mä olin löytynyt sen kassin pohjalta, koska mä ostin ristikkolehden. Ja aloin illalla tehdä ristikkoa, niin putosko sitten se kynä sinne keskelle sitä, niin se meni sinne sängyn alle sinne keskelle, ja mä en saanut ryömmällä sitä pois, ja sitten sinne se jäi.
0: Kai kysyit respasta, että...
4: Mä kävin sitten miehen.
0: Yksi kappale mustekyniä, voitteko lähettää kirjeellä?
4: Siis mähän kadotin viime kerralla jonnekin mun hammaskiskot tai purentakiskot.
0: No se on tietysti...
4: Niitä ei ole löytynyt.
0: Ehkä joku tarvisi. Aattelee, jos joku vetelee samat kiskot suussa.
4: Joo, se. Kyllä, mutta se on vähän arvostettavaa, kun ne on kalliit.
0: Niin on varmasti.
4: Joo, vähän sellainen orpo-olo, tiedätkö, öisin, kun ei ole mitään mäiskyttää.
0: Niin, ja sitten kun ne on hävinnyt. Mulla ainakin sattuu sieluun kuukausia, jos joku häviää joku tärkeä osa. Mutta siis tästä on tehty siis ihan juttu tästä huoneen petaamisesta, että et se niinku suorastaan vaikeuttaa hommia, jos petaa sängyn.
4: Okei, mä en vedota tähän seuraavan kerran.
0: Mä nimittäin ainakin teen sillä tavalla, että kun on lähdössä huoneesta, niin mä vien kaikki kamat, pakkaan kamat, vien ne ovelle. Jopa joskus oven ulkopuolelle vien. Ja sitten sen jälkeen menen tekemään viimeisen tarkistuksen, joka tarkoittaa sitä, että sänky katsotaan läpi, sängyn aluset läpi ja niin poispäin. Ja sen jälkeen sinne tyynypäähän, niin mä kasaan niistä lakanoista semmoisen vuoren. En nyt sitä...
4: Et siis puraa niitä. Ei, pois.
0: En.
4: Ja mä usein tykkään, että pyyhkeet on jossakin yhdessä läjässä kaikki. Mm.
0: Kun mä ajatellut, että jos tulee se siivoaja ja ottaa ne lakka, kun mä oon nähnyt joskus, kun ne ottaa ne, niin ottavat näin ja laittavat ne.
4: Mutta eihän ne ota siis, ei ne peittoa ota, ne ottaa vaan niinku lakanit.
0: No, mutta siellä se on samassa.
4: Niin, että eihän nyt jumankeita, se olisi vähän, ei voi peittoa, pussilakanat. Mutta siis joo, mutta ainakin se, että pyyhkeet voi musta kasata yhteen kasaan, se on apu. Ja sitten se, että laittaa ne omat roskat sinne roskikseen, niin vaikka
0: no se,
4: tämmöistä niinku pientä.
0: Joo.
4: Mutta ei sentään Suomessa kuitenkaan ei tipata siivoajia niin kuin ulkomailla. Jossakin paikoissa on.
0: Niin, totta. Mm. Rupesin oikein miettimään, että onko muuten ulkomaille tullut tehtyä sitä. Ehkä.
4: Joskus 80-luvulla.
0: Niin. Mä synnyin 87.
4: Niin mä tiedän. Vanha toi erikseen.
0: Mä en ole tippaillut silloin.
4: Enkä mä 80-luvulla kauheasti käynyt ulkomaille myöskään.
0: Ei, no sama.
4: Olikohan toinen ylokoon matka vuonna 90.
0: Mä sanoisin, että 98 ensimmäinen kerta.
4: Mulla ehkä on ensimmäinen kerta ollut silloin, kun ehkä 86.
0: Joo.
4: Joskus silloin. Ja toinen on ollut sitten, kun mä olin 17 lähtenyt Jenkkeihin.
0: Missä kävitte 86?
4: No Mallorcalla.
0: No niinpä tietysti.
4: Alkuudia.
0: Se on kyllä se.
4: Hirveästi sukulaisia ja me oltiin mukana. Ja...
0: Ootko käynyt sen jälkeen Mallorcalla?
4: No en ole käynyt.
0: Minä nimittäin fiilistelin tuossa joitain vuosia sitten, käytiin Inglesissä. Niin se oli just se paikka, missä käytiin sillä 90-luvulla. Vuosituhannen vaihteessa. Niin hauskaa, että... Sanotaan, että osiltaan jotkut paikat niin edelleen semmoisia, että aika on niin sanotusti pysähtynyt.
4: Eikö hitsi, muuten eka ulkomatka ollut Jugoslaviassa.
0: No, se, 80-luvulla.
4: Mä olin 10-vuotias. Ai. 83. Siis Jugoslaviassa, kyllä nykyisessä Kroatiassa.
0: Niin joo, Kroatian puolella, totta, joo.
4: Rovinjissa.
0: Missä?
4: Rovinji. Sitten me käytiin sitä yli niin kuin Venetsiassa kantosiipialuksella.
0: Niin.
4: Ja poistulosta tuli myrsky ja se kesti 2 kertaa niin pitkään ajan, kun pitää tilvelle. Ja sitten me kaikki oksennusivat, paitsi mun täti, joka kantoi kaikille oksennusbussia.
0: Se kyllä kuulostaa.
4: Se on jäänyt mieleen.
0: Tuo kyllä toisaalta kuulostaa Jugoslavian reissulta.
4: Tuo on muisto.
0: Enää ei nimittäin kukaan mene Jugoslaviaan.
4: Ei.

0: Kotiteollisuus helvetistä itään nimisellä kappaleella. WhatsApp-välineitä kannattaa valmistella, nimittäin kohta niitä tarvitaan. Telenovalta Discotheque Inside My Head ja IDisiltä Time tulossa ennen sitä.
1: Radio KSML. Paikallisten puolellaan.

0: herätys. Hevillä, itillä vai hellästi?
1: No niin, sitten saatte tukkia WhatsAppiin 0406195939. Siis 0406195939. Mitä musiikkia soitetaan parinkymmenen minuutin kuluttua? Toivemusiikin sija on siellä kohtaa edessä tulos. Eli viestiä tulemaan WhatsAppilla. Onko heviä, onko jotakin herkkää, onko jotakin niiden välistä tai niiden sisältä? Ihan, saat itse päättää nyt, mitä itse haluat. Pistä viestiä tulemaan.
2: Radio KSM:n WhatsApp 040 619 5939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: The Egg-niminen yhtye In Your Pocket-nimisellä kappaleella. Jatketaan Anssi Kelaa ja Irinan kanssa musiikkitarjontaa. Sitten voisin kertoa oikeastaan tuosta Nyt nautitaan -kilpailuosiosta. Kuka ties, vaikka voitat jotakin tämän aamun aikana.
1: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
2: Elosen kakkupelaaja -äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo. Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
3: Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva Kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.

Se oli Irinalta vastaukset. Jumalista, että on kova outro tehty kappale. Hei mä ajattelin tänään pistää jakoon sellaisen systeemin. Ootapas nyt, kun mä taas tarkistan, että miten mulla on näitä. Mullahan on täällä siis, tiedättekö, mieletön varasto kaiken näköisiä palkintoja. Ja nyt on kysymys, nyt nautitaan tapahtumasta, joka on sitten Jyväskylän sydämessä. .fi-sivustolla pystyy käydä tutustumasta, että mistä on kysymys. Tapahtuman tarjouksiin liittyy Elo Jyväskylä, La Brava Bokiria, Teerenpeli, Perrasobaari, Keittiö, Bistro, Kirkkopuisto, Sohvi ja Vesilinna. Näissä on sitten niin kuin eri annoksia, jotka liittyy tähän kyseiseen tapahtumaan. Ja nyt tänään voisin pistää jakoon tuossa niin maisemalounaan kahdelle Vesilinnaan. Tarvitset WhatsApp-numeron 0406195939 ja hivenen myöhemmin kerron, että millä keinolla pystyt tuon maisemalounaan kahdelle voittamaan.

0: Laura Närhi, tämä on totta niminen kappale. Sekin on totta, että kohta saatetaan toive musiikkia 0406195939, siis 0406195939, pistä biisitoivetta tulemaan, niin saattaa olla, että hellyn toteuttamaan sen ihan kohta, kirkan jälkeen.
1: Tapahtuma järjestetään taas 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi/nytnautitaan. Itchoki Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan Itchoki Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!

0: Herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Huhhuh. Piti pikkasen kirjastoa kaivella tässä näin sitä varten, että saadaan toivemusiikki soimaan. Sen takia kuunneltiin yksi kappale ekstraa. Mutta ei siis mielestäni kuitenkin toin enemmän kuin pyydettiin. Enemmän kuin osasitte koskaan haluta. Mutta oli niin hyvä toive, että tämän kaivamiseen nyt kuului minun mielestä käyttää vähän aikaa. Tähän liittyy paikallisuuskin tietysti vahvasti. Tässä on Entsolle voimia syöpätaisteluun toivotettuna toiveessa. Hausmyllyltä reunalla maailman seuraavana.
2: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
1: Ja tämän kappaleen jälkeen luvassa on uutisia, koska kello tulee 9.

0: Mikä tää on?
1: Se on semmonen äitin vanha lakki, ylioppilaslakki.
0: Mikäs tää on?
1: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
0: Äiti, mikäs tää on?
1: Hei! Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
2: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
3: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
4: Sinun.
5: Minun.
6: Meidän.
5: Jyväskylän kaupunginteatteri.
7: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
8: Kokeillaan uutisia myös minun äänellä. Ylen kannatusmittauksessa suosituimpana puolueena jatkava SDP on menettänyt kannatustaan yli prosenttiyksiköllä kuukauden takaisin verrattuna. Kannatus laski 22,6% Ylen torstaina julkaisemassa mittauksessa. SDP:n 1,2% lasku oli suurin niistä puolueista, jotka menettivät kannatustaan. Toisena olevan pääministeripuolueen Kokoomuksen kannatus pysyi samana 17%. Kolmantena olevan hallituspuolueen Perussuomalaisten myötätuuli jatkui ja puolue kasvatti kannatustaan 0,7% 16,3%. Eniten kannatustaan kasvatti viidennellä sijalla oleva Vasemmistoliitto, joka nousi 1,4% 11,7%. Neljänneksi suosituin Keskusta kasvatti niin ikään kannatustaan 0,8% 13,5%. Kokaiinia käytetään aiempaa enemmän lähes koko Suomessa, ilmenee THL:n jätevesitutkimuksesta. Eniten kokaiinia käytetään Etelä-Suomen suurissa kaupungeissa. Laitoksen mukaan kokaiinin käyttö on lisääntynyt koko mittaushistorian ajan, eli vuodesta 2012 lähtien. Amfetamiinin käyttömäärät ovat pysyneet tasaisina, kun taas ekstaasin käyttö näyttäisi vähenevän. Metamfetamiinin käyttö on edelleen keskimäärin vähäistä. Muuntohuume Alfa-PVP:n käytön lisääntyminen on taittunut ja sen käyttömäärät vaikuttavat THL:n mukaan vakiintuneen varsin suuriksi. Käyttö keskittyy yhä voimakkaasti Etelä- ja Länsi-Suomeen. THL:n laaja tutkimus kattaa noin 65% Suomen väestöstä. Rakennusliitto epäilee, että kolmelle virolaiselle työntekijälle on maksettu tuhansia euroja liian vähän palkkaa Muuramen Kinkomaalle rakennettavaan hoivakodin rakennustyömaalla. Liiton mukaan työntekijöiltä puuttuu yhteensä noin 12 000 euroa palkkoja. Tämän vuoksi epäilyn kohteena oleva virolainen yritys Miltoner Oy on asetettu saartoon. Miltonerin omistaja kiistää väitteet. Omistajan mukaan työ on tehty urakkatyönä. Työntekijälle on maksettu 16 euroa tunnilta nettona ja mahdolliset lisäsaatavat maksetaan, jos niitä myöhemmin todetaan. Pääurakoitsija ilmoittaa maksavansa työntekijöille puuttuvat palkat ja korvaukset, jos niitä ei muutoin makseta. Ja maakunnallisen lemmikkieläinpäivystyksen hankinnasta tehty oikaisuvaatimus hylättiin Jyväskylän seudun ympäristöterveyslautakunnassa. Jyväskylän kaupunki kilpailutti viime keväänä maakunnallisen lemmikkieläinpäivystyksen vuosille 2027 ja 2028. Kilpailutuksen voitti Evidensia eläinlääkäripalvelut Oy, joka on markkinajohtaja Suomessa ja koko Euroopassa. Kilpailutuksen hävinnyt Papuvet Oy piti Evidensian 0 euron tarjousta mahdottomana alhaisuutensa vuoksi ja esitti epäilynsä siitä, että kulut siirretään asiakasmaksuihin. Lautakunta totesi vastauksessaan muun muassa, ettei alhainen hinta ole peruste hylätä tarjousta. Pieneläinpäivystys on lakisääteinen palvelu, jonka järjestämiskustannukset jaetaan kuntien kesken.
7: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
8: Ja sääennuste puolestaan kertoo meille, että paikoin on sadekuuroja tarjolla, ukkosta myös. Iltapäivällä kuurot voivat olla voimakkaitakin, päivän ylilämpötila 16 ja 18 lämpöasteen välillä ja heikkoa etelätuulta on tarjolla. Vaarallisen voimakkaan luoteistuulen todennäköisyys on puolestaan 20% lauantai- ja sunnuntain välisestä yöstä sunnuntain ja maanantain väliseen yöhön. Tuulennopeus puskissa voi olla sellaisen 15 metriä sekunnissa. Normaali ajokeli, siitä on tarjolla lähiaikoina. Ja tietöitä, niitä kannattaa kierrättää varoen.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
6: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
8: Nyt on vaikka sun minkään näköistä häirintää ollut Venäjältä käsin ja kai tämä nyt on yhtä häiriöä ollut koko vuosikymmen. Niistä keskustellaan lisää ja mahdollisista Venäjän tekemistä häirinnästä vaalienkin suhteen, niin en tiedä Suomen, voi olla senkin suhteen, että keskustellaan, mutta Dominik Saari vieraana kohta Jyväskylän yliopistolta. Arttu Viskaria kuunnellaan ja jotain muutakin ennen kuin hän studioon saapuu.

0: aamukahvivieras.
1: Pahan ilman lintu on tullut studioon, Dominik Saari on hän. Hän on tullut Jyväskylän yliopistolta ja harvoin ollaan mitään positiivista sun kanssa keskusteltu näissä.
2: Joo, eikä välttämättä tänäänkään.
1: Ja hyvää huomenta sitten.
2: Oikein huomenta.
1: mukava kun tulit.
2: Kiitos tästä tittelistä.
1: Viikatteen kanssa. Siis nythän elämme aikaa, jos mä just mietin tuossa, että koko vuosikymmen on ollut yhtä häiriöä pandemioiden ja sitä seuranneen sodan takia. Ja tietysti Venäjän vaikuttaminen on ollut läsnä jo vähän pidempäänkin varmaan. Kuka ties, en tiedä mistä, onko sille edes alkupistettä helposti osoitettavissa, mistä se on alkanut, mutta nyt missä tilanteessa tällä hetkellä ollaan? Kuinka rauhassa Venäjän vaikuttamisyrityksiltä esimerkiksi Suomessa tällä hetkellä saadaan olla?
2: Tällä hetkellä Euroopan tilanne itsessään on, tai niin kuin informaatioympäristössä on aika kiihtyvä meteli tällä hetkellä, että Venäjä yrittää niin kuin myös omalla tavallaan ne taistelukentän niin kuin jäätymistä kompensoida niin kuin riehumalla meidän informaatioympäristössä mahdollisimman paljon. Ja etenkin nyt, kun tässä tulee näitä tapahtumia, niin 2027 vaaleja niin kuin Ranskassa sekä meillä, niin voi olla, että Venäjä aktivoituu myös näiden suhteen. Mutta esimerkiksi meillä on nyt ollut jo nyt viitteitä siitä, että Venäjä on niin kuin erityisesti Ranskaan ja Saksaan kohdistanut nyt niin kuin aika paljon vaikuttamista tässä viimeisen kuukauden aikana.
1: Miten, vaikuttaako tämä nyt siis yhä julkisemmaksi on tullut se asia, että Ukraina pystyy iskemään syvemmälle Venäjälle ja vaikuttamaan siihen energiainfrastruktuuriin ja sitä kautta tietysti ihan rahavirtoihin. Eikö nyt niin, että bensatkin joutuu astumaan Venäjälle jo ulkopuolelta, vaikka ovat öljyntuottajamaana merkittävän kokoinen, onko Venäjällä tarve nimenomaan tämmöisessäkin tilanteessa niin tavallaan kiihdyttää sitä toimintaa
2: sisällä? Nimenomaan on se tarve kiihdyttää sitä ja luoda semmoista kuvaa, että Venäjä on vielä niskan päällä, mutta erityisen tärkeää Venäjälle on myös, tämä on niin kuin myös omalla tavalla semmoinen, joka heijastelee siihen sotatilanteeseen, että Venäjän niin kuin nämä informaatiovaikuttamiskampanjat, esimerkiksi nyt se, mitä mainitsin Ranskaan, niin tällä hetkellä venäläiset niin kuin tämmöiset trollitehtaat tekee lokakampanjoita tämmöistä Ukraina-myönteisiä ehdokkaita kohtaan jo nyt niin kuin Ranskan huhtikuisia presidentinvaaleja varten. Eli nimenomaan Venäjällä on myös tosi tärkeää saada se Ukrainan tuki vähenemään tässä niin kuin heidän oman niin kuin näkökulman kannalta. Se on heidän ykkösprioriteetti.
1: Onko se niin kuin, siis epätoivoisuusasteikolla 1-5, niin missä tällä hetkellä mennään sen suhteen? Kuinka vahvoilla Venäjä esimerkiksi on sen suhteen tällä hetkellä?
2: No ei erityisen vahvoilla. On tässä nyt semmoista epätoivon niin kuin ilmapiiriä kyllä myös. Mutta informaatioympäristössä loppupeleissä, kun miettii valtioita, mitä operoi, niin Venäjähän toimii siellä isolla rahalla ja isolla meiningillä. Että niin kuin, ja esimerkiksi näitä tekoälytyökaluja on osattu käyttää jo ihan hyvinkin, ja niin kampanjoiden määrä on ihan valtava. Että niin kuin tämä Euroopan unionin ulkoasianhallinto havaitsi viime vuonna yli 100 maassa tämmöisiä vaikutuskampanjoita, jotka tuli yleensä Venäjältä, mutta sitten myös osa Kiinalta. Niin näissä nyt ihan tämmöisiä lukuja, niin Ukrainassa havaittiin 112 tämmöistä disinformaatiokampanjaa, kakkos siellä Ranska 107 kampanjaa, ja Moldova 3.94 ja Saksa 4.71. Niin kuin tämä nyt, niin kampanjoiden määrä on myös niin kuin kasvussa koko ajan.
1: Ja Moldovastahan nyt on puhuttu sen, että miksi sitä nyt kutsuttiinkaan Ukrainan tavallaan länsipuolella, eikä nyt niin, että Moldova sijaitsee, niin olisi tämmöinen sillanpääasema tai niin poispäin Venäjälle, jos saisivat sen niin kuin paremmin niin vaikutuksen alle.
2: Kyllä. Ja Venäjällä on myös ollut intressit Moldovassa pitkään, ja Moldovan lukua viime vuonna selittää myös niin kuin, vaalien läheisyyden. Niin kuin tässä tapauksessa niin kuin Ranska tulee varmasti olemaan se ykkönen nyt tässä 2027, kun Ranska on Euroopalla kuitenkin niin tärkeä.
1: Joo, ja pitää varmaan keskustella vielä vähän myöhemmin Suomenkin roolista, koska kyllä, reilu puoli vuotta ja täälläkin on vaalit. No sanoit jo siitä, tai puhuttiin jo siitä, että se ei välttämättä nyt hedelmällisin maaperä ole, mutta miten se niin kuin, just puhun ehkä siitä epätoivoisuuden asteesta ja niin poispäin, mutta mistä se, siis raha esimerkiksi, mistä se niin kuin kaivetaan siihen?
2: Venäjä käyttää, niin kuin, tässä oli useita selvityksiä, että Venäjän niin kuin budjetti tämmöisiä disinformaatiokampanjia saattaisi liikkua sadoissa miljoonissa. Et, niin kuin, on havaittu tämmöisiä erilaisia toimijoita niin kuin Venäjän niin kuin hallinnon sisällä, niin kuin tämmöisiä niin kuin kampanjoita tai uhkaryhmittymiä, mitä on nimetty Euroopassa esimerkiksi Storm 1516, eli Myrsky 1516, ja sitten tämmöisiä Doppelganger-kampanjoita ja Matryoshka. Näillä verkostoilla on usein hyvin erilaiset taustatoimijat. Jotkut on tiukemmin liitettynä sinne Kremlinin hallintoon tai niin kuin Putinin liittolain siellä, ja jotkut taas on Venäjän sotilastiedustelun alla. Et tässä on myös havaittu, että ruotsalaiset tuolla Lundin yliopistossa teki hyvin mielenkiintoisen selvityksen ehkä 2024 vuoden suurimmasta tästä Doppelganger-verkostosta, että he myös liioitteli heidän omia tuloksiaan rahoituksen saaneista. Eli täällä on myös tämmöistä venäläistä niin tämmöistä, niin toimijoita, tämmöistä sisäistä kamppailua siitä rahasta, että voidaan tuottaa.
1: Mutta kuulostaa myös ihan venäläiseltä toiminnalta. siis jos elokuvia uskoo pätkääkään, niin eikö se nyt ole semmoista vähän niin kuin rahanlipsemistä, vähän niin kuin no, kyseenalaisinkin perusteella?
2: On. Ja sitähän siitä hyökkäyksen alkuvaiheessakin oli paljon viitteitä, että esimerkiksi FSB-upseerit olisi näitä rahoja kavaltanut, millä piti lahjoa ukrainalaisia.
1: Ennenkuulumatonta. Se olisi senkin asia.
2: Toimii tietyllä tavalla sen maan viranomaiskulttuurin mukana.
1: Hei, jatketaan hetken ja kuluttua juttua Dominik Saaren kanssa. Fleetwood Mac ja Osmo Ikoista kuunnellaan ennen sitä.
0: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
3: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
4: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamaton.
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Ja uudestaan.
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

0: aamukahvivieras.
1: Vähän rumasti kutsui äsken yliopisto-opettaja Dominik Saarata paha ilman linnuksia äsken, mutta tota, sinä otit sen ihan hyvällä.
2: Joo, otin.
1: Eikö nyt kuitenkin ole vähän sillä tavalla, että kun maailmassa alkaa tapahtua, ja kun maailmassa alkaa tapahtua, niin sillä nyt harvoin tarkoitetaan, että onpa kivoja juttuja. Kivoja juttuja tulossa, niin eikö teillä kuitenkin vähän antennit nouse pystyyn eri tavalla tutkijoilla? Ja...
2: Kyllä, ja sitten tilannetta seuraa ehkä niin tietenkin eri tavalla, kun tästä maksetaan palkkaa niin. Kuitenkin tästä.
1: Niin.
2: Joo, se on, me eletään kyllä ihan suurta semmoista epävarmuuden ja tämmöistä niin kuin hyvin inhottavaa aikaa.
1: Hei, tänään aamulla mulle pomppasi eteen, siis tulin tänne 555 STT, tästä on kertonut, että Venäjän turvallisuuspalvelut valmistelee sabotaasi-iskuja Tanskan puolustusteollisuuteen. Ja tämä ei ole nyt siis minkään lehden kertoma, tai siis on toki lehden kertoma asia siinä määrin, että, mutta tästä on tullut siis ulos siis Tanskan turvallisuus- ja tiedustelupalvelu PET, ja vastavakoulujohtaja Emil Gräsholm tätä on antanut varoituksen Berlingske-lehden haastattelussa ihan suorilta. Ja kommentoi asiaa vielä kirjallisesti televisiokanavalla. Hän sanoo näin, että on nähty tarpeellisena lähettää viesti siitä, että tämä uhka on otettava vakavasti. Mistä se kertoo, että tiedustelupalvelut, jonka toiminta nyt voisin jotenkin ajatella tälle maallikkona, että on kuitenkin melko pinnan alla tapahtuvaa ja niin edespäin, niin tulevat ulos tämän kaltaiselle viestille?
2: Joo, no ehkä se on myös niin kuin tämmöinen niin kuin tähän viimeiseen pointtiin tarttuakseen tiedustelupalvelut on ehkä niin kuin toimii koko ajan avoimemmin nykyään, tai pyrkimys siihen ainakin on. Mutta tota, siihen tähän pääpointtiin enemmän, niin tässä niin kuin esimerkiksi Tanskan tiedustelu pyrkii niin kuin herättämään tätä ilmiötä, niin kuin, tai niin kuin kansalaisia niin kuin vähän ravistelemaan tähän niin kuin nykytilanteeseen. Tätä samahan on tapahtunut niin kuin tiedustelun ulkopuolellakin, esimerkiksi niin kuin Norjan ja Ruotsin asevoimien komentajat on niin kuin hyvin vahvasti kommentoinut sodan riskiä, niin se on kyllä myös semmoista niin kuin omanlaista herättelyä. Ja näkisin itse ehkä henkilökohtaisesti myös vähän semmoista tietynlaista maanpuolustustahdon ja semmoisen kriisin niin kuin kestävyyden rakentamista.
1: Mm. No mennään tarkemmin vielä vähän liittyen tähän asiaan, mutta liittyen nyt tähän Venäjän vaikuttamisasiaan. PET on siis tämä tiedustelupalvelu, tämä turvallisuus- ja tiedustelupalvelu Tanskassa, joka on sanonut, että Venäjä on yrittänyt värvätä tuiki tavallisia tanskalaisia väliaikaisiksi suorittamaan sen antamia tehtäviä, joiksikin kuvaillaan nyt sitten esimerkiksi tuhopolttoja ja sen kaltaisia asioita, niin tähänkö on tultu?
2: Joo, ja ei sinänsä tähän ole tultu. Tähän on semmoinen oikeastaan jopa klassikko. Että niin kuin, varsinkin tämän Ukrainan sodan aikana on kiihtynyt tämmöistä, niin kuin, että Venäjän niin kuin tiedustelupalvelu on erityisesti niin kuin vähän osaisia ja semmoisia syrjäytyneitä ihmisiä rekrytoinut esimerkiksi niin kuin Telegramin kautta, että saat niin kuin, maksetaan sulle tämän verran, jos käyt niin kuin jotain, niin kuin räjäyttämässä jotain. Tämmöisiä pieniä tihutöitä. Tämä on niin kuin järjestäytynyt rikollisuutta, tähän Venäjän tiedustelu on jo perinteisesti pitkään käyttänyt. Mutta
1: tuo on houkutteleva toisaalta, jos sanotaan, että saat tämän verran, jos räjäytät jotain.
2: Niin, saat siitä satkun, että sä käyt kaatamassa jonkun maston.
1: Niin. Edelleen, ja vaikka tässä niinku osa onkin niinku hymyissä sun sanottua, mutta siis on syrjäytynyt ihminen, joka ei koe oloansa tärkeäksi, ja sille tarjotaan vaihtoehto, että saat rahaa ja kokea olonsa niin kuin tärkeäksi.
2: Kyllä, ja sitten se voi tulkita myös sen niin kuin kohde, että tämä on niin kuin matalan riskin toiminta, ja että on niin kuin just niin kuin merkitys johonkin, että niin kuin pääsee osallistumaan johonkin vakoon ja jännäriin. Tai sitten voi olla, että isolla todennäköisyydellä tämä kohde ei esimerkiksi tiedosta, että niin kuin kyseessä
1: niin,
2: Venäjän tiedustelupalvelut.
1: Niin.
2: Että saattaa olla, että se tulee joku järjestäytyneen rikollisuuden kautta se pyyntökin.
1: Niin, no tämäpä juuri. Onko Suomessa tämmöinen riski?
2: No, sitähän Supo on varoittanut, mutta mä näkisin, että kyllä vähän pienempi riski tässä kyllä. Puolassahan on erityisen paljon näitä tapauksia ollut.
1: No, miten sitten nyt, jos yhdistetään tämä nyt semmoisen vaikuttamiseen vaikka vaalien osalta ja niin edespäin, niin onko se nyt edelleen niin, että kuitenkin tämmöiset tuikitavalliset suomalaiset kautta, tanskalaiset kautta, minkä maalaiset ikinä niin pitäisi olla varuillaan?

0: kaltaisten juttujen kanssa.
1: Kyllä pitäisi. Mä näkisin ehkä, että nämä niin kuin yhdistää tässä, että joku voi ajatella, että niin kuin se, että joku venäläisen rekrytoima kansallinen räjäyttää jotain ja sitten sosiaalisessa mediassa tulee jotain sisältöä. Mä näen ehkä semmoisen samanlaisena kokonaisuutena, että niillä on kuitenkin sama tavoite luoda epävarmuutta ja aiheuttaa ehkä siinä kohteessa jotain semmoisia niin kuin psykologisia niin kuin reaktioita, just sitä, että aletaan pelätä, aletaan jännittää esimerkiksi. Ne on sitä samaa asiaa, että siinä mielessä kyllä pitää olla valppaana. Tämähän on niin kuin venäläisen taktiikka ollut erityisesti tässä nykyaikana, on reagoida ja luoda tämmöisiä niin kuin epävarmuustilanteita tai sitten reagoida niihin. Et esimerkiksi kun Seutassa siellä Espanjassa oli tämä niin kuin valtava niin kuin, kriisi, mikä Euroopassakin aiheutti paniikkia, niin Venäjän hirveän taitavasti siinä, kun se tilanne käynnistyi, niin alkoi ruokkimaan niin kuin semmoisia salaliittoteorioita niin kuin meidän eurooppalaisessa somessa, just esimerkiksi saksalaiselle ja ranskalaiselle ja espanjalaiselle yleisölle, että tämä on niin kuin junailtu juttu, niin kuin Espanjan itse aiheuttama juttu.
2: Mm-hmm.
1: Että reagoidaan ja luodaan tiedätkö, semmoista epävarmuutta sillä, että Venäjä on tosi hyvä, varsinkin suojelupoliisin niin kuin vuosikirjoissa aina mainitaan sitä, että Venäjä ei ole loppupeleissä erityisen hyvä keksimään uutta, mutta se on tosi hyvä reagoimaan johonkin tapahtumiin niin kuin just täällä informaatioympäristössä. Eli jos jossain niin kuin palaa jo vähän, niin Venäjä on tosi hyvä heittämään lisää bensaa liekkiä.
0: No miten siis, tämä on nyt hyvin teoreettista ja pyrin saada huomata, että toivottavasti ette suutu ihan hirveästi tästä, mutta nyt Suomessahan oli pitkään puhutettavana, sellainen aihe kuin Tuusulan mopokon turma, sanotaan sitä siksi, jossa poliisi kiilasi mopopojan ojaa. Jos tämänkaltainen tilanne, vaikka tämmöinen siis lainausmerkeissä arkipäiväinen tilanne esimerkiksi tulisi vastaan, niin pystyisikö Venäjä esimerkiksi tämänkaltaisia tilanteita, koska nyt jos mietitään kommenttikenttiä, niin kyllä minäkin näin muutaman kommenttikentän, jolla tämä saatiin maahanmuuton syyksi.
1: Eikä sen tarvitse välttämättä maahanmuuton syyksi hypoteettisesti.
0: Niin ei, no, mutta se olikin vaan niin kuin noin pienellä kirjoitettu.
1: Joo, mutta se oli sinänsä ihan hyvä merkki just semmoisesta niin kuin joku tapahtuma, mihin pystyisi reagoida. Jos se olisi ollut ehkä isompi tapahtuma jossain muualla, niin ehkä tässä olisi, niin kuin Venäjä olisi kyllä tähän tarttunut. Tämä on nyt loppupeleissä, niin kuin varsinkin Venäjän näkökulmasta aika pieni. Niin, mutta tässä olisi ehkä niin kuin tämmöistä niin kuin paholaisen asiana, ja tässä olisi hyvä chance ollut Venäjälle levittää semmoista poliisi- ja viranomaisvastaista viestintää.
0: No.
1: Ja sitähän niin kuin erityisesti, niin kuin jos mietitään Iso-Britanniaan kohdistuvaa viestintää, niin sitähän se niin kuin Venäjän viestintä on ehkä vähän saman tyylistä. Et toki maahanmuutto on niin kuin lemppariteemoja siellä, mutta sitä niin kuin puhutaan niin kuin, tai maalataan Iso-Britanniasta kuvaa poliisivaltiona. Ja näissä niin kuin, Briteissä on ehkä tämmöisiä, niin kuin, mä mietin sitä sun mopoturma-esimerkkiä, niin Southportissa Briteissä viime vai toissa vuonna tapahtui tämmöinen niin kuin päiväkodissa puukotus.
0: Totta, joo.
1: Ja niin, sehän niin käynnisti niin kuin paikallisessa keskustelussa hirveästi, mutta sitten Venäjä niin kuin vaan lähti siihen keskusteluun mukaan ikään kuin. Taas jälleen se liekki kytee jossain, niin Venäjän tiedustelupalvelut ja muut tulee sitten bensakanisterin kanssa ja kaataa siihen lisää niin kuin, ja lisää sitä kierroksia just sen epävarmuuden ja polarisaation lisää.
0: Mennään vaaliasioihin tuossa Remmin jälkeen RMLtä Radio Free Europe, joka oli muuten itse asiassa vierailijan toive musiikkia jopa tähän tilanteeseen. Ihan kohta Dominik Saaren kanssa jatketaan.
3: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi/nyt nautitaan.

0: aamukahvivieras.
1: Radio Free Europein kautta tultiin aamukahvivieraan kanssa Dominik Saaren juttu sille vielä. Ollaan puhuttu Venäjän vaikuttamisesta, siitä mitä luvassa on vuosi 2027, kun sinne puolelle jo katsotaan. No välivaalithan tässä nyt tietysti Jenkeissä on vielä tämän vuoden juttu.
2: Kyllä.
1: Koskettaako vaikuttaminen sitä puolta?
2: Koskettaa, sanoisin, että niin se maaperä on niin esimerkiksi Venäjän vaikuttamisella aika hedelmällinen.
1: Että tarkoitatko tätä tyhmää porukkaa?
2: En itse asiassa tarkoita tyhmää porukkaa, koska venäläinen vaikuttaminen on taitavaa. Et siinä mielessä mä olen eri mieltä, että Venäjä on varsinkin amerikkalaiskontekstissa hyvä löytämään tiettyjä kohdeyleisöjä ja niin luomaan viestiä sille.
1: Onko tässä itse asiassa, nyt kun mä lähdin tällä olettamalla liikenne, onko tämä itse asiassa vaarallinen tapa ajatella, että se on niin tyhmiä juttu? Koska siis mä ainahan sitä törmään, vaikka niin kuin, tiedätkö, pankkitunnukset huijata ja niin poispäin, niin on ne viisaat, jotka sanoo, että voi jumalista, miten tyhmää sakkia, että anta tolle pankkitunnukset, kunnes se sitten mahdollisesti joskus sattuu itselle
2: niin,
1: tämä asia.
2: Jos on väsynyt tai jos on jotain, mutta mä en niin. Siitä jo, toivon sinänsä vaarallinen tapa ajatella, että niinku informaatiovaikuttamisen menee vaan tyhmät.
1: Just tämä, niin.
2: Se on niinku, sitten mikään niinku, ei älykkyys ei välttämättä pelasta, jos se viesti tulee oikeaan hetkeen oikeaan aikaan.
1: Että niin viisasta ei olekaan, että niin, välttämättä haksa.
2: Niin välttämättä. Niin. Että se jenkkeihin vielä palatakseni tähän niinku, biisin, minkä valitsin tähän, tämä Radio Free Europe, oli myös omanlainen. Tämä amerikkalaisethan on niinku ajanut aika, niin kuin tässä Trumpin hallinnon aikana oikeastaan heidän semmoisen informaatiopuolustuksen ja informaatiovaikuttamisen vastaisen toimen oikeastaan kokonaan alas, niin tässä näyttäytyy niin kuin ulkopuoliselta silmiltä, kun katsoo, niin että heidän niin kuin välivaalit on ns. Auki vaikuttamiselle, miten niin kuin ehkä aikaisemmat hallinnot pyrki estämään sitä vaikuttamista. Nyt voi olla, että voi olla kuumat paikat siinä mielessä.
1: No pystytäänkö nyt, jos ajatellaan, Ranskassa valitaan presidentti 27, Suomessa valitaan uusi eduskunta 27, ja gallupit vähän näyttäisi, että ainakin hallitusta olisi menossa tällä hetkellä vaihtoa, jos nyt ajatellaan, että kun oppositiopuolue SDP nyt edelleen vahvasti kärjessä esimerkiksi on, niin pystyykö välivaaleista esimerkiksi oppimaan täällä Euroopassa jotakin?
2: Ei vielä. Sitten jos siellä tapahtuu jotain niin kuin merkittäviä asioita, että jos vaalit saadaan niin kuin ihan niin kuin asiallisesti maaliin, niin sitten kaikki on kyllä hyvin, mutta jos siellä tulee niin kuin jotain niin kuin isoja ylilyöntejä, paljonhan spekulaatioita, jotka tuntuu vähän niin kuin yliammutulta, että voi olla tietenkin, että sieltä lähdetään niin kuin vaalivilppiä tai jotain vastaavaa rakentamaan, vaikea sanoa, mutta niin kuin sitä pitää kyllä meidän seurata täällä. Ja just erityisesti Yhdysvaltojen välivaaleissa, mikä ei mun mielestä nyt koske ehkä meidän eduskuntavaaleja, niin Iranhan tulee olemaan Yhdysvalloissa varmasti aika iso niin kuin toimija tässä vaikuttamisessa. Se on aikaisemmissa presidentinvaaleissa kanssa tehnyt omanlaista niin kuin somesisältöä, puskenut paljon amerikkalaiselle yleisölle. Nyt Iranilla on ehkä vähän niin kuin isommat panokset pelissä.
1: Joo, heillähän siis sillä tavalla näyttää jotakin, koska polttoaineen hinta taulukossa se todennäköisesti näkyy nyt sitten myös jenkeillä.
2: Joo, kyllä. Ja sitten niin kuin Iranhan on niin kuin näissä omissa vaikuttamiskampanjoissaan, jotka on ollut omalla tavalla aika luovia, niin korostanut just yhdysvaltalaisyleisölle, näitä Trumpin väitettyjä Epstein-kytköksiä ja niin kuin amerikkalaisia niin asevoimien kuolintapauksia Lähi-idässä. Ja sitten, en tiedä, oletko törmännyt näihin Iranin tekemiin Lego-videoihin?
1: En.
2: He on tehnyt siis tätä Yhdysvaltojen tämän konfliktin ajan. Kyllä, se kuulostaa.
1: Taas tulee Tanskan mukaan tähän.
2: Tanskalaiset on kaiken takana, mutta just vaikutuskampanjoissa on tehty tämmöisellä tekoälyllä tämmöisiä Lego-musiikkivideoita, mitkä niin kuin haukkuu Trumpin hallintoa. Että siinä on niin kuin Trump Lego-hahmona. Ne on oikeasti todella taitavia. Kannattaa kuulijoiden katsoa tämän jälkeen, mutta Lego-Trump niin kuin esimerkiksi viestittelee Epsteinin kanssa ja amerikkalaisia sotilaita kuolee ja lentotukialuksia uppoo. Ne on todella taitavasti tehtyjä, ja ne uppoo, tai niin kuin vaikuttanut somekeskustelun perusteella, ne uppoo amerikkalaisiin yleisöön myös aika hyvin.
1: Joo, joo. Kuulostaa South Parkiltakin osittain piirrossarjat. No, Ranskan vaalit nyt esimerkiksi. Minkälainen maaperä Ranska on tämmöiselle vaikuttamiselle? Ranskahan on semmoinen, äkkiseltään tulisi vaikuttaa, että he on hyvin ylpeitä siitä, mitä ovat, ja Ranskan kieli on heille tärkeää ja niin edespäin, mutta minkälainen maaperä se on tämmöiselle?
2: Ranskahan vaikuttaa tällä hetkellä olevan aika polarisoitunut yhteiskunta, toki niin lähes melkein kaikki muutkin suuret maat, etenkin Euroopassa, niin siellä on tosi hedelmällinen maaperä. Nyt nyt Ranska väistyy pitkäaikainen presidentti Emmanuel Macron, niin siinä on myös vähän epäselvyyttä gallupeissa, että kuka se tulee olemaan, että niin kuin Venäjän pitkäaikainen suosikkipuolue Ranskassa, tämä kansallinen liittouma, niin on ehkä vähän myös niin kuin lähivuosien tai Ukraina niin kuin sodan uudelleenkäynnistymisen seurauksena niin kuin myös koventanut retoriikkaa Venäjää vastaan, niin voi olla, että Venäjän, niin kuin, tai vaikea sanoa, tukeeko vielä sitä, mutta venäläiset on erityisen paljon just hyökännyt esimerkiksi Macronin renessanssipuolueen niin kuin edustaja Gabriel Attaa niin kuin vastaan ja keksii tämmöisiä niin pöyristyttäviä valehuhuja sosiaalisessa mediassa. Ja tämä on tämmöinen venäläisten klassikko, mitä on esimerkiksi Saksassakin käytetty. Että Saksassakin taitaa olla muutamassa niin kuin aluevaalit käynnissä, niin siellä on esimerkiksi itä-saksalaisille annettu semmoista viestiä Venäjältä, että Saksan hallitus suunnittelee Saksan jakamista taas Itä- ja Länsi-Saksaan.
1: No siinäpä olisikin. No joo, ei mennä sitä asiaa. Suomi, entäpä sitten? 7 kuukautta vähän reilu vaaleihin on aikaa. Onko me ollaan aika pieni kansa.
2: Me ollaan pieni kansa ja sitten me ollaan täälläkin, mitä mä oon pahan ilman lintuna aikaisemminkin tullut sanottu, että me ei kiinnosteta Venäjää vielä, mutta se on se mielenkiintoinen asia, että Venäjä voisi sinänsä kokeilla vaaleissa jotain. Meillä on hirveän hyvä asema siinä, että meidän kaikki eduskuntapuolueet on niin kuin Ukraina myönteisiä ja että semmoista niin kuin pintaa ei ole ehkä niin kuin saada läpi mitään omaa Venäjän mielestä ehdokasta, mutta semmoista niin kuin epävarmuuden levittäminen. Ja ehkä niin kuin Suomeen kohdistuvaa, niin kuin jos mietitään tämmöistä venäläistä vaikuttamista, niin ei ole mitään niin kuin somekeskusteluja, koska suomalainen some on vähän niin kuin jakautunut X ja Facebookiin. Mutta esimerkiksi just, mitä me, jos avaat nyt varmaan Iltalehden tai vastaavan, siellä on taas varmaan kerrottu, että mitä Venäjällä on keskusteltu Suomesta ja pöyristetty niitä otsikoita. Niin sehän on sinänsä semmoisten asioiden nostaminen esiin. Ja niin kuin, kun näytät sitä sanomalehteä, niin siinä on Putinin kuva, mikä meillä on melkein joka päivä.
1: Siis joka päivä, on siis nimenomaan.
2: Joo. Niin tämähän vaikuttaa meihin myös.
1: Hyökkäys niin kuin voisi tulla yllätyksenä.
2: Niin, mä en tiedä, miten auttaako toi niin kuin tuommoiset otsikot varsinaisesti, että siinä niin kuin levitetään sitä epävarmuutta. Ja Venäjä tietää kyllä myös, että meidän media raportoi hyvin aktiivisesti, mitä he puhuu, ja sen takia he myös osittain puhuu, mitä puhuvat, vaikka se viesti on pääsääntöisesti esimerkiksi, jos me mietitään. Niin.
1: Iltalehden pääkirjoitus niin, myös. Niin. Entä jos Venäjä olisi onnistunut?
2: Niin, entä jos? Mm. Niin se on jännittävää aikaa, mitä nuo vaalit tulee olemaan. Se ehkä, mikä itseäni jännittää tässä, että meillä ei tunnu olevan semmoista erityistä niin kuin suojaa Suomessa muuta kuin meidän koulutus ja se, että Venäjä ei kiinnosta. Meiltä puuttuu se informaatiopuolustus, mitä me ollaan kyllä kova pitkään niin kuin saarnattu.
1: No välivaalit on tulossa tietysti ja sitten siitä 2 vuotta niin vaihtuu presidentti myös Yhdysvalloissa ja niin poispäin. Mutta nyt jos mietitään tämän Suomen, fikskuisen Suomen kannalta ja tulevia vaaleja, niin miten sitä pystyy suojautumaan tämmöiseltä vaikuttamiselta?
2: No lähtökohtaisesti vaaleissa, miten nyt mietitään, mä otan nyt Ruotsin tapauksen esimerkiksi, kun heillä on tämmöinen niin kuin psykologisen puolustuksen virasto nimenomaan perustettu, jonka niin kuin
1: psykologisen puolustuksen virasto.
2: Kyllä, nimensä mukaisesti pyrkii suojelemaan Ruotsia niin ulkomaiselta vaikuttamista. Mm. He ei saa niin kuin, heidän sen lainsäädännön tehtävän, he ei saa esimerkiksi niin kuin semmoista maan sisäistä niin kuin diskurssia valvoa yhtään, mutta heidän tehtävä on valvoa esimerkiksi ruotsalaista niin kuin somekeskustelua ja niin kuin löytää sieltä ne ulkomaalaiset ja vähän sitä niin kuin kampanjoita ottaa käyntiin. Niin Ruotsissa esimerkiksi tämä psykologisen puolustuksen virasto on tosi tärkeä rooli näissä vaalien aikana esimerkiksi just niin kuin valvoa, että someen ei tule mitään kampanjoita, jos tulee, niin niiden tehtävä ei ole lähteä mihinkään vastahyökkäykseen, vaan ilmoittaa rehdisti kansalaisille, että hei, tämmöinen on niin kuin tapahtumassa. Että se on tommosen, niin kuin, meillähän tämmöistä viranomaista ei ole, ja se on semmoinen asia, miten niin kuin omasta mielestäni pitäisi olla, ja tässä on niin kuin Faktabaarin johdolla tämmöinen niin kuin salpavetoomus myös tehty, missä niin kuin rukoillaan päättäjiä, että meille tarvitaan tietynlainen. Niin. Semmoinen samanlainen informaatio.
1: Eikö me nyt niin kuin pikkuhirulaisena kuitenkin ruotsalaisia seurata melkein niin, joka asiassa?
2: Kyllä.
1: Ja niin tähän, hyvässä kuin pahassa.
2: Niin hyvässä kuin pahassa. Mutta se oli, toi oli hyvä, mutta Petteri Orpon niin kuin hallitusohjelmassa alun perin oli tämmöisen niin kuin lupaus tästä informaatiopuolustuksesta. Niin tämä nyt jäi toteuttamatta meidän harmiksi. Mutta just, että niin kuin vaalien aikana niin kuin viranomaisilla pitäisi olla kyky niin kuin, ei pelkästään monitoroida, koska sitä varmasti jotkut viranomaiset tekee, mutta se niin kuin vastuualue on tosi epäselvä, että kuka tekee mitäkin ja resursseja, mutta sitten sitä tiedottaminen. pitää olla kunnossa. Et meillä tulee, niin kuin valtioneuvoston kanslia julkaisee niin kuin Venäjän vaikuttaminen Suomessa, vähän epäsäännöllisesti olevaa katsausta, joka ei oikeastaan niin kuin kerro niin kuin juuri mitään niin kuin konkreettista. Et siinä mielessä me ollaan myös vähän niin kuin takamatkalla. Jos vertaa, niin kuin Ranskassa on tämmöinen Viginum-niminen niin kuin virasto pääministerin kanslian alaisuudessa, joka kertoo hyvin spesifisti, hei, tämmöisiä kampanjoita on, tässä on esimerkkejä, miten se toimii, ja hei, me löydettiin myös niin kuin ne infrastruktuuri siinä taustalla. Mm. Et niin kuin tälleen niin kuin tuommoinen venäläinen kampanja toimii Ranskaa vastaan hyvin tämmöinen niin kuin rakenteena. Tämmöistä niin kuin meillä ei ole, mikä harmittaa kyllä itseään kyllä paljon. Tämä on semmoinen, mihin Suomen ehdottomasti pitäisi karvata.
1: Tai niinku, siis auta pelkästään se, että toteaa vaan, että pitäkää päivitettynä tietokoneet. Ja...
2: Niin, ei riitä. Meiltä puuttuu semmoinen tietty strategia tuossa niinku informaatioympäristön kanssa. Ja niinku, meillä on tosi hyvä koulutusjärjestelmä ja medialukutaito on esimerkiksi meidän niinku, opetussuunnitelmassa hyvin esillä, mutta se on ehkä semmoista, mitä pitäisi niinku, vielä keskitytymmin ja tehokkaammin niinku, jalkauttaa siinä opetukseen.
1: Hei, suunnattomasti kiitos Dominik Saari, että pääsit vieraaksi. Toivotaan, että maailmassa on. Toivottavasti seuraava kerta on sillä tavalla, että on jotain niin kuin semmoista tosi kivaa kerrottavaa.
2: En usko, mutta kiitos.

0: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Hyvää aamupäivää. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Ira Blomberg-Kantsila. Ylen kannatusmittauksessa suosituimpana puolueena jatkava SDP on menettänyt kannatustaan yli prosenttiyksiköllä kuukauden takaiseen verrattuna. Kannatus laski 22,6% Ylen torstaina julkaisemassa mittauksessa. SDP:n 1,2% lasku oli suurin niistä puolueista, jotka menettivät kannatustaan. Toisena olevan pääministeripuolue kokoomuksen kannatus pysyi samana 17%. Kolmantena olevan hallituspuolue perussuomalaisten myötätuuli jatkuu ja puolue kasvatti kannatustaan 0,7% 16,3%. Eniten kannatustaan kasvatti viidennellä sijalla oleva vasemmistoliitto, joka nousi 1,4% 11,7%. Neljänneksi suosituin keskusta kasvatti niin ikään kannatustaan 0,8% 13,5%. Kokaiinia käytetään aiempaa enemmän lähes koko Suomessa, ilmenee THL:n jätevesitutkimuksesta. Eniten kokaiinia käytetään Etelä-Suomen suurissa kaupungeissa. Laitoksen mukaan kokaiinin käyttö on lisääntynyt koko mittaushistorian ajan, eli vuodesta 2012 lähtien. Amfetamiinin käyttömäärät ovat pysyneet tasaisina, kun taas ekstasin käyttö näyttäisi vähenemän. Metamfetamiinin käyttö on edelleen keskimäärin vähäistä. Muuntohuume alfa-PVP:n käytön lisääntyminen on taittunut ja sen käyttömäärät vaikuttavat THL:n mukaan vakiintuneen varsin suuriksi. Käyttö keskittyy yhä voimakkaasti Etelä- ja Länsi-Suomeen. THL:n laaja tutkimus kattaa noin 65% Suomen väestöstä. Rakennusliitto epäilee, että kolmelle virolaiselle työntekijälle on maksettu tuhansia euroja liian vähän palkkaa Muuramen Kinkomaalle rakennettavan hoivakodin rakennustyömaalla. Liiton mukaan työntekijöiltä puuttuu yhteensä noin 12 000 euroa palkkoja. Tämän vuoksi epäilyn kohteena oleva virolainen yritys Miltoner Oy on asetettu saartoon. Miltonerin omistaja kiistää väitteet. Omistajan mukaan työ on tehty urakkatyönä, työntekijöille on maksettu 16 euroa tunnilta nettona ja mahdollisesti lisäsaatavat maksetaan, jos niitä myöhemmin todetaan. Pääurakoitsija ilmoittaa maksavansa työntekijöille puuttuvat palkat ja korvaukset, jos niitä ei muutoin makseta. Maakunnallisen lemmikkieläinpäivystyksen hankinnassa tehty oikeusvaatimus hylättiin Jyväskylän seudun ympäristöterveyslautakunnassa. Jyväskylän kaupunki kilpailutti viime keväänä maakunnallisen lemmikkieläinpäivystyksen vuosille 2027 ja 2028. Kilpailutuksen voitti Evidenssi ja eläinlääkäripalvelut Oy, joka on markkinajohtaja Suomessa ja koko Euroopassa. Kilpailutuksen hävinnyt Papuvet Oy piti Evidenssiä 0 euron tarjousta mahdottomana alhaisuutensa vuoksi ja esitti epäilynsä siitä, että kulut siirretään asiakasmaksuihin. Lautakunta totesi vastauksessaan muun muassa, ettei alhainen hinta ole peruste hylätä tarjousta. Pieneläinpäivystys on lakisääteinen palvelu, jonka järjestämiskustannukset jaetaan kuntien kesken.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sääennuste kertoo meille jo jotain huomisesta. Aika paljonkin yllättäen. Aluksi sää on puolipilvinen ja poutainen. Iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, ukkosta. Perjantaina aamuyöllä ja aamulla sää poutaantuu ja on puolipilvinen. Perjantaina aamulla paikoin sumua, päivällä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Iltapäivällä kuurot voivat olla voimakkaita. Päivän ylilämpötila on 16-18 lämpöastetta ja huomenna hieman alempi. Yön alin lämpötila on puolestaan 5-10 astetta lämpimän puolella ja tänään heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, huomenna kaakon puoleista tuulta. Tuulivaroitus maa-alueelle kertoo, että vaarallisen voimakkaan luoteistuulen todennäköisyys on 20% ja lauantai- ja sunnuntain välisestä yöstä sunnuntai- ja maanantain väliseen yöhön tuulen nopeuspuuskissa voi olla 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Tässä oli Nopsajalka, Lupaan olla nimisellä kappaleella. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. Meillä on sellainen tilanne käsissä, että paikallista musiikkia soitetaan. Roasted Onion, Made for You nimisellä kappaleella ja Mika Nuorvalta Saavuttamaton. Juho Hämäläisen kanssa yhteistyössä tehtyä paikallisen musiikin putkea luvassa.
1: Aamun paikallinen putki.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Paikallinen putki oli siinä. Mika Nuorvalta saavuttamaton ja sitä ennen Roasted Onionilta Made for You-nimiset kappaleet kuultiin. Jatketaan Saimaalla. Kappaleen nimi on Muistan sen niin.

0: Muistan sen niin. Saimaa sen esitteen. Toploaderia kuunnellaan myös Kisua. Toploaderin The Dancing in the Moonlight Kisulta Baden Baden. Ja näiden jälkeen kaupallisessa yhteistyössä Hammassirkun kanssa toteutettu suutelukuntoon ohjelmaosio, jossa Timo Lievemaa isännöi.
1: It's Hockey Time in Jytaksi. Avausmaali veikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
5: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
6: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
7: Osta.
8: Kotimainen kasvis.
6: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
9: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
6: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
10: Nyt kaikki eläkeläiset oikein paljon tervetuloa Lievestuorelle syyskuussa. Ei, meillä siis esiintyy eläkeläiset. Se yhtye. Niin justiin. Tervetuloa eläkeläiset ja kaikki muutkin siinä samalla.
11: Tänne se mikki nyt. Kuulun partailla Lievestuorella syyskuun toinen viikonloppu. Mukana muun muassa Irvinet Ryysoranta, Mount Mary ja eläkeläiset yhtye. Liput ja infot kuulunpartailla.fi.

0: Suun terveys on avain hyvään elämänlaatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suusuutelu kuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Lisäksi kerran kuussa kysy hammaslääkäriltä -osio, johon osallistumalla Radio Keski-Suomalaisen kilpailusivustolla voit voittaa palkinnon. Kuuntele Radio Keski-Suomalaisen ohjelmaa suun terveydestä torstaisin kello 10.30 ja uusintana maanantaisin kello 18.15. Suusuutelu kuntoon. Yhteistyössä Hammassirkku.
1: Ohjelma, jota kuuntelet, on Suusuutelu kuntoon, ja tänään meillä on aiheena hampaiden valkaisu. Asiantuntijana suuhygienisti Eeva Tamminen. Terve.
2: Terve.
1: No, miksi ihmiset haluaa valkaista hampaitaan?
2: Ihmiset on kiinnostuneita siitä, miltä he näyttää, ja hampaat kuuluu ja suun terveys siihen.
1: Milloin tämä hampaiden värjäytyminen, niin se on niin sanotusti normaalia?
2: Iän myötä jonkun verran hampaat tahtoo tummua. Se on luonnollista.
1: Niin, eli tämmöinen, jos huomaa valokuvasta 60-vuotiaana tai sitten 30-vuotiaana, niin se, että jos hampaat näyttää erilaista, niin se ei välttämättä, se voi olla ihan luonnollinen asia.
2: Kyllä.
1: Joo. Mitä eroa on hammaslääkärissä tehdyllä valkaisulla ja kotona tehdyllä valkaisulla?
2: Kotiin myytävät tuotteet on tosi paljon miedompia. Vastaanotolla ammattilaiset pystyy käyttämään vahvempia aineita, suojaamaan ikenet, käyttämään erilaisia valotinlaitteita siinä apuna. Niin se on tehokkaampaa valkaista vastaanotolla. Toki kotonakin pystyy vaatii usein vähän niin kuin pidemmin aikaa, jotta päästään hyvin tuloksiin.
1: Niin, eli siis jos hakee sitä tehokkainta tapaa valkaista hampaita, niin se ei välttämättä ole sit siellä kotona.
2: Joo, jos sanotaan tehokkainta siinä mielessä, että haluaa niin kuin mahdollisimman valkoiset hampaat, niin siinä tapauksessa vastaanottovalkaisu on parempi vaihtoehto.
1: Voiko tämän valkaisun tehdä kuka vaan, kun välillä näkee, että vaikkapa kosmetologi voi tehdä valkaisuja?
2: No, mulla ei ole kokemusta kosmetologin valkaisusta, mutta kyllä mä pikkasen epäilevästi tietenkin omasta ammatistani katson tätä asiaa, niin siihen suhtaudun. Kyllä mä ajattelen, että turvallisempaa on tulla niin kuin hammashoidon tai suun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle silloin, jos on joku hammasasia kyseessä. Oli se sitten hammaskoru tai hampaiden valkaisu.
1: No, sellainen, joka miettii tätä valkaisuasiaa, niin varmasti miettii myös sitä, että kuinka nopeasti nämä tulokset tulee ja toisaalta sitten, että kuinka kauan se vaikutus kestää.
2: Joo. Vastaanottovalkaisussa tulokset on nähtävillä heti valkaisun jälkeen, ja sitten kuinka kauan se kestää on yksilöllistä. Usein on useamman vuotta kuitenkin nähtävissä se valkaisutulos. Mitä suositellaan, niin siihen rinnalle on monesti sitten myös kotivalkaisua vähän niin kuin ylläpitävänä keinona.
1: Onko tämä hampaiden valkaisu turvallista?
2: On. Vastaanotolla

0: ammattilaisten tekemänä, se on turvallista ja kotiinkin meilläkin on myynnissä kotivalkaisuvaihtoehtoja ja kun niiden käyttö käydään yhdessä läpi ja sitä noudattaa käyttöohjetta, niin se on kotonakin turvallista.
1: Tuolta kun netistä lukee ihmisten kommentteja valkaisun jälkeen, niin joku on puhunut vihlomisesta. Miksi hampaat voi vihloa valkaisun jälkeen?
0: Joo. Valkaisussa yleisimmin käytettävä aine on vetyperoksidi ja se tunkeutuu sinne hampaan sisälle pilkkoen niitä värimolekyylejä. Ja oikeastaan mitä tahansa asiaa me tehdään hampaille, niin on mahdollista, että se elävä hammas reagoi siihen. Tavallisinta on, että siinä aika pian valkaisun jälkeen hampaat on vihlovimmat. Jos sitä ilmenee, niin yleensä se ilmenee siinä melko pian. Ja yleensä se jää pois kyllä ihan päivässä viiva viikossa. Mutta sitten suosittelen aina, että käy niin kuin ammattilaisen vastaanotolla ennen kuin lähtee valkaisemaan. Jos lähtökohtaisesti on jo vihlovat hampaat, siinä on järkevää tehdä ensin toimenpiteitä ennen kuin niitä valkaistaan, jotta tältä haitalta voidaan välttyä.
1: No entäs sitten semmoinen asia, että vaikuttaako tämä valkaisu vahingoittavasti esimerkiksi hampaan kiilteeseen?
0: Ei pysyväislaatuisesti. Pikkasen se kuivattaa siinä valkaisun aikana hammasta ja sen takia tulee tietynlaiset jälkihoito-ohjeet, esimerkiksi välttää värjääviä ruokia tietyn aikaa. Nykyisin on saatavilla myöskin suojalakkaa, mikä voidaan laittaa valkaisun jälkeen ja tällä sit saadaan taas vähän niin kuin lyhyemmäksi se varoaika, milloin voisi värjääviä ruokia käyttää. Hammas ottaa kosteuden takaisin suussa olevasta nesteestä ja jos juo espressokahvia heti valkaisun jälkeen, niin on ainakin tämmöinen teoreettinen mahdollisuus, että se tummuisi tai ne tavallaan värihiukkaset menisi sinne hampaan huokosiin ja sitten me ei saavuteta sillä valkaisulla oikeastaan mitään hyötyä.
1: Onko semmoisia tilanteita, jossa joutuu sit asiakkaalle sanoa, että nyt ei voi suositella valkaisua?
0: On. Jos on kovin kuluneet hampaat, jos on reikiä hampaissa, jos on jotain iensairautta, ne kaikki pitäisi niin kuin olla hoidettu kuntoon. Jos on paikkoja valkaistavalla alueella, niiden pitäisi olla niin kuin hyväkuntoiset. Jos on oikein kuiva suu, niin ehkä silloin ei myöskään olisi suositeltavaa. Raskaana oleville ei suositella valkaisua. On tilanteita ja tässä erityisesti korostuu se, että semmoinen konsultaatiokäynti ennen valkaisua, niin siinä selvitetään nämä, että onko estettä valkaisulle ja taas tehdään tarvittavat toimenpiteet, jos on, tai jäädään hetkeksi odottelemaan ja tehdään myöhemmin valkaisu.
1: No somessahan kiertää paljon videoita myös näihin valkaisuun liittyen. On mitä erinäisimpiä kikkoja, on ruokasoodaa, sitruunaa, aktiivihiiltä, YM. Mitäs tämmöisistä sanot?
0: No en voi suositella niitä ammattilaisena. Ehkä jos ajattelet, että kerran kokeilen, niin ihan tuskin sillä nyt mitään haittaa on. Mutta esimerkiksi se aktiivihiilitahna jatkuvassa käytössä, niin kyllä hyvin varovaisesti suhtautuisin siihen.
1: Sanoit tuossa aiemmin, että valkaisun jälkeen tulee semmoiset jälkihoito-ohjeet, niin mitä siis pitäisi välttää muuta kuin näitä värjääviä ruokia tai juomia?
0: Joo, se lista on ihan jonkun verran pitkä. Siellä on happamia ruoka-asioita ja värjääviä ruoka-asioita ja me on pyritty listaamaan niitä sitten, mutta suomalaisittain esimerkiksi just kahvi, musta tee, mustikat, ylipäätään tummat marjat kuuluu näihin.
1: No tähän loppuun vielä, Eeva Tamminen, mitä sanoisit ihmiselle, joka harkitsee, että pitäisikö valkaista hampaita?
0: Tervetuloa hammassirkkuun käymään, niin selvitetään asia.
2: Suun terveys on avain hyvään elämänlaatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suusuutelu kuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Lisäksi kerran kuussa kysy hammaslääkäriltä osio, johon osallistumalla Radio Keski-Suomalaisen kilpailusivustolla Voit voittaa palkinnon. Kuuntele Radio Keski-Suomalaisen ohjelmaa Suun terveydestä torstaisin kello 10.30 ja uusintana maanantaisin kello 18.15. Suusuutelu kuntoon. Yhteistyössä Hammassirkku.

rohkeampa kaikkia nappeja. Alisa Syrjä, meitä ei löydä kukaan, niminen kappale. Kohta lähtee palkinnoksi Vesilinnaan maisemalounas kahdelle. Ja se lähtee sillä tavalla, että soitat tänne ja kerrot mulle, että kenen kanssa olet menossa. Niin teet raportin siitä mulle. Soittamalla tänne 01452259, niin ensimmäinen, joka pääsee linjalta läpi, niin saa tuon maisemalounaan kahdelle itsellensä. Hei. Eli 01452959. Tämä kappale on aikaa soittaa.

0: Näistä mä oon jotenkin erityisen ylpeä, miltä nämä kuulostaa nämä meidän kilpailujinglet. Mutta Mia kerkes soittaa ensimmäisenä. Tässä on siis, tiedätkö Mia, soitit ensimmäisenä, mutta lähes kinkkuruleettiin verrattava osaotto oli tässä. Tässä nimittäin ihan täynnä oli linjat. Mutta kerro salaisuus, miten kerkesit ensimmäisenä.
1: Kuuntelin lähetystä.
0: No niin, se on hyvä.
1: Ja sitten ajattelin, että no se menee varmaan WhatsAppin kautta. Joo. Mutta sitten kun on numero tallennettuna puhelimen muistiin, niin sieltä sitten näpäyttäen. Ensin kyllä vahingossa valkkasin sieltä sen WhatsApp-numeron, mutta joo, sitten sormi kuule toiselle vaihtoeholle. Ja
0: siis soititko melkein, niin kuin soititko siis melkein väärään numeroon ja sit silti kerkesit? Nyt ihmiset, skarpatkaa niihin näppäimien kanssa. Se muuten tässä kannattaa sanoa, tai sitten pitää varmaan sanoa, että nettiradion kautta niin tulet antamaan tasoitusta sitten, kuka ikinä oletkaan ja kuuntelet tämmöisissä nopeuskilpailussa, niin nettiradion kautta antaa sitten FM-radiolle hieman tasoitusta. Mutta hei, meillä rajallinen aika on, niin Mia, kerropa kenen kanssa meet maiseman lounaalle kahdelle Vesilinnaan.
1: Kyllä, se joku näistä onnekkaista ystävistä pääsee sitten laatuseurasta ja hyvästä ruuasta nauttimaan. Vielä en tiedä, kehenkä se osuu, mutta
0: mitataanko tässä nyt vähän ystävyyttäkin sitten itse asiassa? Nythän joku saattaa siis olla seurassasi vain siitä syystä, että sinulla on vaikutusvaltaa lounaan verran tuossa.
1: Kyllä, nyt sitä mitataan sitten, sitä ystävyyttä.
0: Hei, pysyppä sinne linjalla tovi aikaa, niin minä kerron sinulle madonluvut siitä, että mitenkä sinä saat palkintosi lunastettua.
1: Teemme näin ja kiitoksia paljon jo etukäteen.

0: minä ainakin teen niin, että mä lähden ulos ovesta ihan kohta. Tämä on nimittäin Radio Keski-Suomalaisen aamu tältä aamulta hoidettu huomenna 6:00 uudemman kerran Stratovarjukselta Eagle Heart ennen uutisia.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Ylen kannatusmittauksessa suosituimpana puolueena jatkava SDP on menettänyt kannatustaan yli prosenttiyksiköllä kuukauden takaiseen verrattuna. Kannatus laski 22,6% Ylen torstaina julkaisemassa mittauksessa. Pääministeripuolue kokoomuksen kannatus pysyi samana 17%. Hallituspuolue perussuomalaisten myötätuuli jatkui ja puolue kasvatti kannatustaan 0,7%:llä 16,3%. Eniten kannatustaan kasvatti viidennellä sijalla oleva vasemmistoliitto, joka nousi 1,4%:llä 11,7%. Neljänneksi suosituin keskusta kasvatti niin ikään kannatustaan 0,8%:llä 13,5%. Venäjän turvallisuuspalvelut valmistelevat Tanskan puolustusteollisuuteen kohdistuvia sabotaasioperaatioita, varoittaa maan turvallisuus- ja tiedustelupalvelu PT. Tanskalaisviranomaisen vastavakoilujohtaja Emil Gräsholm antoi varoituksen julkisuuteen Berlingske-lehden haastattelussa. Gräsholmin mukaan Venäjä valmistautuu junailemaan erityisesti tuhopolttoja. PT:n mukaan Venäjä on yrittänyt värvätä tuiki tavallisia tanskalaisia välikäsiksi suorittamaan sen antamia tehtäviä. Rakennusliitto epäilee, että 3 virolaiselle työntekijälle on maksettu jopa 12 000 € liian vähän palkkaa Muurameen Kinkomaalle rakennettavan hoivakodin rakennustyömaalla. Tämän vuoksi epäilyn kohteena oleva virolainen yritys Miltoner Oy on asetettu saartoon. Miltonerin omistaja kiistää väitteet. Omistajan mukaan työ on tehty urakkatyönä, työntekijöille on maksettu 16 € tunnilta nettona ja mahdolliset lisäsaatavat maksetaan, jos niitä myöhemmin todetaan. Pääurakoitsija ilmoittaa maksavansa työntekijöille puuttuvat palkat ja korvaukset, jos niitä ei muutoin makseta. Maakunnallisen lemmikkieläinpäivystyksen hankinnasta tehty oikaisuvaatimus hylättiin Jyväskylän seudun ympäristöterveyslautakunnassa. Jyväskylän kaupunki kilpailutti viime keväänä maakunnallisen lemmikkieläinpäivystyksen vuosille 2027 ja 2028. Kilpailutuksen voitti Evidensia eläinlääkäripalvelut Oy, joka on markkinajohtaja Suomessa ja koko Euroopassa. Kilpailutuksen hävinnyt Papuvet Oy piti Evidensian 0 € tarjousta mahdottomana alhaisuutensa vuoksi. Lautakunta totesi vastauksessaan muun muassa, ettei alhainen hinta ole peruste hylätä tarjousta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sade- ja ukkoskuuroja tulee monin paikoin. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, aluksi paikoin myös sumua, paikoin sade- tai ukkoskuuroja, päivällä yleisemmin. Illalla lännestä alkaen osin selkenevää ja enimmäkseen poutaa, päivän ylin lämpötila on 15-20 astetta, yön alin 4-10 astetta, rannikon läheisyydessä vähän korkeampi, heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Ja viikon lopulle ennakoidaan kovia tuulen puhureita maa-alueille. Siitä annetaan ennakkoon jo varoitus Keski-Suomi. Kanta-Häme, Päijät-Häme, meidän kuuluvuusalueeltamme. Tuulivaroitus maa-alueille, vaarallisen voimakkaan luoteistuulen todennäköisyys on 20% lauantai- ja sunnuntain välisestä yöstä. Sunnuntai- ja maanantain väliseen yöhön tuulen nopeus voi olla puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Keskipäivän keidas.

Eli Golding by the end of the night soi keskipäivän keitaassa. Se on torstai, kello on 9 minuuttia yli 11. Ja syyskuu on edennyt jo kolmanteen päivään asti. Tänään Soile, Soili ja Soila viettävät nimppareitaan. Erinomaisen paljon onnen toivotuksia kaikille nimpparisankareille. Sekä päivän sankareille on se syy mikä tahansa. Ainakin 10 vuoden takainen Miss Suomi Shirley Karvinen viettää tänään syntymäpäiväänsä ja Jonna Giagea, Nylon Beatin toinen laulajista, eli vaaleaverikkö, hänellä on tänään synttärit. Yhdysvaltalaislaulaja Jennifer Page, niin ikä lukeutuu päivän sankareihin, kuten myöskin suomalainen näyttelijä, ohjaaja, käsikirjoittaja, kirjailija Tiina Lymi. Ja tietysti pitää mainita myöskin täältä, kun selailen tätä synttärisankareiden listausta, niin isä Mitro, Mitro Repo, suomalainen ortodoksipappi ja europarlamentaarikko. Yksi tarina olisi häneen liittyen, mutta ehkä odottelen tuonnemmaksi. Ja tosiaan tänään hän olisi myöskin, tai tällä päivämäärällä on syntynyt Urho Kaleva Kekkonen. Tuossa maanantaina tuli muisteltua hänen kuolinpäiväänsä, joka oli siis maanantaina 40 vuotta sitten ja nyt on syntynyt 1900 tasan Urho Kaleva Kekkonen. San Marinon valtio on perustettu tällä päivämäärällä vuonna 301, eli semmoinen kevyt 1725 vuotta San Marinon tasavallalla ikää. Italian ympäröimä valtio Apenniinien niemimaalla Etelä-Euroopassa on kääpiövaltio, eikä ole siis mitään nimittelyä, toi lienee ihan virallinen termi. 61 neliökilometrin pinta-alallaan se on Euroopan kolmanneksi pieni valtio, asukasluku 33 500. Ja San Marinon historia ulottuu Pyhään Marinukseen, joka perimätiedon mukaan oli siis perustamassa tuota valtiota vuonna 301. Ja San Marino on maailman vanhin tasavalta. Et jos siinä ei ole niinku riittävästi aihetta juhlaa, niin en tiedä missä. Olen muuten kerran käynyt San Marinossa ja se oli sitä aikaa, kun vielä leimattiin passeja ilman, että tarvii erikseen pyytää. Toki tuolla se taisi olla enemmän semmoinen turistimeininki, mutta silloisessa passissa oli San Marinon leima. Mari Pekkanen siis täällä 2 tuntia kello 13 0406195939 on WhatsApp-numero, jos haluat laittaa viestiä. Ja nyt me laitetaan musiikkia soimaan. Täältä tulee CMX ja sillanrakentajaa.

Siinä Perry-kappaleella Tears. Jyväskylästä kantautuu töhryuutisia ja tiedän, että tästä uutisesta aika moni saattaa ottaa kierroksia. No joo, kuunnelkaa mistä on kyse, niin sitten tiedätte, että otatteko kierroksia vai ette. Mutta ruotsalaiset ja suomalaiset aktivistit ovat nyt käyneet sotkemassa mielenosoituksessaan Neovan pääkonttorin ulkoseinät Jyväskylän Yrjön kadulla tänään. Tämä on tapahtunut ihan tuossa aamupäivällä, eli viimeisten tuntien sisään. Ja seiniin on ruiskutettu samanlaista punaista väriä, jolla sotkettiin eduskuntatalon pylväät pari vuotta sitten. Ja sanomattakin on selvää, että kun kyseessä on aika lailla vaalea, ellei jopa valkoinen rakennus, niin kyllähän nuo punaiset töhryt näyttävät, tai siis sanotaan näin, että erottuvat seinästä, että ei ole pelkästään semmoista niin sanottua pliisoa taustatapettia. Tämän mielenosoituksen takana on lähettämänsä tiedotteen mukaan ruotsalainen ilmastoliike Återställ vårt marker. Ja tämä liike on vuodesta 2023 lähtien kampanjoinut Ruotsissa turpeen nostoa vastaan. Ja samalla asialla he ovat nyt myöskin Jyväskylässä. Neova eli entinen Vapo on suomalainen valtionyhtiö, jonka päätoimialat ovat energia ja kasvuturve. Ja aktivistit ovat kiivenneet tuonne Neovan katollekin näemme ja ripustaneet banderollin pääkonttorin seinään ja herättäneet huomiota muun muassa soihduilla. Ja täällä lukee på svenska Neova ut ur Sverige ja suomeksi sitten Neova pois Ruotsista. Niin joo, voipi olla, että Jyväskylän Yrjön kadulla riittää tänään vähän selvitettävää. On siellä kuvista päätellen virkavalta paikalla ja aika moni media on tämän huomioinut. Esimerkiksi Keskisuomalainen, meidän konsernimme lehdistä löytyy sekä tietoa että kuvia. Nyt vuoro on Boy Loco, My Soul.

0: Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi. It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
4: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Siinä PMMP-kappaleella Pahvinaamari. 11.30 näyttää kello. Tervehdys keskipäivän keitaalta. Pekkasen Mari täällä seurana puolentoista tunnin ajan. Ja tämä voisi olla jonkun

Suomen Sanomat on kirjoittanut juttua, että ensihavainnon näistä kahdesta toisiinsa kiinnitetyistä puuproomuista teki viistokaikuluotaimella paikallinen kalastaja Markku Huuskonen. Hän oli kalastusreissulla juhannuksen aikoihin ja havaitsi ensin veneen keulan, joka näytti aika isolta. Ja sitten Huuskonen oli tutkinut tarkemmin ja nähnyt kaksi veneen raatoa. Ensin ajattelin, että siellä on yksi, josta tulee jonkinlainen peilikuva. Syvälläkin se oli, peräti 20 metrissä. Ja toinen venekin oli noin 20 metriä pitkä ja 6 metriä leveä, näin Huuskonen muistelee. Hänellä ei ole tietoa, että olisiko alueella tehty vastaavia havaintoja, mutta aavistelee proomukaksikolla olleen mielenkiintoisen historian. Huuskonen ei myöskään suli pois sitä mahdollisuutta, että sillä olisi yhtymäkohtia vuoden 1918 tapahtumiin. Saattaahan sillä kuitenkin olla yksinkertaisesti uitto- tai halkokuljetusten aikaista historiaa, Huuskonen pohdiskelee tuossa Etlarin jutussa. Ja kun tieto kohteesta levisi, eteläsyysmässä kesäisin viihtyvä Sasu Koskelainen lähti tutkimaan hylkyjä Mikko Suutarin kanssa. Lahden pingviineihin kuuluva Koskelainen on sukeltanut noin 20 vuoden ajan, mutta vasta nyt Päijänteen pohjasta löytyneisiin proomuihin päästiin kunnolla käsiksi. Mikko Suutarin kanssa sukellettiin ja ihmeteltiin, hyvin säilyneitä olivat. Erityisesti kiinnitti huomiota se, että ne oli naruilla sidottu toisiinsa kiinni, Koskelainen pohtii. Ja sukeltajien videokuvissa näkyy kaksi rinnakkain makaavaa puuproomua. Toisessa on pohjalla kiviä ja toisessa voimakkaasti korrodoitunut kamiina, eli tulisia. Ja noi kivet nyt ainakin kertoo siitä, että proomujen uppoaminen ei välttämättä ollut aivan sattumanvaraista, mutta miksi proomut on kiinnitetty toisiinsa? Museoviraston erikoisasiantuntija Maija Matikan arvion mukaan proomujen upottaminen voi liittyä ihan tavalliseen kehitykseen, kun muut kuljetustavat syrjäyttivät vanhat proomut. Niistä piti päästä eroon. Museoviraston mukaan proomuja upotettiin paljon toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä, mutta siltikin hylkyjen yksityiskohdat kiinnostavat. Toisesta proomusta nimittäin löytyy leima 1841. No se ei suoranaisesti välttämättä tarkoita, että alus olisi rakennettu 1841, vaan museoviraston mukaan kyse voi hyvin olla virallisesta alusrekisteri- tai mittanumerosta. Vanhat puuproomut numeroitiin, jotta ne voitiin tunnistaa, vaikka niissä ei ollut moottoria tai välttämättä edes nimikylttiä. Ja jos numero todella on virallinen mittanumero, niin sen avulla voisi teoriassa päästä käsiksi proomun historiaan, sen omistajaan, mittoihin, vetoisuuteen ja mahdollisesti jopa rakennuspaikkaan. Matikan mukaan vastaavaa tietoa voisi löytyä vanhoista Merenkulkuhallituksen asiakirjoista tai Traficomin arkistoista, mutta tämä selvitystyö on ainakin vielä tekemättä. Nämä Päijänteen puuproomut ei siis välttämättä ole vain kaksi nimetöntä hylkyä, niillä saattaa olla tunnistettava historia. Mutta jatketaan tästä kohta nyt Alex Warren ja Burning Down. I

0: Alex Warren ja Burning Down. Tuossa tuli puhuttua Sysmässä bongatuista proomuista, jotka oli sidottu köysillä kiinni toisiinsa. Ja meille tänne jo Enska soittelikin, että ne on varmaan hinausta varten sidottu, että on ollut helpompi sitten hinata, kun proomut ovat olleet yhdessä. Ja aivan todennäköinen syy tietysti se. Mutta tuossa tuli jo aika kattavasti kerrottua näistä puuproomuista ja niillä saattaa olla tämmöinen tunnistettava historia. Ja Maija Matikka, hän on siis Museoviraston erikoisasiantuntija, arvioi, että todennäköisin selitys liittyy alueen valtavaan uitto- ja puunkuljetushistoriaan. Päijännehän oli varsin tärkeä puutavaran kuljetusreitti ja järvellä liikkui aikanaan suuri määrä proomuja. Niillä kuljetettiin tukkeja, halkoja ja muuta tavaraa sahoille ja tehtaille. Mutta ennen kuin proomujen historia selviää, niin yksi kysymys herää varmasti monen mielessä, että mitä muuta tuolla järven pohjassa on. Hylyissä ei tiettävästi ollut aiemmin käyty, ja koska nämä hylyt sijaitsevat noin 20 metrin syvyydessä, niin niiden tutkiminen vaatii sukeltamista. Ja, Sysmässä on pohdittu, että voisiko vanhoihin proomuihin liittyä jotakin muutakin kuin uittohistoriaa. Suomessa sodan jälkeiseen aikaan liittyy tunnetusti myös asekätkennän historia, että olisiko näillä proomuilla siihen mitään yhteyttä. No tällä hetkellä ei ole sellaista näyttöä, että hylyissä olisi ollut aseita tai että ne liittyisivät asekätkentään. Matikka kiinnittää silti huomiota siihen, että kaksi hyvin säilynyttä proomua on tarkoituksella upotettu kauas rannasta. Usein huonokuntoisia aluksia ja proomuja on vain jätetty johonkin rantaan tai lahteen, eikä ole nähty vaivaa upottamiseksi syvään veteen. Sikäli Sysmän proomut ovat ehkä vähän harvinaisempi tapaus, että ovat peräti yli 20 metrin syvyydessä, näin Matikka pohtii. Päijänteen pohjassa odottaa siis edelleen kaksi kysymysmerkkiä ja lisäksi poikkeuksellisen syvällä. Ehkä kyse on vain vanhoista puutavaran kuljetukseen käytetyistä proomuista tai ehkä niiden historiasta löytyy vielä jotakin, mitä kukaan ei ole tullut selvittäneeksi. Etelä-Suomen Sanomat on siis tänään kirjoittanut tästä aiheesta mielenkiintoisen artikkelin ja kuvien kerran löytyy osoitteesta ess.fi.
1: Keskipäivän keidas.

Don Huonot kappaleella Riidan kylväjä. Kello on 12 minuuttia vaille 12 ja tänään on kuultu ilouutisia Korkeasaaresta. Korkeasaaressa on nimittäin syntynyt kaksi äärimmäisen uhanalaisen amurileopardin pentua. Näin kertoo eläintarha lähettämässään tiedotteessa. Nämä pennut syntyi heinäkuussa ja ovat nyt 5 viikon ikäisiä. Amurileopardi on maailman uhanalaisin iso kissaeläin ja niitä arvioidaan olevan luonnossa 130 yksilöä. Lajia tavataan Venäjän kaukoidässä ja Kiinan koillisosissa. Leopardin pohjoisimman alalajin uhkana ovat elinaluetta kaventavien metsäpalojen ja rakennushankkeiden lisäksi salametsästys ja eläintaudit. Amurileopardien määrä luonnossa on suojelun ansiosta kasvanut. Kanta kääntyi kasvuun 2010-luvulla, mutta nyt siis Korkeasaareen on syntynyt heinäkuussa kaksi äärimmäisen uhanalaisen amurileopardin pentua. Tämä on Ilon PPP.

0: Siinä Ilon kappaleella PPP, pitkän parisuhteen pelko. Laulaja ja lauluntekijä Ilon julkaisi tuon kappaleen pari vuotta sitten alkukesästä, ja se oli itse asiassa Ilonin ensimmäinen suomenkielinen julkaisu. Ja tuolloin hän kertoi, että aloin viime vuonna kirjoitella suomenkielisiä kappaleita muille artisteille, ja tänä vuonna päätin kokeilla tehdä myös omaa musiikkia suomeksi. Yllätyin siitä, miten luontevalta ja ihanalta se tuntui. Suomenkielisen biisin julkaisussa on tietynlaista konkretiaa, mitä en ole kokenut ennen. Näin siis Ilon kommentoi 2 vuotta sitten. Ja Ilon on tehnyt esimerkiksi englanninkielisen biisin kuin Tobacco. Ja sitten hän on kirjoittanut muille artisteille hittejä, esimerkiksi Mirellan Timanttei on Ilonin käsiala, että on melko lahjakas laulaja ja lauluntekijä, kyllä.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Siinä neiti Kesäheinä esittäjänä Intiaani kesä. Ennen puolen päivän uutisia kuunnellaan vielä yksi biisi ja sen meille tarjoaa Huey Lewis and the News ja Stuck with You.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Ruotsalaiset ja suomalaiset aktivistivat sotkivat mielenosoituksessaan Neovan pääkonttorin ulkoseinät Jyväskylän Yrjönkadulla torstaina aamupäivällä. Seiniin ruiskutettiin samaista punaista väriä, jolla sotkettiin eduskuntatalon pylväät vuonna 2024. Mielenosoituksen takana on lähettämänsä tiedotteen mieleen ruotsalainen ilmastoliike Återställ Våtmarker. Liike on vuodesta 2020 lähtien kampanjoinut Ruotsissa turpeennostoa vastaan ja samalla asialla he olivat myös Jyväskylässä. Neova, entinen Vapo, on suomalainen valtionyhtiö, jonka päätoimialat ovat energia ja kasvuturve. Ylen kannatusmittauksessa suosituimpana puolueena jatkava SDP on menettänyt kannatustaan yli prosenttiyksiköllä kuukauden takaiseen verrattuna. Kannatus laski 22,6% Ylen torstaina julkaisemassa mittauksessa. Pääministeripuolue kokoomuksen kannatus pysyi samana 17%. Hallituspuolue perussuomalaisten myötätuuli jatkui ja puolue kasvatti kannatustaan 7% 16,3%. Eniten kannatustaan kasvatti viidennellä sijalla oleva vasemmistoliitto, joka nousi 14% 11,7%. Neljänneksi suosituin keskusta kasvatti niin ikään kannatustaan 0,8% 13%. Venäjän turvallisuuspalvelut valmistelevat Tanskan puolustusteollisuuteen kohdistuvia sabotaasioperaatioita, varoittaa maan turvallisuus- ja tiedustelupalvelu PET. Tanskalaisviranomaisen vastavakoilujohtaja Emil Gräsholm antoi varoituksen julkisuuteen Berlingske-lehden haastattelussa. Gräsholmin mukaan Venäjä valmistautuu junailemaan erityisesti tuhopolttoja. PET:n mukaan Venäjä on yrittänyt värvätä tuiki tavallisia tanskalaisia välikäsiksi suorittamaan sen antamia tehtäviä. Rakennusliitto epäilee, että kolmelle virolaiselle työntekijälle on maksettu jopa 12 000 € liian vähän palkkaa Muurameen Kinkomaalle rakennettavan hoivakodin rakennustyömaalla. Tämän vuoksi epäilyn kohteena oleva virolainen yritys Miltoner Oy on asetettu saartoon. Miltonerin omistaja kiistää väitteet. Omistajan mukaan työ on tehty urakkatyönä, työntekijöille on maksettu 16 € tunnilta nettona ja mahdolliset lisäsaatavat maksetaan, jos niitä myöhemmin todetaan. Pääurakoitsija ilmoittaa maksavansa työntekijöille puuttuvat palkat ja korvaukset, jos niitä ei muutoin makseta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sade- ja ukkoskuuroja tulee monin paikoin. Odotettavissa huomissa on muun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, aluksi paikoin myös sumua, paikoin sade- tai ukkoskuuroja, päivällä yleisemmin. Illalla lännestä alkaen osin selkenevää ja enimmäkseen poutaa, päivän ylin lämpötila on 15–20 astetta, yön alin 4–10 astetta. Rannikon läheisyydessä vähän korkeampi, heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Ja viikon lopulle ennakoidaan kovia tuulen puhureita maa-alueille. Siitä annetaan ennakkoon jo varoitus Keski-Suomi. Kanta-Häme, Päijät-Häme, meidän kuuluvuusalueeltamme. Tuulivaroitus maa-alueille vaarallisen voimakkaan luoteistuulen todennäköisyys on 20% lauantai- ja sunnuntain välisestä yöstä. Sunnuntai- ja maanantain väliseen yöhön tuulen nopeus voi olla puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Terve, terve. Keskipäivän keitaalla ollaan. Pekkasen Mari täällä tunnin verran. Ja ihana, kun tekin olette siellä kaikki omissa tahoissanne. WhatsAppiin on tullut tänään mukavasti viestejä ja tottahan toki niitä saa laittaa edelleenkin. Meillä ei ole tämä WhatsAppin tila millään tavalla rajoitettu. 0406195939 on numero. Kannattaa tallettaa puhelimeen, niin sillä tavallahan sitten saa hyvin helposti ja nopeasti suoran yhteyden lähetyksen juontajaan. Suosittelen. Tänään on 3. päivä syyskuuta. Ja nyt piti oikein vakoilla ne nimpparisankarit Soile, Soili ja Soila. Tämän päivän nimipäivä sankareita siis. Katsotaan, mitä kaikkea tässä päivän mittaa ehditään oikein ottaakaan puheeksi, mutta kyllä ainakin Jyväskylässä puhutaan ihan valtavan paljon Neovan pääkonttorin töhriminen, ja tämä on herättänyt myöskin ihan valtakunnallista huomiota. Ruotsalaiset ja suomalaiset aktivistit ovat siis sotkeneet mielenosoituksessaan Neovan pääkonttorin ulkoseinät Jyväskylän Yrjön kadulla tänään aamupäivällä, ja seiniin on ruiskutettu ihan sitä samaa punaista väriä, jolla porukka kävi sotkemassa eduskuntatalon pylväät vuonna 2024. Minun mielestä eksin käynyt vielä niin, että niitä pylväitä ei sitten kokonaan saatukaan putsattua, ja siitä jonkinlaista sanktiota ainakin oli koitumassa. Toki en tiedä, että onko toikin vielä jossakin käsittelyssä, mutta kun tuo Neovan pääkonttori on aika lailla vaalea, jos ei nyt valkea, niin sitten kun siellä on tuommoisia punaisia töhryjä, niin voi olla, että niidenkin putsaamisessa tovi menee. Aktivistit ovat kiivenneet myöskin rakennuksen katolle pudottamaan tuommoisen panderollin seinälle, ja Sisä-Suomen poliisilaitoksen mukaan paikalla on tehty kiinniottoja, ja ruotsalainen ilmastoliike Otters Votmarker on ottanut tästä mielenosoituksesta vastuun. Ja toi liike on vuodesta 2023 lähtien kampanjoinut Ruotsissa turpeennostoa vastaan, ja samalla asialla he ovat nyt tänään olleet myöskin Jyväskylässä. Ja tällä mielenosoituksella aktivistit haluavat myös tuoda esiin Neovan yhteyttä lobbaajajärjestö Svensk Turviin. Viime kesänä liike esti kolmantena peräkkäisenä vuonna Neova Oy:n turpeennostoa Grimsåsin suolla ja kylvi turvekentille siemeniä. Neova eli entinen Vapo on siis suomalainen valtionyhtiö, jonka päätoimialat ovat energia ja kasvuturve. Niin tämä nyt on ollut kyllä tämän keskipäivän keitaan ehdottomasti puhutuin uutinen tänään. Katsotaan, mitä kaikkea muuta tämä vielä pitää sisällään. Bastille ja Pompeji kuullaan seuraavaksi.

Kylie Minogue, I should be so lucky. Puhuinkohan toissapäivänä Norjan polttoaineiden hinnasta? Puhuin, koska silloin vaihtui elokuu-syyskuuksi ja Norjassa polttoaineiden hinnat pompsahtivat. Ja silloin eräs kuuntelija laittoi tänne studioon viestiä, että mitenhän noi polttoaineyhtiöt oikein jakselevat, kun hinnat ovat pilvissä. Niin nytpä tiedetään kertoa. Kauppalehti on uutisoinut, että Nesteelle valtava läpimurto. Heikki Malinen, Nesteen toimitusjohtaja, on sanonut Kauppalehden haastattelussa, että markkina tuplaantuu. Öljyjalostusyhtiö Neste takoo nyt siis ennätystulosta. Yhtiö teki toisella neljänneksellä käyttökatetta yli 1 miljardi euroa. Poikkeuksellinen markkinatilanne on vahvistanut yhtiön marginaaleja. Ja Heikki Malinen, eli Nesteen toimitusjohtaja, sanoo, että Neste hyötyy, jos pystymme ajamaan meidän tuotantoamme korkealla tasolla ja ostokset ovat menneet hyvin. Meidän raaka-ainehankintamme uusiutuvissa on ollut myös hyvin onnistunut. Ja Malisen mukaan katteet ovat säilyneet vahvoina myös kolmannella neljänneksellä. Historian nähden ne ovat erittäin korkealla, kyllä. Toisaalta Porvoon jalostamon huoltoseisokki osuu juuri tähän hetkeen. Jos katteet ovat noin korkeat ja ollaan 2 kuukautta alhaalla, niin on sillä tietysti taloudellisesti eittämättä vaikutus. Mutta kun katsoo isoa kuvaa, niin Neste on saanut viime aikoina hyvinkin myönteisiä uutisia. Meidän regulaatioympäristömme on muuttunut todella myönteiseen suuntaan. Ja yksi syy on se, että etenkin uusiutuvassa dieselissä Eurooppa haluaa suojata omaa polttomoottoriautoteollisuuttaan ja ennen kuin päästään siihen, että Euroopassa voidaan tehdä sähköautoja kustannuskilpailukykyisesti, niin polttomoottoriautoja pitää käyttää aika pitkään, näin sanoo Malinen, ja tämä tukee kysyntää uusiutuvalle dieselille. Ja toinen tekijä on uusiutuvan energian direktiivi RED 3, joka käytännössä säätelee, että jäsenmaiden on nostettava jakeluastetasoja. Nyt mitä tapahtuu on se, että meidän markkinamme tulevat kasvamaan Euroopassa 5 miljoonasta tonnista 10 miljoonaan tonniin vuoteen 2030. Eli markkina tuplaantuu ja se on aikamoinen asia, näin siis sanoo Nesteen toimitusjohtaja Malinen. Uusiutuvan lentopolttoaineen eli SAF:n osalta regulaatiosta tulevien vaatimusten nousu nykyisestä on vielä kysymysmerkki. SAF on Malisen mukaan enemmänkin 2030-luvun juttu, mutta lähivuosina se juttu on nimenomaan uusiutuva diesel.

0: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
2: Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.
3: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi kautta nyt nautitaan.
4: Hei, mä lähen golfaamaan.
5: Nytkö sä jo tulit?
6: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.

Taylor Swift ja The Fate of Ophelia. Suomen telemarkkinointiliitto varoittaa tällä hetkellä soitettavista huijauspuheluista. Yhdistyksen ylläpitämään kilpisovellukseen on raportoitu viime aikoina runsaasti tämmöisiä ulkomaisista numeroista tulleita huijauspuheluita. Ja se kertoo, että viime viikkoina havaintoja on tehty erityisesti seuraavista ulkomaisista numeroista. Plus 212 eli Marokko, plus 47 Norjan maatunnus, 45 Tanska, 385 Kroatia, 31 Hollanti, 44 Iso-Britannia ja 31 Italia. Lisäksi listalla on sellaisia maita, joihin viime aikoina on törmätty vähemmän, mutta joista kuitenkin on soitettu huijauspuheluita, eli 90 on toi maan suuntanumero Turkki, 63 Filippiinit, 30 Kreikka, 61 Australia, 49 Saksa, 48 Puola ja 353 Irlanti. Telia on varoittanut, että etenkään tietynlaisiin ulkomailta tulleisiin puheluihin ei välttämättä ole hyvä soittaa takaisin. Hyvä nyrkkisääntö on, että ulkomailta tulleeseen häläriin ei kannata soittaa takaisin, näin sanoo Telian turvallisuusasiantuntija Christian Westerstrole. Ja hälärillä, kiinnitin tuohon nimittäin huomiota, hälärillä tarkoitetaan puhelua, joka on niin lyhyt, ettei vastaanottajan ole tarkoituskaan ehtiä vastaamaan siihen. Tarkoituksena on saada henkilö soittamaan takaisin kyseiseen numeroon, mikä voi tulla kalliiksi soittajalle. Ja tätä toimintatapaa kutsutaan myös takaisinsoittohuijaukseksi. Joo, ei tässä uskalla vastata enää yhtään mihinkään. Ehkä just tuohon studion puhelimeen, mutta en soita takaisin. Enpä ole hetkeä kuullut sanaa häläri, mutta siis ennen muinoinhan häläreitä soitettiin sen takia, että oli menossa saldo umpeen ja sitten toivottiin, että kaveri soittaisi. Niin näitä, että puhelin soi yhden kerran ja sitten toivotaan takaisin soittoa, niin ne on niitä häläreitä. Jaa, no nyt ne yrittää joku soittaa. En taida ottaa suoraan lähetykseen kuitenkaan. Omat riskinsä se on tossakin. Mä laitan biisin soimaan ja kuunnellaan, että kuka minua seuraavaksi yrittää uunottaa.

0: Westerinen yhtyeineen tummilla teillä. Ei ollut huijauspuhelu, mikä studioon soitettiin. Kuuntelija soitteli, että hän oli käynyt katsomassa näitä töhryjä Neovan pääkonttorin ulkoseinissä, kun ruotsalaiset ja suomalaiset aktivistit ovat tänään aamupäivällä käyneet töhrimässä Neovan pääkonttorin seiniä Jyväskylän Yrjön kadulla. Ja kuuntelija ehdotteli siinä, että tuossahan voisi olla aivan hyvät alut muraalille, että antaisi jollekin taitavalle graffittitaiteilijalle tai muraalitaiteilijalle vapaat kädet ja se voisi sitten myöskin yhdistää tuohon valonkaupunkitapahtumaan, niin näin saataisiin otettua hyöty siitä, että joku on käynyt jo valmiiksi sotkemassa seiniä, ettei muuta kuin tästä koppia vaan ja hyöty irti siitä, että toiset yrittävät tehdä haittaa.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.

Kings of Leon, Sex on Fire. Olemme tulleet siihen pisteeseen, että ihmisen tekemä sisältö pitää tunnistaa eri tavalla, koska tekoäly ottaa ja valtaa alaa ihan kaikkialla. Niin ihmisen tekemän sisällön voi jatkossa tunnistaa sitä varten luodusta merkistä. Ja tavoitteena on siis auttaa ihmisiä erottamaan ihmisen luoma sisältö tästä tekoälysisällöstä. Ja tätä ihmisen tekemä tunnistetta, joka perustuu sormenjälkeen, niin ryhdytään kehittämään eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Ja visuaalisen ilmeen on suunnitellut palkittu visuaalisti Juuso Koponen. Ja tässä on tosiaan vähän niin kuin sormenjälki ja sitten siinä lukee ihmisen tekemä. Tunnisteen taustalla olevan hankkeen mukaan ihmisen osuutta sisällön tekemisissä on tekoälyn yleistyessä yhä vaikeampi päätellä pelkän lopputuloksen perusteella. Ja hankkeen perustajan Seppo Honkasen mukaan ihmisen ajattelulle, luovuudelle ja vastuulle syntyy uudenlaista arvoa. Kun kone pystyy tekemään jatkuvasti enemmän, ihmisen tekemälle, ajattelemalle ja myös vastuulle syntyy uudenlaista arvoa. Tuntuu ilmeiseltä, että tarvitsemme tapoja tunnistaa ja valita sitä tietoisesti. Ja tämän tunnuksen pohjana oleva sormenjälki kuvaa hankkeen mukaan ainutkertaisuutta, henkilökohtaista näkökulmaa ja tekijän omaa kädenjälkeä. Kyse ei ole vielä valmiista sertifikaatista hankkeessa. Selvitetään tämän syksyn aikana tunnisten kriteerejä ja käyttötapoja muun muassa journalismin, kustannusalan, kulttuurin, taiteen ja tieteen edustajien kanssa. Ja lähtökohtana on semmoinen kolmiportainen malli. Minä tuon mukanani sateet tässä Antti Autio.

Miley Cyrus ja Easy Lover 4,5 minuutin kuluttua vuoroon. Kello 13 uutiset ja sitten onkin puolen Suomen iltapäivä ja Jani Nivalan vuoro. Me kuunnellaan Starship, We Built This City vielä ennen uutisia ja tämän myötä poistun studiosta. Palaa huomenna. Joten huomiseen. Moi moi!

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Ruotsalaiset ja suomalaiset aktivistivat sotkivat mielenosoituksessaan Neovan pääkonttorin ulkoseinät Jyväskylän Yrjönkadulla torstaina aamupäivällä. Seiniin ruiskutettiin samaista punaista väriä, jolla sotkettiin eduskuntatalon pylväät vuonna 2024. Mielenosoituksen takana on lähettämänsä tiedotteen mieleen ruotsalainen ilmastoliike Återställ Våtmarker. Liike on vuodesta 2020 lähtien kampanjoinut Ruotsissa turpeen nostoa vastaan ja samalla asialla he olivat myös Jyväskylässä. Neova, entinen Vapo, on suomalainen valtionyhtiö, jonka päätoimialat ovat energia ja kasvuturve. YK:n alainen maailman ilmatieteen järjestö WMO varoittaa El Nino-ilmiön olevan erittäin voimakas tulevina kuukausina. El Ninon ennustetaan kestävän ainakin helmikuuhun asti. Vaikka itse ilmiö loppuu, jatkuvat sen vaikutukset pitkälle ensi vuoteen. Mittaushistorian lämpimin vuosi on vuosi 2024, joka seurasi El Ninoa. WMO:n mukaan El Nino tulee vaikuttamaan suuresti sateisiin ja lämpötiloihin. Riskeihin lukeutuvat tulvat, kuivuus sekä äärimmäiset lämpötilat eri puolilla maailmaa. YK:n pääsihteerin Antonio Guterresin mukaan maapallo on äärisääilmiöiden vaaravyöhykkeellä. Perussuomalaiset poikkeaa muista puolueista siinä, että puolueen kannatuspiikki tulee yleensä eduskuntavaaleissa, sanoo Markku Jokisipilä, Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja ja poliittisen historian professori. Näin vaikuttaa käyvän nytkin, sillä pääministeripuolue Kokoomus ja hallituskumppani Perussuomalaiset ovat Ylen torstaina julkaisemassa kannatusmittauksessa melkein rinta rinnan. Kokoomuksen kannatus pysyi 17%. Perussuomalaiset taas kasvatti kannatustaan 16,3%. Venäjän turvallisuuspalvelut valmistelevat Tanskan puolustusteollisuuteen kohdistuvia sabotaasioperaatioita, varoittaa maan turvallisuus- ja tiedustelupalvelu PET. Tanskalaisviranomaisen vastavakoilujohtaja Emil Gräsholm antoi varoituksen julkisuuteen Berlingske-lehden haastattelussa. Gräsholmin mukaan Venäjä valmistautuu junailemaan erityisesti tuhopolttoja. PT:n mukaan Venäjä on yrittänyt värvätä tuiki tavallisia tanskalaisia välikäsiksi suorittamaan sen antamia tehtäviä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sade- ja ukkoskuuroja tulee tänään monin paikoin. Etelässä pilvisyys on vaihtelevaa, pohjoisemmassa pilvisyys on runsaampaa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja sade- tai ukkoskuuroja. Yöllä paikoin selkeää ja enimmäkseen poutaista. Aamusta alkaen jälleen vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-20, huomenna lämpötila on suunnilleen sama tai sitten pikkasen alempi. Yölämpötila 4-10 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta, yöstä alkaen heikkoa tuulta. Huomenna päivällä maan itäosassa, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen maakunnissa esiintyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä kehittyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Syvä kumarrus tässä vaiheessa iltapäivää edelliselle juontajalle, eli Pekkasen Marille. Kiitoksia seurasta, kiitoksia lähetyksestä. Puolen Suomen iltapäivä nyt mestoilla niin sanotusti. Seuraavat tunnit ilta kuuteen saakka. Näin se menee. Tämä meidän lukujärjestys, että Marilla on pari tuntia kello 11-13 ja iltapäivälähetys alkaa sitten yhden aikoihin. Tasan tarkkaan pauttia rallaa suurin piirtein. WhatsApp messissä. Ensimmäisiä viestejä. Tulvio tänne. Jomppeli oli ensimmäinen, joka viestitti tänään kello 1 jälkeen. Yli huomenta myös Janille. Yli huomenta sinne Jomppelille kanssa. Onko se syrjintää, jos sanoo ukkos, puus, kissa? Eikös myös akkas, puus pitäisi olla kissa ihan tasa-arvon vuoksi? No niin, tämä oli hyvä, tämä oli hyvä. En nähnyt tämän tulevan, kun tuossa sääennustetta luin ilmoille, että tuulen nopeus voi olla ukkospuuskissa 15 metriä sekunnissa, niin ehkä tasa-arvon vuoksi täytyy sanoa myös, että se voi olla tosiaan akkaspuuskissa sitten yhtä lailla. Yhtä nopea se tuuli. Voi Jomppeli, mahtavia puujalkavitsejä on irronnut sieltä suunnilta, mutta tämä menee kyllä ihan top kolmoseen, että pääsee sinne podiumille tämä ukkos, puus, kissa. Jep, jep. Presidentin kyyditys, leffa. Suomen historian kohtalokkain ryyppyreissu. Tämmöinen leffa ensi illassa huomenna perjantaina. Se on inspiroitunut tosi tapahtumista. 30-luvun absurdeja tapahtumia. Raskaan ryyppyillan aikana joukko kunnianhimoisia upseereita päättää kaapata Suomen tasavallan ensimmäisen presidentin Ståhlbergin. Ja Ståhlbergin vaimo Ester Ståhlberg ei tiukassakaan tilanteessa suostu jättämään miestään, vaan änkeää muiluttajien päämenoksi samaan kyytiin auton takapenkille. Tämmöinen leffa siis huomenna teattereissa. Pertti Sveholm, Riitta Havukainen, Jussi Vatanen, Elias Salonen ja Aku Sipola tähdittävät tuota elokuvaa. Ja tänään iltapäivällä 4 jälkeen Aku Sipola haastattelussa Puolen Suomen iltapäivässä. Hän on siis meidän haastateltavamme televisiosta ja elokuvista tuttu suomalainen leffastara Aku Sipola. Avaa mietteitään presidentin kyyditys leffasta ja niillä on vissi ollut ensi iltakin eilen. Niin toivottavasti kaveri vastaa puhelimeen ja kykenee puhumaan ensi ilta bileitten jälkeen. Täytyy ehkä kysyä, että millaisia ne tämmöiset enskaribileet oikein ovat nämä punaisen maton juhlatkin, että minkälaisia hulinoita ne on. Mutta lisää tästä siis iltapäivällä 4 jälkeen. John Smith Frozen -kilpailu edelleen käynnissä, mikä avattiin tällä viikolla. Elikkä pääsylippuja 2 hengelle Jyväskylän paviljonkiin marraskuun viikalle viikonlopulle. Raskaan musan pikkujoulufestareille John Smith Rock Frozen -festareille, jossa muun muassa Europe esiintyy. Niin tämä kisa edelleen kehissä.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Torada ja Sugar, puolen Suomen iltapäivä lähetys. Hyvää torstaita, 3. päivä syyskuuta. Sanoinko mä muuten eilenkin, että oli 3. päivä syyskuuta? Ehkä sanoin. Katsotaan tuonne eilispäivän puolelle. No joo, mullahan on väärä päivämäärä siellä. Eilen oli keskiviikko 3. syyskuuta. Ei ollut, se on tänään. Tänään on 3. syyskuuta. Nämä numerot on aina ollut mulle vaikeita. Ensin tulee ykkönen, sitten kakkonen ja yleensä kakkosen jälkeen tulee kolmonen, mutta ei aina kuitenkaan. Tämä on korkeamman tason matematiikkaa. Hei, näin tänään kylillä aamupäivällä, ennen kuin tulin töihin, niin tämmöisen robottiostosten toimittaja, mikä se on, semmoinen palvelurobotti, mikä tuo näitä kaupan ostoksia, mikä sille on oikea kunnollinen nimi, ruokien toimitus. Imuri. Ei se ole imuri, mutta jonkinlainen robotti-imurin sukulainen ja robotti-ruohonleikkurin pikkuserkku. Siis nämä tämmöiset kauppojen toimitusrobotit. Niin näin niin kuin harvinaisen semmoisen robotin, se oli toimintakykyinen, se toimi, se operoi niin kuin sen pitääkin. Se oli niin kuin täysin askareissaan kiinni ja toimi niin kuin pitääkin. Niin panin vaan merkille, että mitä ihmettä, että kerrankin näkee tommosen silleen, että se ei jumita jossain suojatiellä, kun monestihan ne odottaa omaa vuoronsa, vaikka siinä olisi mailla ja halmeilla ketään. Ei olisi pyöräilijöitä, ei kävelijöitä, ei autoilijoita, niin kuin 50 metrin säteellä, niin ne odottaa 10 minuuttia jossain suojatien nurkalla, että kehtaako nyt mennä. Niin se tämän päivän tämmöinen robottiostoskassi, se ei odotellut, se ei ollut missään rotvallireunassa kiinni eikä lyhtypylväässä ja jumitellut, eikä se ollut ojassa katollaan, koska näitähän on näkynyt kans, että ne on välillä ajanut sitten johonkin ajoradalta pois. Se tuli mua vastaan suojatielle, se meni tien yli. Mä näin, kun se tuli sieltä kaukaa, se eteni suoraan linjaa, se ei jäänyt siihen suojatielle odottaa. Se toimi, se operoi. Ja sitten se tuli vielä minua kohti, ja sitten se vieläpä osasi väistää minua, kun monestihan näissä on tämmöinenkin, että vaikka se muuten osaisi se robotti jotenkin mennä ja toimia, mutta sitten ne saattaa jotenkin hämääntyä ihmisestä just, että jos ihminen tulee vastaan, että sitten ne pysähtyy ja lopettaa etenemisen. Mutta tämä ei. Tämä yksilö toimi just niin kuin pitikin. Mutta se nyt varmaan oli tämmöinen poikkeusyksilö sitten, koska eihän ne kaikki todellakaan ole tollaisia, niin kuin sinäkin ehkä olet huomannut, että ne välillä menee tuolla, miten meneekään ja miten sattuu. Ehkä tämä kyseinen robottiyksilö oli tämmöinen joku poikkeusyksilö, joka vahvistaa säännön, tämmöinen virhe matriksissa. 1 miljoonasta ruoankuljetusrobotista, joka toimii. Sellaisiakin onneksi mahtuu mukaan, mutta ei niitä nyt ole ihan liikaa näkynyt tuollaisia toimintakykyisiä ruokarobotteja kuitenkaan.

0: Sherbet, how's that? Otetaan muutama kotimainen biisi kohta soimaan. Jonkinlainen epävirallinen suomalaisen musiikin putki. Frans Harju, Maaria, Mirella ja Lauri Haav muun muassa kohta kehissä. Ja myös muuten kotimaista toivemusiikkia aloitetaan soittamaan ihan käden käänteessä. Kyllä se on ruokarobotti näköjään se paras sana. Täällä on useampikin viesti WhatsAppissa 0406195939, että ruokarobotti on tämmöinen tämä ruoan kuljetusrobotti, minkä oikeita titteliä tai nimeä mä tuossa aprikoin äskettäin. Mutta ruokarobotista tulee kyllä mieleen joku ruokala, syöminen, keittäjät tai semmoinen, että sieltä saisi suoraan niinku ruokaa. Musta se on vähän harhaanjohtava, eikö se ole? Että niin kuin, et jos kotona on ruokarobotti, niin sille voisi sanoa, että lasagne, ja sitten sieltä tulisi lasagnea lautaselle, kun tunkisi lautasen sen eteen, niin jostain tulisi jotain lasagne-tahnaa tai tälleen. Niin. No joo, ruokarobotti. Kai se sitten rupeaa olemaan vakiintunut ilmaisu. Onko kukaan muuten käyttänyt ikinä semmoista? Koska mä en ainakaan ole. No, mä oon tunnetusti tämmöinen vanha sielu, kitupiikki, pihi, rahasta tarkka ihminen, joka ei ole aikainen adaptoitu ja mihinkään uuteen teknologiaan. Mä en koskaan voltannut mitään ja ei puhettakaan, että käyttäisi mitään tuollaisia ruoankuljetusrobotteja, eli ruokarobotteja, nyt ainakaan vielä seuraava 10 vuoteen. Niin mä oon jotenkin vielä tykännyt itse käydä kaupassa, että se on ihan toiminut vielä tähän saakka. Ja kun eihän ne tosiaan pysty ajamaan välttämättä mitään matkaa, ne ruokarobotit, ne jumittelee jossain ja ne ajaa ojaa ja en mä jotenkin luota tommoseen systeemiin yhtään. Kyllä inhimillistä lämpöä pitää olla myös kauppareissuissa ja kaupassa käymisessä ja ostosten toimittamisessa, että human touch, ihmisen kosketus vielä tossakin hommassa mukana, niin mä en oo uskaltautunut noita käyttämään. Mutta jos jollain on joku kokemus tollaisesta, hyvä tai huono tai neutraali, niin kuulisin mieluusti 0406195939, miten ruokarobotit on toiminut. Noillahan on monenlaisia suunnitelmia ollut noilla herroilla ja rouvilla, että olisi jopa semmoisia ruoankuljetuslennokkeja, eli siis droneja, niin kuin semmoistakin jossain vaiheessa mietittiin. Ja oliko Itä-Helsingissä taisi olla joku kokeilukin ihan, että toimitettiin jotain kevyitä ostoksia. Siinä oli tietysti joku kiloraja sitten. Tämmöisiäkin on visioitu, mutta ne ei ole vielä levinnyt niin laajalle kuin nyt nämä ruoan kuljetusrobotit. Mutta joo, jos joku on havainnut, että on toimiva systeemi, ja jos jollain on tietoa, miten se käytännössä sit toimii, miten se aukeaa, miten se kaikki menee, se prosessi kuin semmoisella tilaa, niin valaiskaa tietämätöntä. 0406195939.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
4: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
7: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
8: Sinun.
9: Minun.
10: Meidän.
9: Jyväskylän kaupungin.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas.

Maaria, paras hetki elämässä. Aloitetaan pian toivelaulujenkin soittaminen. Tänäänkin on täysin mahdollista saada oma toiveensa soimaan Puolen Suomen iltapäivälähetykseen. Se ei ole niin kuin ollenkaan poissuljettua. Ei. 0406195939. Tässä epävarmassa maailmassa, jossa tilanteet vaihtuu ja suhdanteet heittelee ja turvallisuustilannekin elää koko ajan, niin jos joku meitä voisi lohduttaa, niin vaikka toivemusiikki, niin miksikäs ei, soitetaan ehdottomasti toivechipaleita Puolen Suomen iltapäivässä tänäänkin, kun siihen on mahdollisuus, koska me voimme, niin sen vuoksi, koska me voidaan, mikään ei meitä estä. 0406195939. Ei ole kokemusta näistä volteista ynnä muista hilavitkuttimista, mutta aikanaan Meikussa teho-osastolla töissä ollessa kierrätin aina iltavuorossa tilauslistaa. Tilattiin kinkkiä ja pizzaa iltahukiin päivälliseksi. Tällaista eräällä kuulijallamme. Olen käyttänyt ruokarobottia pari kertaa ja täytyy sanoa, että yllättävän hyvä systeemi. Tilausta pystyi seuraamaan puhelimesta, eikä tarvinnut itse lähteä kauppaan. Oli hauska odottaa, milloin robotti kurvaa pihaa. Tämmöinen nimetön viesti meidän WhatsAppissa. Yksi viesti näihin ruokarobotteihin liittyen kuuluu näin. Kokeilin ruokarobottia ensimmäistä kertaa ja kokemus oli aika sujuva. Tilasin ruuat sovelluksella, sain viestin, kun robotti oli saapumassa. Niin, se tosiaan menee noin appien kautta, että kaikkea pystyy seuraamaan, vaikka noit, milloin ne on missäkin ja okei, ilmoituksia tulee. Kun robotti tuli kotiin, avasin luukun sovelluksella, otin ostokset ulos ja laitoin luukun kiinni. Ostokset olivat siististi perillä. Tässäkään viestissä ei ole nimimerkkiä. Joo, okei. Homma toimii näköjään sillä lailla. Me, korkean teknologian valtio, entinen Nokia Suomi, ollaan nyt sitten jollain lailla saatu tuommoinen ruoankuljetuskin toimimaan. Siitä ovat todisteina nämä WhatsAppin viestit, vaikka mä tuossa sanoin, että ne monesti aina menee ne robotit, minne sattuu ja välillä ovat jossain ojassa ja katollaan ja rotvallissa kiinni ja tämän tälleen, mutta monesti homma näköjään myös toimii sitten aivan hyvin. Mirella ja Lauri Haav, luotathan.

0: Mirella ja Lauri Haav, luotathan. Anastasia, hänen hittikappaleensa Sick and Tired, raikukoot kohta, ja eiköhän me ehditä myös Haloo Helsinkiä kuunnella, ja tosiaan toivelaulutkin pian soimassa levylautasella puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Jomppeli kirjoitti viestiä, että jos droneilla aletaan lennättää kauppatilauksia, niin niitä aletaan pian ampua alas. Luullaan venäläisiksi. PS, onhan se riski, että sabotaasi-iskuihin dronet naamioidaan kauppaostoslennokeiksi. Niin, no ehkä tuommoista innovaatiota ei sitten ole tulossa. Ehkä me pitäytytään täällä maan tasolla sitten vaan noitten ruokarobottien kanssa, ettei tule mitään ruoankuljetus, sukellusveneitä tai lennokkeja.
1: Nyt kaikki eläkeläiset oikein paljon tervetuloa Lievestuorelle syyskuussa.
2: Ei, meillä siis esiintyy eläkeläiset. Se yhtye.
1: Niin justiin. Tervetuloa eläkeläiset ja kaikki muutkin siinä samalla.
2: Tänne se mikki nyt.
3: Kuulun partailla Lievestuorella syyskuun toinen viikonloppu. Mukana muun muassa Irvinet Ryysoranta, Mount Mary ja eläkeläiset yhtye. Liput ja infot kuulunpartailla.fi.
4: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
5: Sinun.
6: Minun.
7: Meidän.
6: Jyväskylän kaupunginteatteri.
8: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
9: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
8: Elosen kakkupelaaja -äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
10: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
11: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
12: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
13: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
11: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
10: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.

kymmenisen minuuttia ja luvassa on uutiset. Halo Helsingin Gardenia soi ihan kohta ja Baddingin musiikkia myös. Rauli Badding, Somerjoki ja Laivat. Moi Jani, kun eilen kuunneltiin Hectorin Ei mitään -biisi, niin mitä se olisi tänään? Simo Salmisen Rotestilaulu.

0: jotakin nähnyt. Voi olla, että vielä käydään ulkomaillakin. Ettei sitä nyt tarvitse ihan tulla silmille hyppimään.
1: Simo Salminen, rotestilaulu, tuota kappaletta toivoi soimaan. Nimimerkki tai nimi Pertti. Tosiaan kohtu uutisiin baddingin jälkeen, tämä on Halo Helsinki.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Ruotsalaiset ja suomalaiset aktivistivat sotkivat mielenosoituksessaan Neovan pääkonttorin ulkoseinät Jyväskylän Yrjönkadulla torstaina aamupäivällä. Seiniin ruiskutettiin samaista punaista väriä, jolla sotkettiin eduskuntatalon pylväät vuonna 2024. Aktivistit kiipesivät lisäksi rakennuksen katolle pudottamaan banderollin. Sisä-Suomen poliisilaitoksen mukaan mielenilmauksessa oli noin 10 henkilöä, joista 5 henkilöä poliisi otti kiinni. Poliisi tutkii tapahtumia alustavasti nimikkeellä törkeä vahingonteko. Mielenosoituksen takana on lähettämänsä tiedotteen mukaan ruotsalainen ilmastoliike Återställ Våtmarker. Liike on vuodesta 2023 lähtien kampanjoinut Ruotsissa turpeennostoa vastaan, ja samalla asialla he olivat myös Jyväskylässä. Neova, entinen Vapo, on suomalainen valtion yhtiö, jonka päätoimialat ovat energia- ja kasvuturve. YK:n alainen maailman ilmatieteen järjestö WMO varoittaa El Nino-ilmiön olevan erittäin voimakas tulevina kuukausina. El Ninon ennustetaan kestävän ainakin helmikuuhun asti. Vaikka itse ilmiö loppuu, jatkuvat sen vaikutukset pitkälle ensi vuoteen. Mittaushistorian lämpimin vuosi on vuosi 2024, joka seurasi El Ninoa. WMO:n mukaan El Nino tulee vaikuttamaan suuresti sateisiin ja lämpötiloihin. Riskeihin lukeutuvat tulvat, kuivuus sekä äärimmäiset lämpötilat eri puolilla maailmaa. Perussuomalaiset poikkeaa muista puolueista siinä, että puolueen kannatuspiikki tulee yleensä eduskuntavaaleissa, sanoo Markku Jokisipilä, joka on Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja ja poliittisen historian professori. Näin vaikuttaa käyvän nytkin, sillä pääministeripuolue, kokoomus ja hallituskumppani perussuomalaiset ovat Ylen torstaina julkaisemassa kannatusmittauksessa melkein rinta rinnan. Kokoomuksen kannatus pysyi 17%. Perussuomalaiset taas kasvatti kannatustaan 16,3%. Venäjän turvallisuuspalvelut valmistelevat Tanskan puolustusteollisuuteen kohdistuvia sabotaasioperaatioita, varoittaa maan turvallisuus- ja tiedustelupalvelu PET. Tanskalaisviranomaisen vastavakoilujohtaja Emil Gräsholm antoi varoituksen julkisuuteen Berlingske-lehden haastattelussa. Gräsholmin mukaan Venäjä valmistautuu junailemaan erityisesti tuhopolttoja. PET:n mukaan Venäjä on yrittänyt värvätä tuiki tavallisia tanskalaisia välikäsiksi suorittamaan sen antamia tehtäviä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sade- ja ukkoskuuroja tulee tänään monin paikoin. Etelässä pilvisyys on vaihtelevaa, pohjoisemmassa pilvisyys on runsaampaa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja sade- tai ukkoskuuroja. Yöllä paikoin selkeää ja enimmäkseen poutaista. Aamusta alkaen jälleen vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-20. Huomenna lämpötila on suunnilleen sama tai sitten pikkasen alempi. Yölämpötila 4-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta. Yöstä alkaen heikkoa tuulta. Huomenna päivällä maan itäosassa, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen maakunnissa esiintyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä kehittyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Näin se menee, että tasalta tulee uutiset ja puolelta tulee paikallista asiaa. Sillä tapahtuu tässä iltapäivän tunteina puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Eli 2:30 aikaa kohta paikallista asiaa luvassa.
1: Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Kyllähän niitä ruokarobotteja täällä Varkaudessakin pyörii. Käyttäytyvät hyvin, ne odottavat vuoroaan, ylittävät suojateitä pitkin katuja. Eli siis ne käyttäytyy paremmin kuin valtaosa meistä ihmisistä, niin pisteet ruokaroboteille Varkaudesta. Viesti jatkuu näin, että eivät kilpaile kenenkään kanssa. Ruohonleikkurirobotteja myös näkyy siellä täällä. Ja tuttavilta löytyy imurirobotteja, niitä itsekin harkitsen. Terveisin Anneli Varkaudesta. Joo, aika monilta semmoinen imuri löytyy kotosalta. Munkin kavereilla monilla on semmosia ja kuulemma ihan kätevä vehje. Tässä lähetyksessä opittiin tuossa kesällä vaan semmoinen juttu, että niissä on kans sit se semmoinen tietoturva-asia. Mä vedän täällä nyt olemattomat silmälasit syvemmälle kasvoille, painan nenänvartta pitkin näkymättömiä silmälaseja syvemmälle. Ja niin, että kun ne sit välittää niitä kotien pohjapiirustuksia sinne firmoille eteenpäin, niin siinä oli vaan se semmoinen, joo, meillä oli asiantuntija puhumassa autojen tietoturvasta, niin hän sit muistutti tuosta, että nämä robottiruohonleikkurit pistää pihojen pohjapiirustukset eteenpäin ja robottiimurit sitten kämppien pohjapiirustukset sinne johonkin firmoille, että dataa vuotaa. Mutta mitä sitten? Mitä sitten? Katsotaan, mitä muuta noista ruokaroboteista tuli vielä. Jaana kirjoittaa, että on myös ruokarobotteja, joista tilataan esimerkiksi pizza-automaatista. Täällä Hollolassa oli sellainen, ihan presenssissä on sellainen. Pizzat valmistetaan pizzakeittiössä ja toimitetaan automaattiin paistamista varten. Pizza tulee 3 minuutissa. Kehuja on saanut juuri nopeus sekä tuotteen kuumuus ja myös täytteiden maku on ihan kohtuullisen hyvä. Negatiivista on pizzan hinta sen kokoon nähden. Tuote tietty noudetaan automaatista ihan itse. Joo, näitä on näkynyt aika paljon siellä ja täällä. Ja tuossa nyt Jaanan viestissä on se negatiivinen seikka, että se olisi hieman turhan pieni se pizza. Näin mä tuon viestin tulkitsen, että kokoon nähden hinta on turhan suuri noissa automaattipizzoissa. Ei ole kokemusta meikäläisellä noista. En osaa sanoa, mikä niissä on homman nimi. Yksi viesti studioon liittyen ruokarobotteihin. Posti on testannut vuodesta 2015 lähtien lentäviä lähetyksiä. Posti oli mukana Turun ammattikorkeakoulun Drone Avanti-hankkeessa, jossa testattiin B2B, eli business to business pakettikuljetuksia, yritysten välisiä siirtoja droneilla Liedon Avannin teollisuusalueella. Aika etukenossa 2015 vuodesta posti on testaillut lentäviä lähetyksiä. Saas nähdä, kuinka robotit osaavat perille, kun naapuri voimistaa paikannussignaalien häirintää. Yhdellä kaverillani on jo hankaluuksia talvisin lumen aurauksessa, kun pitäisi millin tarkasti saada koneilla väylä puhtaaksi, mutta milliäkään ei saa mennä väärälle puolelle, ettei tule valtioraja rikosta. Se on tarkkaa hommaa, millin tarkkaa hommaa siellä rajan lähellä. Joo, tällaisia viestejä ruokarobotteihin liittyen muun muassa tullut. Sitten mitä mä katsoin, oli yksi viesti, mikä oli vähän outo. Kun me kuunneltiin toi Anastation Sick and Tired-kappale tuossa hetki sitten, niin siitä tuli joku viesti, mistä mä nyt sen löydän. Tuolta, mä ihmettelin eka, että mikä tää on. Lalli ja Piippolan vaari, Laari, laulaa mies Anastasian kappaleessa. Sitten mä tajusin, että sehän oli sitä riimittelyä ja lallattelua, mitä siinä biisissä oli. Niin ihan naulan kantaa. Siinähän on tommonen Lalli ja Piippolan vaari, Laari. Lalli ja Piippolan vaari,
2: Radio Laari. KSML. Paikallisten puolella.
0: Kohta soitetaan lisää toivemusiikkia. Tämä on Pandoran laulu tämä. The Sands of Time. Hyvää torstai-iltapäivää.

0: Pandoras, The Sands of Time, niminen laulu. Iltapäivää, iltapäivää. Torstaihin on tämä viikko jo tosiaan edennyt. Huhuh, kun se aika rientää. Ovatko artistit ja bändit tuotteita? Se voi olla. Se voi olla näin. Ja sitten nämä tuotteet tekevät kontenttia. Jos uskotaan Spotifyn ruotsalaisomistajaa, niin eikö hän puhu tälleen, että artistit tekevät kontenttia, sisältöä sinne Spotifyhin, eivätkä biisejä. Joo, tämä on ollut vähän huolestuttavaa puhetta sieltä Spotifyn omistajan suunnalta. Kuulijamme Jaana puhuu tällä pupun korvissa kotimaisesta tuotteesta. Levytoivetta kehiin. Shiraz Lane on minulle uusi tuttavuus, vaikka on ihka kotimainen niin sanottu tuote. Ainakaan tietoisesti en ole kuullut heidän musiikkiaan aikaisemmin. Bändihän esiintyy marraskuussa John Smith Rock Frozen -festivaaleilla. Otettaisiko vähän esimakua? Otetaan ihmeessä. Jaana jatkaa, että kappale Broken into Pieces on vähän sydäntä riipivä erobiisi, mutta sekin on vain elämää joskus. Kappaleen myötä kahvikuppikin alkaa etsiä nahkatakkia päälleen. Jaanan toivebiisi Shiraz Lane. Laitetaan se kehiin tässä seuraavaksi. Tosiaan vartin päästä luvassa on juttua sieltä sinun omalta alueeltasi. Shiraz Lane tosiaan yksi artisteista, jotka vetää John Smith Rock Frozenissa marraskuun lopulla. Blood Red Hourglass, Battle Beast uuden laulajansa kanssa, Dark Tranquility Ruotsista, Beast in Black ja myös Europe, eli Europe, kans Ruotsista, The Final Countdown, Europe. Pääesiintyjänä ykkösvetonaulana tuolla John Smith Rock Frozeneilla sitten. Tämmöinen kattaus kahden päivän pikkujoulumetallifestareilla, rockfestareilla Jyväskylässä ja meillä tosiaan lippukisa internetissä. Jaana haluaisi kuulla tätä kotimaista loistavaa Shiraz Lane-bändiä, joka vetää John Smith Frozeneilla. Kappale on Broken into Pieces.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Yksi John Smith Rock Frozenin staroista, kotimainen Shiraz Lane, Broken into Pieces. Se oli Jaanan toivekappale. Pet Shop Boys, Always on my mind, Juha Tapio, kelpaat kelle vaan. Näiden jälkeen paikallista asiaa ja tosiaan John Smith Rock Frozen -kilpailu tämän radion verkkosivuilla.
1: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
2: Elosen kakkupelaaja -äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
3: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
4: Iskä, mikäs lintu tuo on?
5: Se on västäräkki.
4: No entä tuo?
5: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
4: No entä vasta tuo?
5: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
6: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
7: Hei, mä lähen golfaamaan.
8: Nytkö sä jo tulit?
9: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.
2: It's Hockey Timein Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.

0: mietin tuossa, että koko vuosikymmen on ollut yhtä häiriöä pandemioiden ja sitä seuranneen sodan takia. Ja tietysti Venäjän vaikuttaminen on ollut läsnä jo vähän pidempäänkin varmaan. Kuka ties, en tiedä mistä, onko sille edes alkupistettä helposti osoitettavissa, mistä se on alkanut, mutta nyt missä tilanteessa tällä hetkellä ollaan? Kuinka rauhassa Venäjän vaikuttamisyrityksiltä esimerkiksi Suomessa tällä hetkellä saadaan olla?
1: Tällä hetkellä Euroopan tilanne itsessään on, tai niin kuin informaatioympäristössä on aika kiihtyvä meteli tällä hetkellä, että Venäjä yrittää niin kuin myös omalla tavallaan ne taistelukentän niin kuin jäätymistä kompensoida niin kuin riehumalla meidän informaatioympäristössä mahdollisimman paljon. Ja etenkin nyt, kun tässä tulee näitä tapahtumia, niin 2027 vaaleja niin kuin Ranskassa sekä meillä, niin voi olla, että Venäjä aktivoituu myös näiden suhteen. Mutta esimerkiksi meillä on nyt ollut jo nyt viitteitä siitä, että Venäjä on niin kuin erityisesti Ranskaan ja Saksaan kohdistanut nyt niin kuin aika paljon vaikuttamista tässä viimeisen kuukauden aikana.
0: Miten, vaikuttaako tämä nyt siis yhä julkisemmaksi on tullut se asia, että Ukraina pystyy iskemään syvemmälle Venäjälle ja vaikuttamaan siihen energiainfrastruktuuriin ja sitä kautta tietysti ihan rahavirtoihin, eikö nyt niin, että bensatkin joutuu astumaan Venäjälle jo ulkopuolelta, vaikka ovat öljyntuottajamaana merkittävän kokoinen, onko Venäjällä tarve nimenomaan tämmöisessäkin tilanteessa, niin tavallaan kiihdyttää sitä toimintaa
1: sisällä. Nimenomaan on se tarve kiihdyttää sitä ja luoda sellaista kuvaa, että Venäjä on vielä niskan päällä. Mutta erityisen tärkeää Venäjälle on myös, tämä on niin kuin myös omalla tavalla se, joka heijastelee siihen sotatilanteeseen. Että Venäjän niin kuin nämä informaatiovaikuttamiskampanjat, esimerkiksi nyt se, mitä mainitsin Ranskaan, niin tällä hetkellä venäläiset niin kuin tämmöiset trollitehtaat tekee lokakampanjoita tämmöistä Ukraina-myönteisiä ehdokkaita kohtaan jo nyt niin kuin Ranskan huhtikuisia presidentinvaaleja varten. Eli nimenomaan Venäjällä on myös tosi tärkeää saada se Ukrainan tuki vähenemään tässä niin kuin heidän oman niin kuin näkökulman kannalta. Se on heidän ykkösprioriteetti.
0: Onko se niin kuin, siis epätoivoisuusasteikolla 1-5, niin missä tällä hetkellä mennään sen suhteen? Kuinka vahvoilla Venäjä esimerkiksi on sen suhteen tällä hetkellä?
1: No, ei erityisen vahvoilla, että on tässä nyt semmoista epätoivon niin kuin ilmapiiriä kyllä myös, mutta informaatioympäristössä loppupeleissä, kun miettii valtioita, mitä operoi, niin Venäjähän toimii siellä isolla rahalla ja isolla meiningillä, että niin kuin, ja esimerkiksi näitä tekoälytyökaluja on osattu käyttää jo ihan hyvinkin, ja niin kuin kampanjoiden määrä on ihan valtava, että niin kuin tämä Euroopan unionin ulkoasianhallinto havaitsi viime vuonna yli 100 maassa tämmöisiä vaikutuskampanjoita, jotka tuli yleensä Venäjältä, mutta sitten myös osa Kiinalta. Niin näissä nyt ihan tämmöisiä lukuja, niin Ukrainassa havaittiin 112 tämmöistä disinformaatiokampanjaa, kakkos siellä Ranska 107 kampanjaa, ja Moldova 394 ja Saksa 471. Ja niin kuin tämä nyt, niin kampanjoiden määrä on myös niin kuin kasvussa koko ajan.
0: Ja Moldovastahan nyt on puhuttu sen, miksi sitä nyt kutsuttiinkaan Ukrainan tavallaan länsipuolella, eikä nyt niin, että Moldova sijaitsee, niin olisi tämmöinen sillanpääasema tai niin poispäin Venäjälle, jos saisivat sen niin kuin paremmin niin vaikutuksen alle.
1: Kyllä, ja Venäjällä on myös ollut intressit Moldovassa pitkään, ja Moldovan lukua viime vuonna selittää myös niin kuin, vaalien läheisyyden. Niin kuin tässä tapauksessa niin kuin Ranska tulee varmasti olemaan se ykkönen nyt tässä 2027, kun Ranska on Euroopalla kuitenkin niin tärkeä.
0: Joo, ja pitää varmaan keskustella vielä vähän myöhemmin Suomenkin roolista, koska
1: kyllä,
0: reilu puoli vuotta ja täälläkin on vaalit. No sanoit jo siitä, tai puhuttiin jo siitä, että se ei välttämättä nyt hedelmällisin maaperä ole, mutta miten se niin kuin, just puhun ehkä siitä epätoivoisuuden asteesta ja niin poispäin, mutta mistä se, siis raha esimerkiksi, mistä se niin kuin kaivetaan siihen?
1: Venäjä käyttää, niin kuin, tässä oli useita selvityksiä, että Venäjän niin kuin budjetti tämmöisiä disinformaatiokampanjia saattaisi liikkua sadoissa miljoonissa. Että niin kuin, on havaittu tämmöisiä erilaisia toimijoita niin kuin Venäjän niin kuin hallinnon sisällä, niin kuin tämmöisiä niin kuin kampanjoita tai uhkaryhmittymiä, mitä on nimetty Euroopassa esimerkiksi Storm 1516, eli Myrsky 1516, ja sitten tämmöisiä Doppelganger-kampanjoita ja Matryoshka. Näillä verkostoilla on usein hyvin erilaiset taustatoimijat. Jotkut on tiukemmin liitettynä sinne Kremlinin hallintoon tai niin kuin Putinin liittolainen siellä.
2: Radio KSMM. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Neljän jälkeen tänään tässä lähetyksessä on äänessä näyttelijä Aku Sipola. Hän on iltapäivän haastateltava. Aku Sipola on yksi leffatähdistä, jotka tähdittää presidentin kyyditys-elokuvaa. Ensi ilta on huomenna tuolla leffalla. Huomenna 4. päivä syyskuuta. Joo, nyt mulla on päivämäärät oikein suurin piirtein. Samuli Valkaman leffa, presidentin kyyditys. Tämä menee niin kuin joko draaman tai sitten komedian tai molempien alle tämä elokuva. Pitääpä kysyä tuostakin näyttelijä Aku Sipolalta, että mitä genreä tämä nyt sitten onkaan, tämä leffa, vai onko se tosiaan niin kuin molempia genrejä. Tosi tapahtumien inspiroima leffa vie 30-luvulle keskelle absurdeja tapahtumia. Raskaan ryyppyillan aikana joukko kunnianhimoisia upseereita päättää kaapata Suomen ensimmäisen presidentin, jo eläkkeellä olevan K.J. Stolberin. Uppiniskainen presidentin vaimo Esther Stolberi ei tiukassakaan tilanteessa suostu jättämään miestään, vaan änkää muiluttajien päämenoksi samaan kyytiin auton takapenkille. Alkaa uskomaton matka halki levottoman Suomen, jossa huhupuheet ja historia kietoutuvat yhteen, eikä vieläkään tiedetä, mikä presidentin kyydityksessä oli totta ja mikä tarua. Tällain luonnehditään tätä ohjaaja Samuli Valkaman leffaa presidentin kyyditys. Kuullaan todennäköisesti lisää tästä elokuvasta kello 16 jälkeen tänään, jolloin haastattelussa on siis näyttelijä Aku Sipola.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
1: Superpaikallinen aamu.
2: Moro! Mä oon Joni Pakarinen ja jos vielä kiinnostaa kuunnella, niin kuulet mä lisää arkiaamuisin kello 6-11 välillä. Mun kunnia on juontaa maailman ainoaa keskisuomalaista radioaamuohjelmaa ja me tarjoillaan sulle uutisia alueen parhaista uutiskoneista, musiikkia maailman huipulta ja no vitsit, mä oon keksinyt ihan itse ilman tekoälyä. Tätä ohjelmaa suosittelee myös mun äiti. Voit joko kuunnella nauttien ja kritisoiden tai osallistuen soittamalla ja viestein, koska toive musiikkiakin välillä soitetaan. Mutta joka tapauksessa Radio Keski-Suomalaisen aamu arkisin kello 6-11.
0: It's Hockey Time, Jytaksi, avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi. Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
3: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

tähän lähetykseen mahtuu vielä yksi paikallinen niin sanottu asia, eli paikallinen juttupaikka. Storia sinun omalta alueeltasi kello 16.30 jälleen. Toi oli Mariska, jätä mut. Ei oo kiva olla kipeänä. Meidän yksi kuulija on hieman kipeän olon vallassa tällä hetkellä, mutta hän menee päivä kerrallaan.

Näyttelijä Aku Sipola haastattelussa 4 jälkeen. Tänään puhutaan muun muassa uudesta presidenttikyyditys-elokuvasta. Äsken tuli paikallista asiaa, paikallista juttua luvassa vielä 16.30 nurkilla 16:30.

Moro Jani, soita Markku Aron keskiyön aikaan, kiitos. Mulla on kipeä olo, mutta päivä kerrallaan. Tässä mennään eteenpäin. Joo, tsemppiä ja hyviä vointeja sinne Markku Aron isiä toivoneelle kuulijalle. Mennään tosiaan päivä kerrallaan tässä eteenpäin. Ei kai meillä nyt oikeasti hirveästi muitakaan vaihtoehtoja ole.

Otetaan seuraavaksi soimaan Grönruusin veljet Junan viemiin ja sitten yksi toivekappale. Tämä oli Rosie, Piece of My Heart.

0: Grönruusin veljet ovat oikeastikin tämmönen veljespoppo kaksikko. Junan viemii. Mistä numerosta pystyy toivomaan musiikkiesitystä soimaan tänne Puolen Suomen radioon? Se numero on 0406195939 ja tuosta numerosta on haluttu soimaan Edu Kettusta. Eilen oli soitossa Lentäjän poika, kävisikö nyt saman hemmon Valomeren aallot niminen kappale. Tämän viestin kirjoitti melkein merikapteenin poika.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Ruotsalaiset ja suomalaiset aktivistivat sotkivat mielenosoituksessaan Neovan pääkonttorin ulkoseinät Jyväskylän Yrjönkadulla torstaina aamupäivällä. Seiniin ruiskutettiin samaista punaista väriä, jolla sotkettiin eduskuntatalon pylväät vuonna 2024. Aktivistit kiipesivät lisäksi rakennuksen katolle pudottamaan banderollin. Sisä-Suomen poliisilaitoksen mukaan mielenilmauksessa oli noin 10 henkilöä, joista 5 henkilöä poliisi otti kiinni. Poliisi tutkii tapahtumia alustavasti nimikkeellä törkeä vahingonteko. Mielenosoituksen takana on lähettämänsä tiedotteen mukaan ruotsalainen ilmastoliike Återställ Våtmarker. Liike on vuodesta 2023 lähtien kampanjoinut Ruotsissa turpeennostoa vastaan, ja samalla asialla he olivat myös Jyväskylässä. Neova, entinen Vapo, on suomalainen valtion yhtiö, jonka päätoimialat ovat energia- ja kasvuturve. YK:n alainen maailman ilmatieteen järjestö WMO varoittaa El Nino-ilmiön olevan erittäin voimakas tulevina kuukausina. El Ninon ennustetaan kestävän ainakin helmikuuhun asti. Vaikka itse ilmiö loppuu, jatkuvat sen vaikutukset pitkälle ensi vuoteen. Mittaushistorian lämpimin vuosi on vuosi 2024, joka seurasi El Ninoa. WMO:n mukaan El Nino tulee vaikuttamaan suuresti sateisiin ja lämpötiloihin. Riskeihin lukeutuvat tulvat, kuivuus sekä äärimmäiset lämpötilat eri puolilla maailmaa. Perussuomalaiset poikkeaa muista puolueista siinä, että puolueen kannatuspiikki tulee yleensä eduskuntavaaleissa, sanoo Markku Jokisipilä, joka on Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja ja poliittisen historian professori. Näin vaikuttaa käyvän nytkin, sillä pääministeripuolue, kokoomus ja hallituskumppani perussuomalaiset ovat Ylen torstaina julkaisemassa kannatusmittauksessa melkein rinta rinnan. Kokoomuksen kannatus pysyi 17%. Perussuomalaiset taas kasvatti kannatustaan 16,3%. Venäjän turvallisuuspalvelut valmistelevat Tanskan puolustusteollisuuteen kohdistuvia sabotaasioperaatioita, varoittaa maan turvallisuus- ja tiedustelupalvelu PET. Tanskalaisviranomaisen vastavakoilujohtaja Emil Gräsholm antoi varoituksen julkisuuteen Berlingske-lehden haastattelussa. Gräsholmin mukaan Venäjä valmistautuu junailemaan erityisesti tuhopolttoja. PET:n mukaan Venäjä on yrittänyt värvätä tuiki tavallisia tanskalaisia välikäsiksi suorittamaan sen antamia tehtäviä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sade- ja ukkoskuuroja tulee tänään monin paikoin. Etelässä pilvisyys on vaihtelevaa, pohjoisemmassa pilvisyys on runsaampaa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja sade- tai ukkoskuuroja. Yöllä paikoin selkeää ja enimmäkseen poutaista. Aamusta alkaen jälleen vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 17-20. Huomenna lämpötila on suunnilleen sama tai sitten pikkasen alempi. Yölämpötila 4-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta. Yöstä alkaen heikkoa tuulta. Huomenna päivällä maan itäosassa, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen maakunnissa esiintyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä kehittyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Äskeinen laulu oli artistin nimeltä F, ja sitten siinä oli myös Sanni mukana. Biisi oli nimeltään Sitä sattuu. Paremmissakin piireissä sattuu aina välillä, mutta joo, tuo laulu oli nimeltään Sitä sattuu. Erinomaisen hyvää torstaipäivää Puolen Suomen radiosta, ja ollaan tuossa laiteltu viestejä WhatsAppiin ruokarobotteihin liittyen. Satukin äsken kantoi kortensa kekoon, tai hetkonen sitten Satu laittoi viestiä, että on paljon ihmisiä, jotka ei pysty käydä kaupassa, että se ruokarobotti on korvaamaton apu sitten heille, jotka eivät voi lähteä kauppaan. Satu laittoi tänne WhatsAppiin numeroon 0406195939 hehkutusta, että aika hienoa oli tällä viikolla esimerkiksi maanantaina tilata viikon ruuat. Ja sitten jos ei itse pääse niitä hakemaankaan, niin joku auttaa ja jeesaa. Esimerkiksi naapurit käy sitten robotista hakemassa ne ruuat ulos. Satu päätti viestinsä, että aivan loistava juttu nämä ruokarobotit, että tykkään kyllä. Toivekappaleita on kertynyt myös tänne WhatsAppiin. Laitetaan niitäkin soimaan jahka ehditään, mutta hei, kohta pitää soittaa rockmusiikkia, koska tällä viikolla on rockviikko Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa, niin kohta joku positiivinen rockhenkinen biisi tulossa Puolen Suomen biisinä.

0: Siinä rokkaili Sister Hazel, All For You, ja me rokkaillaan nyt puolen Suomen biisin tahdeessa. Rockviikko menossa, ollaan nautittu muun muassa Motörheadin musiikista, ja tänäänkin kuunnellaan erästä brittiyhtyettä, joka muuten vieraili Suomessakin tänäkin vuonna. 76 on perustettu tämä yhtye, ja tossahan oli just keikka kesäkuussa, Veikkausareena, ex-Hartwall Areena. Siellä oli vissiin yllättävän hyvä meininki ja hitit toimivat ja rokki soi vieläkin, vaikka tämäkin tosiaan on tämä Def Leppard-niminen bändi perustettu 70-luvun puolivälin tienoilla, tosiaan 76, niin silti yhtye on toiminnassa ja keikkailee edelleen. Ja jos olen oikein käsittänyt muuten, niin bändin eräs jäsen, joka pitää omaa tämmöistä radio-ohjelmaa, niin hän taitaa olla suomalaisen rockmusiikin ystävä. Että hän on silloin tällöin aina soitellut tämän Def Leppardin Joe Elliott laulusolisti, niin suomalaista rockmusiikkia ja on joidenkin suomalaisten rockbändien fani. Joo, hauska tämmöinen connection tai yhteys tai joku vastaava löytyy Def Leppardin ja Suomen välillä. Vuonna 1992 ilmestyi Let's Get Rocked-niminen biisi, ja sehän sopii meidän rockiviikkoon erinomaisen hyvin. Ja tämäkin on taas näitä biisejä, että tämäkin oli silloin aikanaan taivaskanavilla aikamoisessa rotaatiossa. Def Leppard, Let's Get Rocked.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival. Do we wanna get rocked?

0: Kello lähestyy 3:30 ja sehän tarkoittaa paikallista asiaa täällä meidän taajuuksilla. Otetaan Lily Allenin musiikkia kohta ja yksi toivebiisi ja sitten paikallista juttua. Äsken nautittiin tämän päivän puolen Suomen biisi Def Leppardin Let's Get Rocked.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Hei, mä lähen golfaamaan.
3: Nytkö sä jo tulit?
4: Jyväskolf. Helppo, nopea ja lähellä.
5: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
6: Iskä, mikäs lintu tuo on?
7: Se on västäräkki.
6: No entä tuo?
7: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
6: No entä vasta tuo?
7: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
8: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
9: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
10: Keski-Suomesta kajahtaa. Maakunnallisen musiikin erikoisohjelma lauantaisin kello 14 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.
11: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Iloista torstai-iltapäivää, kuuntelet Puolen Suomen radiota ja kohta kajahtaa paikallista asiaa ilmoille. Mutta Anu pisti viestiä tänne 0406195939. Mahtuisiko lähetykseen suosikkibiisini Anna Puulta, kun olet minun? Mahtuuhan se, kun laitetaan mahtumaan. Anna Puu, kun olet minun. Tämä lähtee Anulle tämä biisi ja kohta paikallista asiaa.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Vähän rumasti kutsui äsken yliopisto-opettaja Dominik Saarata paha ilman linnuksia äsken, mutta tota, sinä otit sen ihan hyvällä.
2: Joo, otin.
1: Eikö nyt kuitenkin ole vähän sillä tavalla, että kun maailmassa alkaa tapahtua, ja kun maailmassa alkaa tapahtua, niin siinä nyt harvoin tarkoitetaan, että onpa kivoja juttuja. Kivoja juttuja tulossa, niin eikö teillä kuitenkin vähän antennit nouse pystyyn eri tavalla tutkijoilla? Ja...
2: Kyllä, ja sitten tilannetta seuraa ehkä niin tietenkin eri tavalla, kun tästä maksetaan palkkaa niin. Kuitenkin tästä.
1: Niin.
2: Joo, se, me eletään kyllä ihan suurta semmoista epävarmuuden ja tämmöistä niin kuin hyvin inhottavaa aikaa.
1: Hei, tänään aamulla mulle pomppasi eteen, siis tulin tänne 555 STT, tästä on kertonut, että Venäjän turvallisuuspalvelut valmistelee sabotaasi-iskuja Tanskan puolustusteollisuuteen. Ja tämä ei ole nyt siis minkään lehden kertoma, tai siis on toki lehden kertoma asia siinä määrin, että, mutta tästä on tullut siis ulos siis Tanskan turvallisuus- ja tiedustelupalvelu PET, ja vastavakoulujohtaja Emil Gräsholm tätä on antanut varoituksen Berlingske-lehden haastattelussa ihan suorilta. Ja kommentoi asiaa vielä kirjallisesti televisiokanavalla. Hän sanoo näin, että on nähty tarpeellisena lähettää viesti siitä, että tämä uhka on otettava vakavasti. Mistä se kertoo, että tiedustelupalvelut, jonka toiminta nyt voisin jotenkin ajatella tälle maallikkona, että on kuitenkin melko pinnan alla tapahtuvaa ja niin edespäin, niin tulevat ulos tämän kaltaisella viestillä?
2: Joo, no

0: Tarkemmin vielä vähän liittyen tähän asiaan, mutta liittyen nyt tähän Venäjän vaikuttamisasiaan. PET on siis tämä tiedustelupalvelu, tämä turvallisuus- ja tiedustelupalvelu Tanskassa, joka on sanonut, että Venäjä on yrittänyt värvätä tuiki tavallisia tanskalaisia väliaikaisiksi suorittamaan sen antamia tehtäviä, joiksi kuvaillaan nyt sitten esimerkiksi tuhopolttoja ja sen kaltaisia asioita, niin tähänkö on tultu?
1: Joo, ja ei sinänsä tähän ole tultu. Tähän on semmoinen oikeastaan jopa klassikko. Että niin kuin, varsinkin tämän Ukrainan sodan aikana on kiihtynyt tämmöistä, niin kuin, että Venäjän niin kuin tiedustelupalvelu on erityisesti niin kuin vähän osaisia ja semmoisia syrjäytyneitä ihmisiä rekrytoinut esimerkiksi niin kuin Telegramin kautta, että saat niin kuin, maksetaan sulle tämän verran, jos käyt niin kuin jotain niin kuin räjäyttämässä jotain. Tämmöisiä pieniä tihutöitä. Tämä on niin kuin järjestäytynyt rikollisuutta, Venäjän tiedustelu on jo perinteisesti pitkään käyttänyt, mutta
0: tuo on houkutteleva toisaalta, jos sanotaan, että saat tämän verran, jos räjäytät jotain.
1: Niin, saat siitä satkun, että sä käyt kaatamassa jonkun maston.
0: Niin. Ei, edelleen, ja vaikka tässä niin kuin osa onkin niin kuin hymyissä sun sanottua, mutta siis on syrjäytynyt ihminen, joka ei koe oloansa tärkeäksi, ja sille tarjotaan vaihtoehto, että saat rahaa, ja kokea olonsa niin kuin tärkeäksi.
1: Kyllä, ja sitten se voi tulkita myös sen niin kuin kohde, että tämä on niin kuin matalan riskin toiminta, ja että on niin kuin just niin kuin merkitys johonkin, että niin kuin pääsee osallistumaan johonkin vakoon ja jännäriin. Tai sitten voi olla, että isolla todennäköisyydellä tämä kohde ei esimerkiksi tiedosta, että niin kuin kyseessä niin, menee tiedustelupalvelut. Niin. Että saattaa olla, että se tulee joku järjestäytyneen rikollisuuden kautta se pyyntökin.
0: Niin, no tämäpä juuri. Onko Suomessa tämmöinen riski?
1: No, sitähän Supo on varoittanut, mutta mä näkisin, että kyllä vähän pienempi riski tässä kyllä. Puolassahan on erityisen paljon näitä tapauksia ollut.
0: No, miten sitten nyt, jos yhdistetään tämä nyt semmoiseen vaikuttamiseen vaikka vaalien osalta ja niin edespäin, niin onko se nyt edelleen niin, että kuitenkin tämmöiset tuikitavalliset suomalaiset kautta, tanskalaiset kautta, minkä maalaiset ikinä niin pitäisi olla varuillaan tämän kaltaisten juttujen kanssa?
1: Kyllä pitäisi. Mä näkisin ehkä, että nämä niin kuin yhdistää tässä, että joku voi ajatella, että niin kuin se, että joku venäläisen rekrytoima kansallinen räjäyttää jotain ja sitten sosiaalisessa mediassa tulee jotain sisältöä. Mä näen ehkä semmoisen samanlaisena kokonaisuutena, että niillä on kuitenkin sama tavoite luoda epävarmuutta ja aiheuttaa ehkä siinä kohteessa jotain semmoisia niin kuin psykologisia niin kuin reaktioita, just sitä, että aletaan pelätä, aletaan jännittää esimerkiksi. Ne on sitä sama asia, että siinä mielessä kyllä pitää olla valppaana. Tämähän on niin kuin venäläisen taktiikka ollut erityisesti tässä nykyaikana, on reagoida ja luoda tämmöisiä
2: Radio KSMM. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Näyttelijä Aku Sipola haastattelussa neljän jälkeen tänään puhutaan muun muassa uudesta presidentin kyyditys-elokuvasta. Äsken tuli paikallista asiaa, paikallista juttua luvassa vielä 16.30 nurkilla puoli viiden aikaan suurin piirtein. Tänään sitten tos myöhemmin. Kipeänä ei ole kyllä kiva olla, ei. Pistetään paljon tsemppiä meidän kuulijalle. Moro Jani, soita Markku Aron keskiyön aikaan, kiitos. Mulla on kipeä olo, mutta päivä kerrallaan. Tässä mennään eteenpäin. Joo, tsemppiä ja hyviä vointeja sinne Markku Aron biisiä toivoneelle kuulijalle. Ja mennään tosiaan päivä kerrallaan tässä eteenpäin. Ei kai meillä nyt oikeasti hirveästi muitakaan vaihtoehtoja ole. Emme voi mennä viikko kerrallaan tai kuukausi kerrallaan. Kai se on pakko vaan mennä tälleen niin kuin 24 tuntia, yksi vuorokausi kerrallaan eteenpäin. Mutta jos tämä sitten jeesais vähän tämä Markku Aro keskiyön aikaan.
1: Nyt usein täällä yksinäin mä mietin, vain että kerranko kerrakkaan.

Markku Aro, keskiyön aikaan, I'll meet you at midnight, niminen biisi alun perin. Huikea toivelaulu taas. Kiitos Puolen Suomen radion kuulijat ja kiitos biisitoivojat, kun pidätte tätä lähetystä hengissä ja eloisana loistavilla musiikkitoiveilla. 0406195939 on yhteys tänne suuntaan, ja kun sanon yhteys, niin tarkoitan WhatsApp-yhteyttä, WhatsApp-kontaktia tälleen tarkemmin sanottuna. 0406195939.

Meidän iltapäivän haastateltava on itse asiassa opiskellut näyttelemistä meidän kuuluvuusalueella Lahden kansanopistossa. Näyttelijä Aku Sipola tähdittää uutta Presidentin kyyditysleffaa. Elokuva on ensi-illassa huomenna perjantaina. Aku Sipola tosiaan tuttu kasvo muun muassa Uusi päivä TV-sarjasta, Salatuista elämistä, Putouksesta, ja hän on tehnyt pitkän uran jo telkkarin puolella ja leffoissakin, ja nyt on taas kovaa kamaa, kuumaa kamaa uutuusleffojen myötä. Tuossa tulee muitakin leffoja kuin tämä Presidentin kyyditys, mitä Aku Sipola tähdittää, niin ehkä me ehditään jutella noista muistakin elokuvista tänään tuossa neljän jälkeen, tai katsotaan mihin asti päädytään. Mutta Aku Sipola tosiaan äänessä iltapäivälähetyksessä tänään.

Kotimaista vaihtoehtomusiikkia ala 22.Pirkko. Biisi oli Birdie. Kohta nautimme iltapäivä 4 radiouutisista.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylän Harjun Paperi vaihtaa omistajaa tulevana yönä. Uusi omistaja on Auli Fredrikssonin perheyhtiö. Fredriksson kertoo, että hänellä on rakkaus paperi- ja kirjoitustavaraliikkeitä kohtaan. Fredriksson kysyi, olisiko hänen aikuisilla lapsillaan kiinnostusta lähteä mukaan. Erityisesti Miniä innostui ideasta ja nyt hänestä on tulossa kolmas liikkeen työntekijä. Harjun Paperilla on kaksi muuta aikaisempaa työntekijää, joiden työt jatkuvat omistajavaihdoksen jälkeenkin. Keskisuomalainen uutisoi helmikuussa, miten nykyisen omistajan Anne Toikkasen eläköitymisen vuoksi Harjun Paperi etsi uutta yrittäjää. Keski-Suomen hyvinvointialue on aikeissa perustaa uuden 14-paikkaisen nuorisokodin Kinkomaalle Muurameen. Hankesuunnitelma käsitellään terveyden ja hyvinvoinnin lautakunnassa ensi viikon keskiviikkona. Sen jälkeen asia siirtyy aluehallituksen käsiteltäväksi. Uuden nuorisokodin rakentamisen on tarkoitus alkaa ensi vuoden elokuussa ja toiminnan käynnistyä vuotta myöhemmin. Hankkeen rakentamiskustannukset ovat 3,47 miljoonaa euroa ja toiminnan irtokalusteiden, varusteiden ja laitteiden sekä järjestelmien kustannusarvio on 80 000 euroa. Älylasien käyttö on oppitunneilla lain mukaan kiellettyä, kertoo Opetushallitus. Älylasit ovat perusopetuslaissa tarkoitettu mobiililaite, ja siksi niiden käyttö perusopetuksen tunneilla on kielletty, Opetushallitus täsmentää. Se suosittelee kieltoa älylaseille myös muun koulupäivän ajaksi. Älylaseja koskeva ohjeistus on nyt lisätty Opetushallituksen verkkosivulle. Opetushallituksen mukaan vanhempia kannattaa ohjeistaa, ettei lapselle tule hankkia älylaseja ainoiksi silmälaseiksi. Älylasit ovat silmälaseja tai aurinkolaseja, joilla voi esimerkiksi ottaa valokuvia tai tallentaa videoita muiden huomaamatta. Presidenttipari osallistuu Norjan kuningas Harald V:n hautajaisiin, kertoo presidentin kanslia. Tilaisuus järjestetään ensi keskiviikkona. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Inne Stubb osallistuvat hautajaisiin Oslon tuomiokirkossa sekä vastaanottoon kuninkaan linnassa. Suomessa suruliputetaan keskiviikkona hautajaisten vuoksi, kertoo sisäministeriö. Suruliputus koskee presidentin kansliaa, eduskuntaa ja valtioneuvoston kiinteistöjä. Muille virastoillalle suositellaan suruliputusta. Koko maan toivotaan yhtyvän suruliputukseen.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Sade- ja ukkoskuuroja tulee tänään monin paikoin. Etelässä pilvisyys on vaihtelevaa, pohjoisemmassa pilvisyys on runsaampaa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja sade- tai ukkoskuuroja. Yöllä paikoin selkeää ja enimmäkseen poutaista. Aamusta alkaen jälleen vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-20. Huomenna lämpötila on suunnilleen sama tai sitten pikkasen alempi. Yölämpötila 4-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta. Yöstä alkaen heikkoa tuulta. Huomenna päivällä maan itäosassa, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen maakunnissa esiintyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä kehittyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Tämä meidän iltapäivän haastateltavamme, eli siis näyttelijä Aku Sipola. Hän on ton Presidentin kyyditysleffan lisäksi myös tämmöisen elokuvan pääosissa kuin Rakkautta ja virtahepoja. Se on sitten ohjaaja Dome Karukosken uusi romanttinen draamaelokuva. Se on elokuvateattereissa myöhemmin tässä syyskuussa, tuolla syyskuun loppupuolella. Mutta huomenna ensi-illassa on tosiaan draama tai komedia tai komediallinen draama. Presidentin kyyditys, elokuva, joka sijoittuu tuonne 30-luvulle ja kertoo Suomen tasavallan ensimmäisen presidentin Ståhlbergin kaappaamisesta. Osittain tositapahtumien inspiroima elokuva. Näyttelijä Aku Sipola hetkosen kuluttua Puolen Suomen iltapäivässä mukana. Mä mainostan vielä meidän John Smith Frozen -kilpailua nyt ennen Aku Sipolan haastista. Eli tällä viikolla on auennut Skaba, kahden hengen lippupaketteja jaossa marraskuiselle rockfestivaalille Jyväskylän paviljonkiin marraskuun lopussa. Muun muassa ruotsalaiset Europe ja Dark Tranquility ovat esiintymässä John Smith Rock Frozen -festareilla. Siellä on myös Beast in Black ja Blood Red Hourglass ja Shiraz Lane ja artisteja, bändejä, joita julkistellaan vielä tässä myöhemmin, niin toi täydentyy toi John Smith Frozenin esiintyjälista tässä nyt vielä, kunhan syksy etenee. Ja mekin päästään nyt jossain vaiheessa sitten jakamaan noita lippupaketteja täällä Puolen Suomen iltapäivässä, jotenka radioiden kotisivuilta pääsee mukaan tähän Skabaan. Eli kun meet sen radion nettisivuille, josta kuuntelet Puolen Suomen iltapäivää ja painat kilpailut-osiota, niin sieltä löytyy tämmöisen otsikon alta Skaba kuin Kenet sinä veisit mukanasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen -festivaali.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä näyttelijä Aku Sipola mukana, moikka.
1: Terve, terve.
0: Presidentin kyyditys Leffateattereissa huomenna perjantaina, ja oliko teillä eilen jonkinlainen ennakkonäytös tästä elokuvasta?
1: Meillä oli eilen tosiaan kutsukerros ensi ilta, ja se meni hienosti ja oli mukava nyt nähdä ihmisten reaktioita ja kuulla mitä elokuvasta pidettiin.
0: Minkälainen oli semmoinen yleinen arvio elokuvasta, tai mitä ihmiset tuli teille tekijäkaartille sanomaan?
1: Se on hirveän positiivinen. Oltiin tykätty. Totta kai tuommoinen kutsuperäisen ensi-ilta nyt ei ole hirveän tämmöinen niin kuin mahdollisesti objektiivinen paikka tai semmoinen, että mistä saa välttämättä mitään tämmöistä objektiivista palautetta. Et se on sitä hehkutusta ja hieno elokuva ja hyvä suoritus ja tämmöistä. Se on tärkeää kuulla toi, mutta sitten on myös tärkeää kuulla niitä sora-ääniä, joita pääsee myöhemmin.
0: No onko tuommoinen ennakkonäytös, onko se myös semmoinen tärkeä niin kuin riitti, että kun se leffa on tehty, sen eteen on nähty paljon vaivaa, ehkä kuukausikaupalla, jopa vuosikausia tehty jotain työtä yhdessä, niin onko se myös semmoinen hetki, milloin niin kuin juhlitaan ja sitä, että se on nyt valmis ja me tehtiin tämä?
1: No se voi olla myös ja varmasti onkin. Mutta sitten se oli mulle esimerkiksi henkilökohtaisesti eilen semmoinen, että mä katsoin elokuvaa ja painuin suoraan siitä kotiin prosessoimaan sitä, mitä tuli nähtyä. Se oli että musta ei ollut eilen juhliaksi ja toi on aina erikoinen paikka katsoa itseänsä tuon poistuna 20 isolta kankaalta. Niin siinä oli sumateltavaa.
0: Eikö sä ole vieläkään tottunut siihen, että näkee oman lärvin sieltä isolta skriiniltä?
1: No, pakko myöntää, että en. En, kyllä se on aina yhtä hirveä kokemus.
0: Okei.
1: Okay. Se on jännä, kun totta kai riippuu hirveästi siitä, että minkälainen työ on, minkä on tehnyt ja että onko siinä kuinka omalla mukavuusalueellaan. Että toi oli semmoinen roolityö, jossa mä menin selkeästi omalle epämukavuusalueelleni ja tein tosi isosti tämmöistä karikatyyrihahmoa, niin sitä oli niin kuin erikoista kattoa ja siihen piti sulatella sitten jälkeen aika paljon sitä, mitä olin nähnyt.
0: Niin, mitäs me nyt kuulijoille kerrottaisiin, että tuossa presidentin kyyditysleffassa säkin oot päässyt nyt sillä lailla jotenkin ukkoilemaan tai äijäilemään semmoisella vanhan ajan meiningillä, niin siinä on päässyt nyt jotenkin, onko äijäily hyvä sana vai mitä siinä on päässyt niin kuin vetämään?
1: No kyllä mun mielestä äijäily on hyvä sana, ja mun hahmo Kurt Wallenius on kyllä semmoinen niin kuin äijä isolla äällä ja nauttii omasta peilikuvastaan. Eli siinä pääs sitten tutkimaan vähän tuommoista vähän niin kuin mikä on itselle ehkä vähän vierrempaa äärimmäiseen itsevarmuuteen nojaava henkilö, joka ei näe itsestä pienintäkään virhettä. Tämä on itselle henkilökohtaisesti ainakin hyvin vieras maasta.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
3: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
4: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
5: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
6: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
2: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
7: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskulansydamessa.fi kautta nyt nautitaan.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: teknologiaa.
1: Näistä ruokaroboteista tulee nyt viestejä yhä edelleenkin. Täällä eräs kuulijamme muistelee semmoista, että se robotti oli kerran vaikeuksissa talvella. Ja sitten se robotti jutteli, voitko auttaa minut eteenpäin? Hei, me ollaan joskus ennenkin puhuttu näistä, että niillä on tuommoinen joku viesti, mitä ne tuuttaa sitten menemään. Joo, että tällainen muisto eräältä kuulijaltamme, ja tämä ruokarobottijuttu on tosi. Niin kävi meille täällä Iisalmessa. Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good, ja paikallista asiaa luvassa ihan kohta.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Tässä Dominik Saaren juttu sille vielä. Ollaan puhuttu Venäjän vaikuttamisesta, siitä mitä luvassa on vuosi 2027, kun sinne puolelle jo

0: yritykset huijata ja niin poispäin, niin on ne viisaat, jotka sanoo, että voi jumalista, miten tyhmää sakkia, että anto tolle pankkitunnukset, kunnes se sitten mahdollisesti joskus sattuu itselle
1: niin,
0: tämä asia.
1: Jos on väsynyt tai jos on jotain, mutta mä en ole siitä jo, toi on sinänsä vaarallinen tapa ajatella, että niinku informaatiovaikuttamisen menee vaan tyhmät.
0: Just tämä, niin.
1: Se on niinku, sit mikään niinku, ei, älykkyys ei välttämättä pelasta, jos se viesti tulee oikeaan hetkeen oikeaan aikaan.
0: Että niin viisasta ei olekaan, että välttämättä haksa.
1: Niin välttämättä. Niin. Että se jenkkehviä palatakseni tähän niinku, biisin, mikä valitsin tähän, tämä Radio Free Europe, oli myös omallainen. Tämä amerikkalaisethan on niinku ajanut aika, niin kuin tässä Trumpin hallinnon aikana oikeastaan heidän semmoisen informaatiopuolustukseen ja informaatiovaikuttamisen vastaisen toiminnan oikeastaan kokonaan alas, niin tässä näyttäytyy niin kuin ulkopuoliselta silmiltä, kun katsoo, niin että heidän niin kuin välivaalit on ns. Auki vaikuttamiselle, miten niin kuin ehkä aikaisemmat hallinnot pyrki estämään sitä vaikuttamista. Nyt voi olla, että voi olla kuumat paikat siinä mielessä.
0: No pystytäänkö nyt, jos ajatellaan, Ranskassa valitaan presidentti 27, Suomessa valitaan uusi eduskunta 27, ja gallupit vähän näyttäisi, että ainakin hallitusta olisi menossa tällä hetkellä vaihtoon, jos nyt ajatellaan, että kun oppositiopuolue SDP nyt edelleen vahvasti kärjessä esimerkiksi on, niin pystyykö välivaaleista esimerkiksi oppimaan täällä Euroopassa jotakin?
1: Ei vielä. Sitten jos siellä tapahtuu jotain niin kuin merkittäviä asioita, että jos vaalit saadaan niin kuin ihan niin kuin asiallisesti maaliin, niin sitten kaikki on kyllä hyvin, mutta jos siellä tulee niin kuin jotain niin kuin isoja ylilyöntejä, paljonhan spekulaatioita, jotka tuntuu vähän niin kuin yliammutulta, että voi olla että tietenkin, että sieltä lähdetään niin kuin vaalivilppiä tai jotain vastaavaa rakentamaan, vaikea sanoa, mutta niin kuin sitä pitää kyllä meidän seurata täällä. Ja just erityisesti Yhdysvaltojen välivaaleissa, mikä ei mun mielestä nyt koske ehkä meidän eduskuntavaaleja, niin Iranhan tulee olemaan Yhdysvalloissa varmasti aika iso niin kuin toimija tässä vaikuttamisessa. Se on aikaisemmissa presidentinvaaleissa kanssa tehnyt omanlaista niin kuin somesisältöä, puskenut paljon amerikkalaiselle yleisölle. Nyt Iranilla on ehkä vähän niin kuin isommat panokset pelissä.
0: Joo, heillähän siis sillä tavalla näyttää jotakin, koska polttoaineen hinta taulukossa se todennäköisesti näkyy nyt sitten myös jenkeillä.
1: Joo, kyllä. Ja sitten niin kuin Iranhan on niin kuin näissä omissa vaikuttamiskampanjoissaan, jotka on ollut omalla tavalla aika luovia, niin korostanut just yhdysvaltalaisyleisölle, näitä Trumpin väitettyjä Epstein-kytköksiä ja niin kuin amerikkalaisia asevoimien kuolintapauksia Lähi-idässä jästöjä. En tiedä, oletko törmännyt näihin Iranin tekemiin Lego-videoihin?
0: En.
1: He on tehnyt siis tätä Yhdysvaltojen konfliktin ajan. Kyllä, se kuulostaa.
0: Taas tulee Tanska mukaan tähän.
1: Tanskalaiset on kaiken takana, mutta just vaikutuskampanjoissa on tehty tämmöisellä tekoälyllä tämmöisiä Lego-musiikkivideoita, mitkä niinku haukkuu Trumpin hallintoa, että siinä on niinku Trump Lego-hahmona. Ne on oikeasti todella taitavia, kannattaa kuulijoiden katsoa tämän jälkeen, mutta Lego Trump niin kuin esimerkiksi viestittelee Epsteinin kanssa ja amerikkalaisia sotilaita kuolee ja lentotukialuksia uppoo. Ne on todella taitavasti tehtyjä ja ne uppoo, tai niinku vaikuttanut somekeskustelun perusteella, ne uppoo amerikkalaisiin yleisöön myös aika hyvin.
0: Joo. Kuulostaa South Parkiltakin osittain piirrossarjat. No, Ranskan vaalit nyt esimerkiksi. Minkälainen maaperä Ranska on tämmöiselle vaikuttamiselle? Ranskahan on semmoinen, äkkiseltään tulisi vaikuttaa, että he on hyvin ylpeitä siitä, mitä ovat, ja Ranskan kieli on heille tärkeää ja niin edespäin, mutta minkälainen maaperä se on tämmöiselle?
1: Ranska vaikuttaa tällä hetkellä olevan aika polarisoitunut yhteiskunta, toki niin lähes melkein kaikki muutkin suuret maat etenkin Euroopassa, niin siellä on tosi hedelmällinen maaperä. Nyt Ranska väistyy, pitkäaikainen presidentti Emmanuel Macron, niin siinä on myös vähän epäselvyyttä gallupeissa, että kuka se tulee olemaan, että niin kuin Venäjän pitkäaikainen suosikkipuolue Ranskassa, tämä kansallinen liittouma, niin on ehkä vähän myös niin kuin lähivuosien tai Ukraina niin kuin sodan uudelleenkäynnistymisen seurauksena. Niin kuin
2: Radio KSMR. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Tiktak ja saman tekevää. Nyt on tämän päivän paikalliset asiat sitten kuunneltu. Jatketaan haastatteluun kuuntelemisen parissa. Aku Sipola tähdittää presidentin kyyditysleffaa, joka tulee elokuvateattereihin huomenissa. Aku Sipola tänään haastattelussa puolen Suomen iltapäivässä. Leffa näyttelijäkaartis on pitkä linja ammattilaisia, sinun lisäksesi monta muutakin. Löytyy muun muassa tämmöisiä nimiä kuin Pertti Sveholm ja Riitta Havukainen. Niin mitä sä opit tuon leffan kuvauksissa näyt konkareilta?
1: No, itsellä kyllä päästä Spenkan ja Riitan kanssa kertaakaan samaan aikaan settiin, kun me kuvattiin kahta erilaista tai erillistä tämmöistä niin kuin tarinalinjaa siinä, niin sitten mun tarinalinja oli toisaalla, mutta sitten kyllä me niin kuin nähtiin ennen kuvauksia tämmöisestä niin kuin pöytäluvusta ja onhan se vaikuttavaa, kun kaksi tuommoista tonkaria alkaa lukemaan repliikkejä, niin se on niin helppoa ja vaivatonta. Ja kyllä se lopputuloksessa näkyy tämä heidän jäätävä ammattitaito. Että siinä ei tarvitse paljon tehdä, niin on tehty tarpeeksi.
0: Mitä sä veikkaat? Vieläks noilla tyypeillä on se semmoinen kammo, mistä sä tuossa aikaisemmin sanoit, että ei ole luontevaa katsoa itseään isolta screeniltä, niin vai onko tämä aina tapauskohtaista ja riippuu ihmisestä, vai tiedätkö, että meneekö se jossain vaiheessa näyttelijällä ohi sitten, kun vuosikymmeniä katsoo omia leffoja isolta näytöltä?
1: Se on oikein sanoa. Kyllä mä veikkaan, että on tapauskohtaista ja yksilökohtaista kohtaista ja nimenomaan myös roolikohtaista, että mä uskon, että esimerkiksi Pertti on muutaman kerran tehnyt tuommoisen vastaavanlaisen, ei nyt missään nimessä samanlaisen, mutta samantyyppisen hahmon kankaalle, niin voi olla, että sillä on muutama kerta enemmän tullut kokemusta siitä, että on nähnyt miltä se näyttää ja miltä se kuulostaa. Ja ehkä siihen sitten jollain tavalla on myös hänkin saattanut, että en tiedä, voihan se olla, että on Pertillekin ihan kautta. Ei juteltu asiasta, niin en osaa sanoa tarkemmin. Mm.
0: Aku Sipola, presidentin kyyditystä kuvattiin Tsekeissä, niin minkälainen kokemus oli käydä kuvaamassa siellä Tsekin maalla elokuvaa?
1: Se oli tosi kiva kokemus. Siellä oli tosi ammattitaitoinen työryhmä. Ja se, mikä oli kiva huomata, että sielläkin oli ympäri Eurooppaa ihmisiä työryhmässä, niin kaikilla oli silti käsitys ja todella hyvä käsitys siitä, mitä ollaan tekemässä, vaikka tämä sijoittukin Suomeen ja kertoi Suomen historiasta, niin ei ollutkin ollenkaan semmoista jotenkin, että kun mä nyt olen Hollannista kotoisin, niin miksi mua pitäisi kiinnostaa tämä tarina, vaan päinvastoin. Se oli hyvin kiinnostunut tästä, mitä on tapahtunut ja miksi ja mitä tässä ollaan tekemässä. Se oli kyllä tosi positiivinen kokemus. Mm.
0: Oliko jotain, mitä piti miettiä, että vaikka Tsekeissä on erilainen puusto, että tuota puuta ei voi kuvata, että sen lehdet paljastaa, että me ei olla Suomessa, tai niin kuin jotain tällaista?
1: No mä en itse asiassa tiedä, mutta on ihan varmasti jotain tuommoista. Mä oon varmaan enemmän ohjaajan ja kuvaajan ja järjestäjän heiniä.

0: Brother Leo, Strangers on an Island.
1: Ruokarobotit puhuttaa edelleen. WhatsApp-yhteys tänne 0406195939. Tämä on Ullan viesti. Minun kokemus Kiuruvedellä oli ruokarobotista tällainen. Seisoin liikennevaloissa, kun yhtäkkiä robotti vieressä sanoi, voisitko painaa nappia, kiitos. Eli robotti siis tunnistaa ihmisen lähellä. Tee Ulla. Joo, niissä on varmaan semmoinen hahmon tunnistus tai ne pystyy varmaan tunnistamaan tosiaan monenlaisia juttuja. Siis pakko niitä on tunnistaa suojatiet, liikennevalot, varmaan sitten ihmishahmot ja autot myös, että ne pysyy just jostain autoista kaukana, ettei ne ajele autojen alle, koska siinä käy huonosti, jos joku rekka semmoisen lähetti ruokarobotin päältä vetäsee, niin siinä kuoret saattaa vähän naksahtaa. Joo, on niissä varmaan tommonen ihmishahmonkin tunnistus, pakkohan se on olla. Ja sitten ne vissiin juttelee kaikenlaisia jotain, tollaisia avun pyyntöjäkin, jos jäävät jumiin tai jotain sellaista. Kyllä, kyllä. Seuraavat kappaleet ovat Crowded House, Weather With You ja The Cure, Friday I'm In Love. Ja kohta puoliin kello 17 uutisia luvassa.
2: Stemma, paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma, Palokan kirrissä. Stemma, reilu kaikille.
3: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
4: Sinun.
5: Minun.
4: Meidän.
5: Jyväskylän kaupunginteatteri.
6: Mettenen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
7: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
8: Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.

0: Weather with you, Crowded House. Viiden jälkeen näyttelijä Aku Sipola vielä äänessä. Soitetaan myös Toive musiikkia Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Ja muuten huomenna perjantaina keliakiaviikon kunniaksi meillä on Keliakialiiton toiminnanjohtaja Niina Puronurmi haastateltavana Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Mutta se sitten huomenna perjantaina.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylän Harjun Paperi vaihtaa omistajaa tulevana yönä. Uusi omistaja on Auli Fredrikssonin perheyhtiö. Fredriksson kertoo, että hänellä on rakkaus paperi- ja kirjoitustavaraliikkeitä kohtaan. Fredriksson kysyi, olisiko hänen aikuisilla lapsillaan kiinnostusta lähteä mukaan. Erityisesti Miniä innostui ideasta ja nyt hänestä on tulossa kolmas liikkeen työntekijä. Harjun paperilla on kaksi muuta aikaisempaa työntekijää, joiden työt jatkuvat omistajavaihdoksen jälkeenkin. Keski-Suomalainen uutisoi helmikuussa, miten nykyisen omistajan Anne Toikkasen eläköitymisen vuoksi Harjun paperi etsi uutta yrittäjää. Keski-Suomen hyvinvointialue on aikeissa perustaa uuden 14-paikkaisen nuorisokodin Kinkomaalle Muurameen. Hankesuunnitelma käsitellään terveyden ja hyvinvoinnin lautakunnassa ensi viikon keskiviikkona. Sen jälkeen asia siirtyy aluehallituksen käsiteltäväksi. Uuden nuorisokodin rakentamisen on tarkoitus alkaa ensi vuoden elokuussa ja toiminnan käynnistyä vuotta myöhemmin. Hankkeen rakentamiskustannukset ovat 3,47 miljoonaa euroa ja toiminnan irtokalusteiden, varusteiden ja laitteiden sekä järjestelmien kustannusarvio on 80 000 euroa. Kinkomaan nuorisokotiin on suunniteltu lyhytaikainen osasto kodin ulkopuoliseen kriisi- ja vastaanottotoimintaan sekä pitkäaikainen osasto huostaanotetuille 12-17-vuotiaille nuorille. Tekijänoikeusjärjestö Teosto jakoi ensimmäistä kertaa Global Breakthrough -kunniamaininnat 10 suomalaiselle musiikintekijälle. Uudella tunnustuksella halutaan nostaa esiin tekijöitä, jotka rakentavat kansainvälistä musiikkiuraa ja joiden teokset menestyvät kasvavassa määrin Suomen rajojen ulkopuolella. Kunniamaininnan saaneiden joukossa on jyväskyläläinen musiikkituottaja Johannes Naukkarinen, taiteilija nimeltään Kiro. Hänet tunnetaan erityisesti kahdesta viime vuosina menestyneestä Euroviisu-hitistä, Kääriän Cha-Cha-Chasta ja Tommy Cashin Espresso Macchiatosta. Ranskassa kulunut kesä oli viime vuosisadan alkuun ulottuvan mittaushistorian kuumin, ilmoittaa maan ympäristöministeri Monique Barbut. Aiemmin myös Belgia ja Britannia ovat ilmoittaneet, että niiden kesät ovat olleet ennätyskuumia. Ranskaan iski kesän aikana useampi helleaalto. Tukaluudelle on luvassa jatkoa ainakin maan eteläosissa, jossa saadaan loppuviikolla jopa 40 asteen helteitä, kertoo Ranskan ilmatieteen laitos.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sade- ja ukkoskuuroja tulee tänään monin paikoin. Etelässä pilvisyys on vaihtelevaa, pohjoisemmassa pilvisyys on runsaampaa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja sade- tai ukkoskuuroja. Yöllä paikoin selkeää ja enimmäkseen poutaista. Aamusta alkaen jälleen vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-20. Huomenna lämpötila on suunnilleen sama tai sitten pikkasen alempi. Yölämpötila 4-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta. Yöstä alkaen heikkoa tuulta. Huomenna päivällä maan itäosassa, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen maakunnissa esiintyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä kehittyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetys Jani studiossa ja kohta myös iltapäivän haastateltava jälleen äänessä. Puhuttiin näyttelijä Aku Sipolan kanssa Presidentin kyyditysleffasta tuossa aikaisemmin iltapäivällä tänään. Sen ensi ilta on huomenna, mutta sitten Aku Sipola tähdittää myös toista leffaa, Rakkautta ja virtahepoja nimistä elokuvaa tässä syyskuussa. Hänen naamaansa on mahdollista ja näyttelijän työtä ihastella siis parissakin eri leffassa valkokankailla nyt sitten syksyllä. Rakkautta ja virtahepoja, elokuvaohjaaja Dome Karukosken tuleva leffa. Otetaan se käsittelyyn Aku Sipolan kanssa vielä hetkosen kuluttua. Me ollaan tuossa kuunneltu rockibiisejä kolmen jälkeen Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa. Tällä viikolla vielä huomennakin rockit soi kello 15 jälkeen. Def Leppardia fiilisteltiin tänään aikaisemmin ja Jamppa pisti vähän aikaa sitten viestiä, että päivän biisi kyllä kolahti lomajamppaan. Jamppa on ollut kesäkuussa Def Leppardin Helsingin keikalla ja Jamppa pisti siitä todistusaineistoa meidän WhatsAppiin 0406195939. Jampalla on ollut ihan hyvät istumapaikat tuolla Jaffa-areenalla, ex-Jaffa-areenalla, nykyisellä Veikkaus-areenalla. Def Leppardilla valoshow kunnossa ja Stagellakin jonkinlainen kolmionmallinen systeemi ja portaita siinä rumpujen alla. Ihan tuommoinen komeen näköinen Stage ja valot ollut kunnossa. Ja, timanttinen keikka, täyttä tykitystä alusta loppuun, sanoi Jamppa tuosta Def Leppardin Suomen keikasta. Ja kuunnellaan tätä bändiä vielä. Def Leppard, Pour Some Sugar On Me. Nyt kun me tämmöistä rock-viikkoa eletään, niin voidaan fiilistellä tätäkin rock-chipaletta ihan täysillä.
1: Studiossa Jani Niva.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: John Smith Rock Frozen Festival Skaba internetissä tämän radion kotisivuilla. No niin, Def Leppard maistuu kyllä WhatsApp-feedbackin perusteella 0406195939. Täällä tulee heavy-merkkiä, täällä tulee liekki-emojia, täällä tulee rock and rollia ja täällä tulee no nyt viestiä. Kyllä lähtee. Joo, ehkä Def Leppardia pitää pistää enemmänkin soimaan näihin meidän lähetyksiin täällä meidän radiokanavalla. Kyllä, kyllä. Hei, tänään kun haastateltavana on näyttelijä Aku Sipola, jonka kanssa jatketaan ihan hetkosen kuluttua, niin huomenna ollaan sitten erilaisissa tunnelmissa keliakiaviikon myötä. Huomenna Keliakialiitosta meillä asiantuntija puhumassa keliakiasta ja keliakiaviikosta. Ja myös Keliakialiitolla on tämmöinen 50V-juhlavuosi, niin puhutaan noista kaikista aiheista huomenissa. Mä tästä mainitsin tuossa aikaisemmin ja tulikin viesti keliakiaan liittyen kuulijaltamme. Viesti menee näin. Tässä huushollissa tuo toinen osapuoli on keliaakikko, hyvin herkkä sellainen. Astiatkin pitää pestä koneella kahteen kertaan, ettei jäämiä gluteenista jää. Muuten saa oireet. Enpä ole tommosesta ennen kuullut, että astianpesukone pitää vetästä kahteen kertaan. Siinä on kyllä nyt herkkä ihminen, mutta saa olla sitten tarkkana siellä kotopuolessa, ettei niin kuin käy minkäänlaisia vahinkoja, ettei tule sitä gluteenia sitten missään muodossa toiselle osapuolelle. Pystyykö muuten vaikka pussailemaan sitten, jos toinen on syönyt leipää? Ei varmastikaan pysty, jos astiatkin pitää kahteen kertaan pestä, niin kyllä siinä sitten saa olla kaikessa tarkkana. Ja varmaan jääkaapiskin pitää sitten olla omat osastot tai kuivamuona kaapeissa, ettei todellakaan saa olla lähelläkään sitten normijauhot sitten niitä gluteenittomia jauhoja. Astiat kahteen kertaan koneessa. Siinä on kyllä todella tarkkaa nyt sitten. Mut joo, laittakaa sitten pussaamisesta viestiä, että miten senkaan menee, että pystyykö sit sitä silleen vaikka, tai mitä muuta se aiheuttaa siihen arkeen, niin olisi ihan mielenkiintoista kuulla, että minkälaisia muita juttuja on, jos on sitten olleet tosiaan noin kovasti herkistynyt sille vehnälle. Eikö se vehnä ole, missä sitä gluteenia on, että jotkut muut viljatuotteetkin sitten käy, mutta ei tosiaan kaikki. Varmaan pahimpana se vehnä, mutta on niitä sitten muitakin, mitä ei pysty syödä. Kauraa pystyy syödä, jos se on ihan puhdasta ja tehty oikein ja semmoisessa paikassa tehty, semmoisessa tehtaassa, missä ei käsitellä sitten muita viljoja, eikö niin? Näin mä oon jotenkin käsittänyt. No mutta huomenna me opitaan lisää viimeistään sitten kaikista näistä asioista, kun kannetaan kortemme kekoon tämän keliakiaviikko aiheen tiimoilta sitten Puolen Suomen iltapäivässäkin. Ja hei, toistan vielä WhatsApp-numeron, jos heräs jotain ajatuksia nyt vaikka tosta, että astiat pestään kahteen kertaan tiskikoneessa, että muuten jää gluteenista jäämiä, muuten henkilö saa oireita. 0406195939.

0: Omi cheerleader. WhatsApp tietää muuten tämmöstäkin, että Viitasaarella on poikkeuksellisen paljon keliaakikkoja suhteessa väkilukuun, mahdollisesti jopa eniten Suomessa. Kovasti odotellaan huomista puolta Suomea, eli tätä puolen Suomen iltapäivälähetystä. No sieltä se tulee, odottipa sitä tai ei, kello 13-18 tämä lähetys aina arkipäivisin. Jopa huomenissa, huomenna perjantaina. Ehkä jopa hieman perjantai-fiilistäkin tarjolla huomenna, koska on perjantai-show. Kohta jatketaan näyttelijä Aku Sipolan haastattelun parissa. Kuunnellaan vielä tästä ainakin LP:n kappale Lost on You. Eikö tämä LP-artisti? Hänkin vieraillut Suomessa keikalla tästä tänä kesänä. Muistaakseni kävi tuolla, mikä se on se joku kylpylä uimapaikka Hesoissa, Allas Sea Pool tai joku semmonen.
1: Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot mukaan viimeksi käyttänyt näitä?
2: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
1: Mikä tää on?
2: Mikä?
1: Leipäkone. Ootko sä ikinä käyttänyt tätä?
2: Se on lahjana saatu.
1: Mikä täällä on?
2: No leipäti.
1: Siis anteeks, ootko tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
2: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
3: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
4: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
5: Sinun.
6: Minun.
7: Meidän.
6: Jyväskylän kaupunginteatteri.
8: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
9: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
10: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
11: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: yhdysvaltalaisartisti LP, Lost on You, tai sanotaan se nyt ihan sillä LP, niin kuin amerikkalainen sanoisi. Sanotaanko seuraavakin artisti amerikkalaisen tapaan? Se on Eppu Normaali, nyt Reppuni Jupiset. Ja toive musiikin pariin päästään kohta taas jahka. Ensin päästään iltapäivän haastateltavasta eroon, vaikka emme haluaisikaan. Mutta Aku Sipola hyvästellään nyt tämän seuraavan haastattelupätkän myötä. Huomenna presidentin kyyditys leffateattereissa. Kohta puhutaan siitä, että minkälaista on kuvata elokuvia ulkomailla. Onko se lomaa vai onko se työtä, onko se jotain niiden yhdistelmää, mitä se onkaan. Ja sitten puhutaan myös näyttelijä Aku Sipolan unelmista. Hän on saavuttanut paljon. Hän on kuumaa kamaa nyt siis parikin leffaa elokuvateattereissa skriineille tulossa. Ja on putoukset nähty ja on salkkarit koettu ja uusi päivä oli monen vuoden ajan semmoinen, mikä häntä työllisti ja teatterilavoilla on käyty ja paljon on saavutettu, mutta mitä sitten seuraavaksi, niin uudellaan tätä myös kohta. Ja tosiaan Rakkautta ja virtahepoja leffaa kuvattu ulkomailla, niin kuin myös tätä huomenna ensi iltaa tulevaa presidentin kyyditysleffaa kuvattiin Tšekeissä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
0: Hei, sulla on kokemusta nyt ulkomailla kuvaamisesta enemmänkin. Toinenkin leffa on tulossa tässä kuussa elokuvateattereihin, eikö niin?
2: Joo, eli kuvattiin just ennen sitä kyyditystä semmoinen elokuva kuin Rakkautta ja virtahepoja. Donne Karukosken ohjaus, kuvattiin se Kreikasta. Kreikasta ja sieltä mä lähdin sitten suoraan lentokoneeseen ja lensin rahaa ja hiukset pois ja Kurt Wallenin rooliin. Mutta joo, se oli kans mahtava kokemus. Siellä oli todella lämmin Kreikasta. Me majoituttiin kuvauspaikalla, joka oli tämmöinen hotelli, jossa oli oma ranta ja todella ainutlaatuinen ja hieno kokemus. Ei voi olla muuta kuin kiitollinen.
0: Niin, että pääs vähän niin kuin työn puolesta tolleen tavallaan sit lomailemaankin, vai ehtikö siellä yhtään lomailla? Oliko se ihan vaan pitkiä päiviä aamusta yöhön asti?
2: Kyllä se oli pitkiä päiviä aamusta yöhön. Sitten viikonloput oli vapaana totta kai, mutta se oli aika pitkälti sitä tekstin läpikäymistä ja lepäilyä. Päivät on pitkiä arkisin, niin ei hirveästi, mutta kyllä mä siellä rannalla muutama kerran kävin.
0: Oliko siellä muuten sitten jotain niin kuin megahelteitä, sattuiko siihen kuvausajanjaksoon, että siellä olisi ollut joku 40 lämmintä?
2: Ei onneksi ollut sitä, että meillä oli toukokuun alusta toukokuun loppuun. Se oli just semmoista 2-6, ehkä ylimmillään joku 3-2. Ja saman tien, kun me lähdettiin sieltä, niin sitten alkoi nousee reilusti 30.
0: Se ihan pysy aisoissa se lämpötila.
2: Se pysyy aisoissa.
0: Joo.
2: Toi niin kuin ohjaaja.
0: Karukoski.
2: Domella oli meininkiä. Se on upea, aivan mahtavaa. Aivan mahtavaa. Vaikka sanotaan, että se on niin inspiroiva henkilö, joka kyllä sytytti koko työryhmän palamaan. Ja se, miten hän seuraa sitä monitoria, on niin kuin suomalaiset katsoo Suomi-Ruotsi maaottelua. Se on uskomattoman hieno hahmo.
0: Eli siellä on semmoinen jäätävä intohimo elokuvaa kohtaan, mikä ajaa sitä ihmistä tekemään.
2: Ehdottomasti.
0: Joo, ja se on vissiin sitten kantanut ihan tuonne pitkälle muailmallekin saakka se intohimo.
2: Joo, Domehan on tehnyt kansainvälisiä juttuja.
0: Kyllä. Hei, Aku Sipola, mä kysyn sinulta vielä tähän viimeiseksi, että mihin sun unelmissa sun intohimo näyttelijän työtä kohtaan tulee sinut viemään, että minkälaisia tulevaisuuden visioita sulla on, että mitä olisi mahtava päästä tekemään vielä. Sä oot nyt aika paljon juttuja päässyt Suomen maassa tekemään, mitä näyttelijä voi tehdä, mutta mikä on semmoinen unelma vielä, mikä on toteutumaton?
2: No nyt mulla on mä en ole tehnyt teatteria pitkään aikaa, niin nyt on katse siirtynyt vähän kohta teatterilavoja, ja me ollaan alettu kirjoittaa, meillä on tämmöinen huumoriporukka kuin Isken lääke, mitä me tehdään Heikki Rönnä ja Olli Äkäisten kanssa, niin sillä on toistaiseksi ollut tuolla sosiaalisen median syövereissä, mutta nyt me ajateltiin, eikä pelkästään ajateltu, vaan tullaan viemään Isken lääke teatterilavoille. Eli kirjoitetaan tämmöistä teatteri, tai siis tämmöistä Isken lääke live-esitystä. Ja siitä mä oon kyllä tosi innoissaan.
0: Millainen esitys siitä sitten tulee, kun te viette ton Rockiksen teatterilavoille? Onko se

0: erilaista. No, en nyt sano enempää, mutta sanotaan, että varmaan tulee keskustelua herättämään tämä esitys.
1: Ehdittekö te vielä tähän pikkujoulukauteen 26 vai milloin olisi niin kuin hommas tagella sitten virallisesti?
0: Ikävä kyllä tähän vuoteen ei ehitä vielä. Tarkoitus on ensi vaihtoehto kevättalvella. Kevättalvella ja ensi vuoden pikkujoulukaudelle voi sitten bukailla.
1: Hyvä. Presidentin kyyditys nyt perjantaina Leffateattereissa ja Rakkautta ja virtahepoja tulossa sitten syyskuussa myöhemmin. Aku Sipola, kiitos paljon tästä juttutuokiosta ja hyvää syksyn jatkoa sinne.
0: Kiitos samoin. Moi moi.
2: Puolin Suomen iltapäivä. Iltapäivä. Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

Eppu, normaali musiikkia ja toivemusiikkia otetaan seuraavaksi kehiin. Sain viestin WhatsAppiin tänne, että jos kumppanilla on keliakia ja pitää astiatkin pestä kahteen kertaan, niin kyllä

0: pussaamisenkin kanssa pitää olla tarkka. Kyllä pitää olla toisen suu gluteeniton. Ruokailussa pitää olla tarkka, ettei samasta rasiasta oteta levitettä. Jos olen käsin ottanut tavallisen leivän, kosketan sitten samalla kädelläni veitsen terään, niin en voi sillä ottaa samasta levitärasiasta tai leikkeleen pinkasta. Joko veitsi pitää vaihtaa tai pestä. Tuotteet jääkaapissa pitää olla huolellisesti erilleen pakattuna ja suojattuna. Kaupassa pitää kassan jälkeen kassia pakatessa katsoa, mitä voi samaan kassiin laittaa, mutta tämä on meillä niin selkäytimessä, ettei se ole erityisesti vaivaksi. Hyvä kuulla, että se on niin semmoinen tapa, ettei sitä tarvitse enää erikseen kelailla ja miettiä sitten sen kummemmin. Huomenna tosiaan tässä lähetyksessä lisää juttua keliakia viikosta, joka on käynnissä juuri nyt. Tuossa äskettäin äänessä oli näyttelijä Aku Sipola. Kiitokset hänelle mahtavasta juttutuokiosta. Ja se oli se komediaryhmä, mistä Aku Sipola tuossa puhui, niin Iskänlääke-niminen. Että he meinaavat sitä viedä teatterilavoille. Tämmönen paljastus tuli nyt puolen Suomen iltapäivässä tänään. Iskänlääke, ei siis Yskänlääke. Iskänlääke-niminen sketsiporukka. Oot voinut mahdollisesti sosiaalisessa mediassa törmätä tohon jengiin. Hei, törmätään toiven musiikkiin seuraavaksi. Täältä on toivottu hyvinkin tunnelmallista, hienoa klassikkobiisiä soimaan. Stingin laulua nimeltä Fragile. Tämä toive tulee Pertiltä tämä. Niin Pertti toivoo, että kuunneltaisiin erittäin hieno Stingin laulu Fragile. Samat perustelut täältä, erittäin hieno laulu kyseessä.
1: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi kautta nyt nautitaan. It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

toivemusiikkia puolen Suomen iltapäivässä. Sting, Fragile. Yhteys tänne 040 619 5939.

0: Sting Fragile. Otetaan eri henkistä musiikkia sitten sen tunnelmapalan tai tuon tunnelmapalan jälkeen soimaan. Vettä sataa, moro Jani, mutta vesisade ei estä grillailua. Kyllä, kyllä, nimimerkki grillaaja läsnä puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Grillissä vajaa parin kilon possu ulkofile savustumassa leppälastuilla, valkosipuli perunoita kermalla, mustapippuria ja merisuolaa, punasipulia ja tomaattia. Toimiskohan? No toimiskohan? Sitä on turha edes kysyä tuota kysymystä. Kyllä lähtee nimittäin. Grillaaja pistää toivekappaletta kehiin. Onnistusko kuulla tangoa ranskan kielellä? Ingrid ja biisi In Tango tai In Tango tai miten se nyt sitten lausutaankaan. Grillaaja kirjoittaa tässä myös, että taidan pitää taukoa toiveissa nyt, tee grillaaja. Ei kai sitä mitään taukoa tarvitse pitää. Viestiä tänne vaan ja me sitten toteutellaan, jos pystytään ja jos vaan biisejä löytyy ja jos saadaan mahdutettua lähetykseen ja jos lähetyksen draaman kaari on sitten oikeanlainen, koska tämähän on tärkeää ja tarkkaa homma, että missä järjestyksessä ja miten näitä biisejä sitä oikein soitellaankaan. Mutta nyt ainakin mahtui hyvin tähän rakoseen Ingrid tai Ingrid, miten se sitten nyt sanotaankaan, onko hän italialainen laulajatar. Ingrid kappale on In Tango.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

monde avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

0: Siinä oli tuommoinen biisiputki, missä iloteltiin vähän ranskan kielellä. Ensin Ingrid in Tango, sitten Kate Ryan Ela. Joku semmoinen. Mulla tuli tuosta Ingridistä mieleen tämä Kate Ryanin biisi, jossa mä oletan, että laulettiin ranskaa. Ainakin se hyvin ranskalaiselta kuulosti. Ja kyllä, Franz Gallin kappale alun perin, jonka belgialainen Kate Ryan sitten coveroi. Puhutaanko Belgiassa ranskaa? No kyllä, puhutaan. Ja sitten vielä Belgian ranskaa. Belgian viralliset kielet, hollanti eli flaami, noin 60%. Ranska noin 40%. Saksakin saa sitten pienen kielivähemmistön. Belgiassa saksaa puhuu alle 1%, mutta jotenkin näin se jakautuu suurin piirtein. Nyt tiedetään sitten tuokin fakta. Hei, tämä lähetys on illan viimeistä semihidasta vajaata valmis.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
0: Siinä päästiin vähän tuommoisiin perjantai-fiiliksiin tuollaisella hippamusiikilla. Toivemusiikkia Ingrid in Tango ja sitten se Kate Ryan tuohon perään. Mutta nyt on aika sitten hiljentyä illan viimeisen semihitaan kappaleen pariin. Ja tämä tulee kotimaiselta osaavalta rock-yhtyöltä Poets of the Fallilta sitten tämä laulu. Illusion and Dream, Poets of the Fallin ensimmäiseltä levyltä Signs of Life vuodelta 2005. Se oli ihan lista ykköskamaa silloin 2005 vuoden tienoilla tämä Poets of the Fall ylsi listojen kärkeen. No, silloin kun joku vielä levyjä osti ja levylistoja seurattiin, nykyään vaan striimataan, vedetään striimaten ja höyläten. Hei, minä kiitän seurasta tämän päivän osalta. Pidä huolta. Huomenna jatketaan kello 13 ja keliakia viikon kunniaksi. Huomenna siis ainakin keliakia asiaa tässä lähetyksessä. Poets of the Fall, Illusion and Dream. Look in my

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylän Harjun Paperi vaihtaa omistajaa tulevana yönä. Uusi omistaja on Auli Fredrikssonin perheyhtiö. Fredriksson kertoo, että hänellä on rakkaus paperi- ja kirjoitustavaraliikkeitä kohtaan. Fredriksson kysyi, olisiko hänen aikuisilla lapsillaan kiinnostusta lähteä mukaan. Erityisesti Miniä innostui ideasta ja nyt hänestä on tulossa kolmas liikkeen työntekijä. Harjun paperilla on kaksi muuta aikaisempaa työntekijää, joiden työt jatkuvat omistajavaihdoksen jälkeenkin. Keski-Suomalainen uutisoi helmikuussa, miten nykyisen omistajan Anne Toikkasen eläköitymisen vuoksi Harjun paperi etsi uutta yrittäjää. Keski-Suomen hyvinvointialue on aikeissa perustaa uuden 14-paikkaisen nuorisokodin Kinkomaalle Muurameen. Hankesuunnitelma käsitellään terveyden ja hyvinvoinnin lautakunnassa ensi viikon keskiviikkona. Sen jälkeen asia siirtyy aluehallituksen käsiteltäväksi. Uuden nuorisokodin rakentamisen on tarkoitus alkaa ensi vuoden elokuussa ja toiminnan käynnistyä vuotta myöhemmin. Hankkeen rakentamiskustannukset ovat 3,47 miljoonaa euroa ja toiminnan irtokalusteiden, varusteiden ja laitteiden sekä järjestelmien kustannusarvio on 80 000 euroa. Kinkomaan nuorisokotiin on suunniteltu lyhytaikainen osasto kodin ulkopuoliseen kriisi- ja vastaanottotoimintaan sekä pitkäaikainen osasto huostaanotetuille 12-17-vuotiaille nuorille. Tekijänoikeusjärjestö Teosto jakoi ensimmäistä kertaa Global Breakthrough -kunniamaininnat 10 suomalaiselle musiikintekijälle. Uudella tunnustuksella halutaan nostaa esiin tekijöitä, jotka rakentavat kansainvälistä musiikkiuraa ja joiden teokset menestyvät kasvavassa määrin Suomen rajojen ulkopuolella. Kunniamaininnan saaneiden joukossa on jyväskyläläinen musiikkituottaja Johannes Naukkarinen, taiteilija nimeltään Kiro. Hänet tunnetaan erityisesti kahdesta viime vuosina menestyneestä Euroviisu-hitistä, Kääriän Cha-Cha-Chasta ja Tommy Cashin Espresso Macchiatosta. Ranskassa kulunut kesä oli viime vuosisadan alkuun ulottuvan mittaushistorian kuumin, ilmoittaa maan ympäristöministeri Monique Barbut. Aiemmin myös Belgia ja Britannia ovat ilmoittaneet, että niiden kesät ovat olleet ennätyskuumia. Ranskaan iski kesän aikana useampi helleaalto. Tukaluudelle on luvassa jatkoa ainakin maan eteläosissa, jossa saadaan loppuviikolla jopa 40 asteen helteitä, kertoo Ranskan ilmatieteen laitos.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sade- ja ukkoskuuroja tulee tänään monin paikoin. Etelässä pilvisyys on vaihtelevaa, pohjoisemmassa pilvisyys on runsaampaa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja sade- tai ukkoskuuroja. Yöllä paikoin selkeää ja enimmäkseen poutaista. Aamusta alkaen jälleen vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-20. Huomenna lämpötila on suunnilleen sama tai sitten pikkasen alempi. Yölämpötila 4-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta. Yöstä alkaen heikkoa tuulta. Huomenna päivällä maan itäosassa, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen maakunnissa esiintyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä kehittyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
1: Osta.
2: Kotimainen.
3: Kasvis.
0: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
5: Jöppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
6: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Roikossa tapahtuu.
2: Hei, tuu katsomaan.
1: Kun sen ääreen kumartuu.
2: Kuin oltais muurahaisia.

0: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Ja uudestaan.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Radio KSML. Paikallisten puolella.